0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote.
2: Na kwako pia.
0: Pasipo kutafuta kwanza miujiza, tunaalikwa kumuungama Yesu Kristu kuwa Masia na mkombozi wetu kama vile alivyofanya Mtakatifu Paulo. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii kwa amani na furaha. Namungamia Mungu Mwenyezi
3: na ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu, unawafanya waamini wako kuwa na roho moja. Uwapatie watu wako wapende hayo unayoamuru na kutamani hayo unayoaidia. Ili katika mambo ya dunia hii yenye kubadilika, mioyo yetu itamani kwa imara mambo ya mbingu, palipo furaha za kweli. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Kiongozi mubaya atakombolewa na kiongozi mwema. Somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha 22, toka mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Bwana amesema juu ya liwali Shebna. Nitakutoa katika cheo chako, nitakuondosha katika mahali pako. Na siku ile nitamuita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hikilia. Nitamuvika vazi lako, nitamuzungushia kiuno mshipu wako, nitampatia uwezo wako, naye atakuwa baba kwa wakaaji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Nitaweka begani pake ufunguo wa nyumba ya Daudi, yeye atafungua, wala hakuna mtu atakayeweza kufunga. Yeye atafunga, wala hakuna mtu atakayeweza kufungua. Nitamsimika kama kijiti cha hema katika udongo mgumu, naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

somo la pili. Tumtukuze Mungu aliyetuita sisi tuingie katika taifa lake. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 11 toka mstari wa 33 mpaka ule wa 36. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako gisi ulivyo mkubwa utajiri na hekima na elimu ya Mungu, gisi hukumu zake zinavyopita akili yote na njia zake zinavyopita ufahamu wote. Ni nani aliyefahamu mawazo yake Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyemupa kitu kwanza ili arudishe?

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka ule wa 22. Siku zile Yesu alifika katika pande za Kaisarea Filipi. Akawauliza wafuasi wake, je, watu wasema mwana wa mtu ni nani? Wakamjibu, wengine wasema ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au moja katika manabii. Akauliza, na nyinyi, je, mwasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ni Masia, mwana wa Mungu aliye mzima. Hapo Yesu akamwambia, heri yako Simoni mwana wa Yona, kwa sababu hukufunuliwa hayo na mwanadamu, bali na Babangu aliye mbinguni. Nami nawaambia, wewe ni Petro, maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo nitajenga eklesia yangu, wala nguvu za mauti hazitaishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kisha akawakataza sana wafuasi wake wasimwambie mtu ya kwamba yeye ni Masia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Maandiko matakatifu ya leo yanatualika kuwa Wakristo wenye imani kama ile ya Petro, imani inayotoka kwa Mungu kama zawadi, imani itakayotusukuma tuweze kumuungama Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, pasipo kwanza kuona miujiza ama kuhitaji miujiza. Wapendwa katika Kristo, neno la Mungu la leo linatukumbusha swali kubwa sana ya imani, swali ya maisha yetu ya Kikristo. Tumesikia Yesu akiwauliza wanafunzi wake, nanyi mwasema mimi ni nani? Swali hili halikuuliziwa tu

0: wafuasi wake Yesu, wale wa zamani, lakini linatuelekea sisi wa Kristu wa leo, sisi tulio wafuasi wake Kristu kwa siku za leo. Yesu anamuuliza kila mmoja wetu, mimi ni nani kwako? Yesu ananiswali mimi, anakuswali wewe. Mimi ni nani kwako? Mimi ni nani maishani mwako? Maishani mwako ya Kikristo. Katika somo la kwanza, Mungu anamchagua Eliakimu na kumpa kazi kubwa. Ni yeye atakayeongoza nyumba ya Daudi, akimkomboa mfalme ambaye alikuwa mbaya, na yeye kama mfalme mzuri, ili aweze kuongoza nyumba hiyo. Ndiyo maana anampa ufunguo wa nyumba ya Daudi na mamlaka juu ya nyumba hiyo. Tulisikia akisema, akifungua hakuna atakayefunga, akifunga hakuna atakayefungua. Ufunguo huu ni alama ya mamlaka ambayo inatoka kwa Mungu kwa ajili ya kutumikia taifa lake. Eliakimu, Mungu hampi kazi hiyo kwa sababu tu awe na mamlaka kati ya watu wake, lakini kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kuwatumikia wale wanaoishi katika nyumba hii ya Daudi. Sio kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa utumishi mwaminifu na kujua kujitolea kwa wale atakaowaongoza. Mfano huu wa ufunguo unatusaidia kuelewa injili ya leo. Tumesikia namna gani Yesu anamwambia Petro, nitakupa funguo za ufalme wa mbingu. Petro anapokea utume si kwa ajili ya kutawala tu wengine, bali kwa ajili ya kulitumikia kanisa lake Mungu na kuwaongoza wale ambao ni wana wa kanisa, wana wa Mungu. Lakini mbele Yesu ampe Petro utume huo, Yesu alianza kwanza kuwauliza wanafunzi wake, nanyi mwasema mimi ni nani? Wanafunzi wanatoa majibu mbalimbali, kila mtu kwa gisi aliweza. Wamoja wakasema Yohane Mbatizaji, wengine wakasema Elia, wengine tena wakasema Yeremia au mmoja wa manabii. Lakini Petro akasema zaidi ya wale wengine, akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu mzima. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haya ni maneno ya imani. Yesu, Petro anamungama Kristo kuwa mwokozi wa dunia. Yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliye mzima, mwokozi wa dunia, mwokozi wetu, mwokozi wangu. Kwa siku ya leo, kila mmoja wetu anaalikwa kuwa na imani kama na hiyo ya Petro, kujua kusema, wewe ndiwe Kristo, mwokozi wangu. Wewe ndiwe unayenijalia maisha ya uzima wa milele. Na tulisikia namna gani Yesu Kristu anamfurahia Petro akimwambia ukweli, akimkumbusha ya kwamba maneno haya anayoyatamka hayatoki katika akili yake. Tulisikia akisema, si mwili na damu vilivyo kufunulia maneno haya, lakini ni Babangu aliye mbinguni. Maneno haya hayatoke kwako, ama hakuna mtu aliye kuambia uyatamke, lakini Babangu aliyo mbinguni. Kwa hiyo imani tunaalikwa kujua ya kama imani ni zawadi kutoka kwa Mungu, zawadi ambayo tunapaswa kupokea na roho tulivu na roho yenye kunyenyekea. Imani ni zawadi itokayo kwa Mungu, zawadi ambayo inawaelekea watu wote, lakini tukumbuke ya kuwa kuna wale ambao wamekataa kupokea zawadi hiyo. Katika somo la pili, Mtume Paulo anashangaa kwa sababu ametambua ukubwa wake Mungu. Tulisikia alivyosema, jinsi ulivyo ukubwa utajiri, jinsi ulivyo mkubwa utajiri na hekima na elimu ya Mungu, jinsi hukumu zake zinavyopita akili yote na njia zake zinavyopita ufahamu wote. Maneno haya yanatukumbusha ya kuwa hatuwezi kudai kwamba tunaelewa kila kitu kuhusu Mungu. Kwa akili zetu za ubinadamu, hatuwezi kuelewa vizuri, hatuwezi kuelewa kamwe mambo yote kuhusu Mungu. Tunapaswa kukubali kwa unyenyekevu kwamba mawazo yake Mungu yanazidi mawazo yetu. Ukubwa wake Mungu unazidi akili yetu. Kwa akili yetu ya ubinadamu, kwa akili yetu ndogo, hatuwezi kuelewa mambo yote juu ya Mungu wetu aliye mkubwa, aliye mtakatifu na anayezidi yote yanayoonekana duniani. Ndugu wapendwa, hilo swali la Yesu ambalo tumesikia katika somo la Injili linatuelekea sisi wote, gisi tulivyosema hapo mbeleni. Yesu ni nani katika maisha yangu? Kwa siku ya leo, kila mtu aweze kujiuliza hivyo. Yesu ni nani katika maisha yangu ya Kikristo, maisha yangu ya hapa duniani? Yesu ni nani? Je, yeye ni yule ninayemwomba tu ninapokuwa na shida, ninapokuwa na magumu, ninapokuwa na matatizo? Je, namtafuta tu ninapohitaji miujiza? Au kweli yeye ni Bwana wangu, Mwokozi wangu na kiini cha maisha yangu? Tukumbuke ya kwamba kusema kwa kinywa kwamba Yesu ni Kristu haitoshi. Tunaweza kuungama ya kuwa Yesu ni Kristu, Yesu ni Mwokozi kwa kinywa tu, lakini haionekani katika maisha yetu. si wale watakaosema Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Kumungama Yesu Kristu kuwa Masia na Mwokozi wetu ni muhimu sana. Lakini ni muhimu zaidi maungamo ama imani hiyo ionekane wazi katika maisha yetu. Haitoshi tu kusema Yesu Kristu ni Bwana na Mwokozi wetu. Tunapaswa pia kutambua katika namna yetu ya kuishi, kujua kuwasamehe wengine, kuwapenda, kuwatumikia, kuwa waaminifu, kuwasaidia maskini, kuwaheshimu wengine na kubaki waaminifu kwa Injili, waaminifu kwa maneno yake Kristu. Haitufai kitu kusema Yesu ndiye Kristu Masia, Mwokozi na Mkombozi wetu. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayewaondoa watu kutoka katika ubaya, kutoka katika dhambi zao. Tusipo sisi wa Kristu wa leo kuingia katika mpango wake Mungu wa ukombozi. Maana ya Kristu mkombozi inatusukuma nasi tulio wa Kristu kuingia katika mpango ule wake Mungu wa kuwakomboa watu kutoka ubaya na kutoka dhambi zao. Haifai kitu kama sisi wenyewe hatuingie katika mpango wa Mungu wa ukombozi wetu kwanza, pia ukombozi wa wengine, hasa wale wanaoteseka na wanaohitaji msaada utokao kwetu. Petro anapokea funguo, lakini zaidi ya yote anapokea utume wa kutumikia. Vivyo hivyo kila mmoja wetu amepokea kitu kutoka kwa Mungu. Kwa siku ya leo tunaalikwa kila mmoja wetu kujua ya kuwa kuna kitu fulani ambacho nimepewa na Mungu, nimepokea kutoka kwa Mungu. Inaweza kuwa kazi ya kuongoza jamaa, ya kusimamia jamaa, ya kusimamia kikundi fulani, ya kuwa mwongozi katika kanisa, katika jamii ama katika CVB zetu na vikundi mbalimbali. Tunapaswa kutumia kile Mungu ametupa, si kwa ajili ya kutafuta tusifiwe, si kwa ajili ya kutafuta mamlaka, si kwa ajili ya kutafuta tutambulikane na kuheshimiwa na watu, bali kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kuwatumikia wengine na kujenga ufalme wake Mungu hapa duniani. Kila mtu ana kile ambacho amepewa ili awatumikie wengine na ajenge ufalme wake Mungu mahali pote anapoishi. Basi kwa siku ya leo tutamuomba Bwana Mungu wetu atupe imani kama na ile ya Petro, ili kila siku tuweze kutangaza kwa moyo wetu wote ya kuwa Yesu ndiye Kristu, mwana wa Mungu aliye mzima. Yesu Kristu ndiye Bwana wangu na mkombozi wangu. Na hasa zaidi maneno haya yaonekane wazi katika maisha yetu ya Kikristu. Na pamoja na Mtume Petro tuweze kuungama, pamoja na Mtakatifu Paulo tuweze kuungama kwa unyenyekevu utukufu wa Mungu aliye wa miaka yote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Kisha kumsikiliza Mungu katika neno lake takatifu, na wasi wote pamoja tuweze tena kuungama imani yetu na msadikia Mungu mmoja,
2: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana.
0: Na msadikia mwana mmoja, Yesu Kristu,
2: mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho.
0: Na msadikia Roho Mtakatifu,
2: Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Iglesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume, naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana, hapokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wa jina lake,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa njia ya sadaka moja umeshipatia taifa la watu wenye kupokelewa nawe kama wana, tunakuomba uijalie Eklesia yako vipaji vya umoja na amani, na kwa kukutolea sadaka hii takatifu tunakutolea hali ya nchi yetu na ukosefu wake wa amani na usalama, tukikuomba utujalie amani ya kweli, na hasa zaidi huku kwetu utuokoe na magonjwa ya Ebola, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

fanana nasi kwa vyote ila kwa zambi. Nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema haya yote, lakini kwa utii wake Bwana umeturudisha mema haya yote. Hivyo yale yaliyo kupendeza kwanza ndani ya mwana wako ya kupendeze sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote

Ewe Baba mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mutu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumwacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wewe mara nyingi, uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumainia uokovu. Kweli ye Baba mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu alijifanya mutu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu akashinda kifo na kuleta uzima. Akatuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Bwana, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi zake hapa duniani, anaongeza kutakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho Mtakatifu huyo akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo akatoa kikombe cha divai akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana ee Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta uokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, na wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa ee Bwana wale wote tunaowaombea, tukikutolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wote waliotolea matoleo haya, na wote wanaokutanika hapa na wenye kutufata kwa njia ya redio. Wakumbuke pia wale wote waliokutolea sala ya shukrani kwa siku ya leo, na umkumbuke mtumishi wako Mumbere Yamba Filemo, anayetarajia neema ya uponyaji kutoka kwako, na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuke pia wale wote waliofariki katika amani ya Kristo wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke marehemu ndugu rafiki zetu na wote tuliowajua. Wakumbuke Ari Mukosa, mama Angele, Kataka Joakim, na wote wanaofariki katika nchi yetu katika vita isiyokuwa na maana, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola, na marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu. Marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu. Marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu. Marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni,
2: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi,
3: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
4: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waache amani, na wapa amani yangu,
4: usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako,
2: ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.

0: Tazama, mwana kondoo wa Mungu, tazama na iondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana kwa huruma yako, utuponye sisi jinsi kamili. Utusaidie tupate kukupendeza katika mambo yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili Mungu awatembeleye wote wanaohusika na ukosefu wa usalama, na wote wanaotuongoza ili waweze kuwa wajenzi wa amani. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Kwa ajili ya amani katika nchi yetu tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili amani na usalama vikae katika nchi yetu tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
2: Mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba bosheve kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne Mpesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse marienyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akalala omobuguma.
2: Hindambie shongolo, yeah. Shikana bibawa.
3: Na Stanley Mohendo.
4: Tumoka kuchumucha chenja cha munabwira chamukama biro makumi abiri na bisatu kwa mkara umututo kuchumucha unyeru makumi abiri na ndatu na chikuhi Uliola babikira kumi na bane mba iherere ulusio kwa mkama kula vile chihandai cha babikira wake wake wa mariwa herera wa muhikalu wa machinga vya katedral Umubu maniri wa sikufu Mulisha mkulwe charo cha utembo ni beni Tuketa shababu rangu wakono mbiya swevi nja pande manguliu Ababu tiba mabiri hererana wakatwala wanabi karasi wavye Eva kaya bahandeka mule chirumuja karasi chikande chingulua Kumbeba ya babere itekateka ndeke ndeke Kukata shaba kaniri yango na kovi ya labeka Yabitu mbi umacharikera echa mdiolo ya mundu kuma mabere inyaka kuwa Akitua na bandua bateva mini wa shongu shesho Kwa ntulo likiriri ya sani kapisa katula mzira shivu Shungusha ino shokobuli, tukababura wa mochiru cha mliolo, ya vya areteka malagano, ya ulusi wakubabikiri kuminapani, ya vomochandai cha babikira wake wake, hawa mariwa irawo muhikalu kuzawa petise la presentasyo wa PSP, machingusi ya lawekiratia e katedrale mubumaniri, vomusundulia na musha mkuluwe charu cha utambuni bini, sikulipaluku mekisedeke na kumanchibu na mulichavo yukaluhuka, shavye kata.

0: ubukonisi bande cyasunga ku mukominote yera bakabura abantu bukoma radio ngo ko evaxe kandi lava nero abantu babere bwira ku radio abantu sibali wira kuyima nabana nese bari burira radio abantu bane muhiko ko bisomo ibe ya ama communicate yunya buri hikayo babisoma nero abantu bo wambo ha ko se chikato che kandi lava bwana bindi bi ku radio nero bari le kominote uko kwa manani kashi yo bakakola nabo bane mulaba ku manyumba kwa nyumba Eride ya banduko nene ngababiri wangu kwa evakse ine mula. Kumbe ababuti wale kazana iba tumabanduko kwa chikatu. Chikaa lembera abana. Chikatu ni volondere. Siba lembera kuchoko mundo. Mika ya abanabushi. Iba patachwe. Kunde bakulitu wabiri wambu chelave. Na irukotu ni watu chatutibasi wa sinja kwa banemure kabana.
1: Ababuti wa china saba wao mabiro bibiri ya mashirira balure mbuliru wakareta abana. Chamuna ure chumunja cha. Nechiru atuwele chikasa. Ama chinga kidebi na nambulu ya mrero ya usi mubicho ya biabriteka nivwa ndeke ndeke vya sobe chibirizi vandu wa peta shetu kari endao kwa vela mero kusangwa mwa nabere katambia vandu wa manga bakosa aso kwa mkara wa ririnda uto na ya unza vabereva langirango kuko chilameroche kuleche chibirizi ya mabihimbo chisenge echareta mbera nilisehiririamo abu usia vangati katu kwako kwa viminikalubi bukoni kwa ebola vandu wa tukirikuwa watia vuba Dr. Lambert Mbalikwisha yuko yisheta langrango kwa bando baveri ya sabaka ligacho kando baveri ya tukere yanda ukuma bali atino sale butsibubu sibubu baha abando kumbe bagenda okudawa mundu wa mabilwala isuwa kwa bubana hake abanga ngabaleo sana ereba tambira nchilwe chicha himbawa eche ebola eribu ambu hanganaba na kamundu wa mabia ngama kangani abe minikalo evine evine nasi eribu waho akashashira abande na hosiba buri ambune cha bandugu sibusi bakagenda okuma bali atno school hospital lo salunene ari abandu banaye ndano kushondi sipita rangengenge batokeria bana bali abanganga baneyo na kandi bana bali ndirende kende kye sana bunyarasa buku wabo kwa bya kakania omochiro echa mwalende na muri chetu limucha sweche eche limucha swa echo Jarutsuru noko sinengulua sikasari mwono vya suwa abiso sekeni ya vio yale wetu le ebitumbi umuyi yale okulumkeketio we kamera nchiki yake Edward muturutuare e Jarutsuru abandu batasiwe mubitire yomundu omucherikera eche mliolo abia shabia saibiri eche riolo ochi omucha mwale ndichiri mkati yake bioma Echa vinkiri kukoba shi mbwe suvi ebya bitumbi. Abandumu bahutanja amasasi. Sibaliba minywa na hake na hake nirika manga hatia. Mba bihutanja batia amasasi. Omundumu umayi sasi mwira ya muhamba retia. Masasi mwa muhamba omompende. Na iya no mkalani. Owa mbwe suvi ebya bitumbi. Mba na tatari watu wakamu tuwala. Okulupitali hayabane ama balia rio mwche tato kekane ni abre hutala kundu mwa hulire ese webwacha nevya erikere echi echa mriolo abikalani abanya vetumbi wane mjibuli ya venonga wekabi ya veto volobo volobo kata shalangirike ika nyanche ngai vya suivi kasunili wawa na ba ventruwa kundu bababi rivyo waka korela eyi watre maenga manyumanyu mawama langireka Ya buri wika ikabandu wanjiba tukumano vya maloba kakolayo ebitibu. Nivya banemu mbulirania na bandu nirwa tolumoshonzira esita siwe. Nero kukasunga utia wakabu watino bambabu holomundu. Iba tuki saba esha sende. Emu basalaba mbohola chikareka. Abikalani baele raku narimo rekomure ngekulia wangua. Chiro chikuwa wonga tukiriba waticha. Omo chika echo. Nariba yula kushu shishunziu. Esha angaba kolako ebitibu. Kome ambene na kaululu, tukabaka nila komazi wa FC Maeria Kahala, ichi pia cheno, ichi Maeria lewe chika kwa rumumuye na utembo musambio na ya utembo, chabari ya holu kukuli stingi yivipia, evie Kongo Central, ba Kongo Eyakera, kutibaza ire Eyakera. Eno mu chabari chama ya chipia chikindi ya soko ikahula wa mu League 2, Division 2 ya Choche Kongo Demokratike ni bambwe pipe bwa murundu wa kabiri wa Choche Kongo Demokratike chabare ya kombora Sporting Club ya Boma ikipya cheno che Kongo Central chabare cha bichinda obuyilwe reko bwa ngabiri Kongo Central muchabwira chatasa chandatoka erisa Ligue 2 kuba patana batia na mairi ya Kahara bali irana ngo kwa mairi ya Kahara nganimia umanyauku wabo imono muri nare umarere mairi ya Kahara alwe na mairi ya Kahara kandi kende bya kasera omukivu kondesha ngatokeria sera omukongo centrale mairi ya Kahara iya chinda kwenene sambiona yumumuyi owo na utembo alwe ya buriri kwa butikaya na kwa wilure kwa wengabiru championnat provincial mubata shingana hake mubaba kare molo umerera yono wanama usalaba hikumu Ligue 2 omumukania na banya Sporting Club abanyaboma ababa ula ya mairi ya Kahara umanya uku wabu babichinda omukongo centrale mwerea na abanya bini banamu itaikani kuma ilure kwa kasra ya mbere yes etuali mulirumu ya chindira ya akademi umoja kugulubiri okuhate besera umolo wabu walu paruki ya eye bini paida ya babi ya bakareberi ya kauluguru wa bandu baka tungarebi pia beberibi usingo ko benamu karamana kande omu karambanari kuwabo abusi ibanabire ibakangani yango ko banaka kamene ndeke ndeke ni michi ina watire wanza wabuli kiriri tumabu iraho na shonguli shenja chenja chai ya muna uirecha mkama tuka sima arisane kapisa kunde yurewe ni akatu ambira omuchanya ni nyweka inyo mulia tukwa matu kwa vasima ulevareva na vasuziracha mkama chivuya kisha atasha sungana omosho mjacha mjacha wala.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, toasalimu huko nyumbani na kuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka tunao. Kifupi ni kuwa mabikira 14 wa shirika la Wapespe waliweza kutoa nadhiri zao za milele kwenye shirika hilo la mabikira Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame Temple jana siku ya sabato kwenye katedral ya Butembo Beni. Misa takatifu lisomwa na askofu mwenyewe na ilikuwa muda kwa yubileo kwa wengine mabikira watano, wane wakisherekea yubileo ya miaka 25 na mwingine yubileo ya miaka 50 tangu kutoa nadhiri zao kwenye shirika hili. Na kwa sasa wazazi na wanafunzi wanaonekana wingi mbele ya ofisi za masomo kunako divisheni ndogo la elimu la Nzia Panda wilayani Lubero kwa kwenda kuandika wanafunzi wapya. Shirika la raia linalizika na namna hii ambayo inatokana na hali tulivu kiusalama inaonekana kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Na magharibi ya siku ya tano uliopita, raia mmoja aliuawa Pavichumbi, kijiji kenye kuwa pembezoni mwa ziwa Edward katika jimbo la Kivu Kaskazini wilayani Ruchuru. Ni watu wasiofahamika wenye kumiliki silaha wanayochongewa kwa kisa hiki, na huyo baba aliweza kufariki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari hizi tuazifungulia naye Dani Mweusi Kakule ambaye zungumzia kutoa nadhiri za milele kwa mabikira 15 wa shirika Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP katika jimbo la Butembo Beni. Seremonia ziliendeshwa kwenye Cathedrale Mater Ecclesiae na ni askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesimamia misa hiyo takatifu. Wakati wa hiyo misa, wengine mabikira wane waliweza kukumbuka miaka 25 tangu kutoa nadhiri zao na mmoja miaka 50 za nadhiri. Askofu Monseigneur Sikuli kwenye homilia yake alikumbusha kuwa mama Bikira Maria ni malkia wa mbingu na apashwa kuwa mfano kwa wote wanaoitika uito wa Mungu, kwani naye pia aliuitika. Dani Mweusi.
7: Kwa saa tatu askofu wa jimbo la Butembo Beni alianza misa takatifu akishindikizwa na askofu mstaafu wa jimbo la Wamba Javier Kataka, pia mapadri wengi kwa 100 washemasi na wengine wa Kristo ambao walikuja kwa misa takatifu kama na hii. Katika homilia yake mwasha mbaba askofu alifundisha kwamba kusikia kwa mama Bikira Maria iliacha wanamtaja malkia wa ulimwengu. Alizungumza pia ya kwamba wale ambao wamejitolea kwa Mungu waweze kumpenda maishani mwao mote ili waweze kuweza kazi ya kumtumikia.
8: Tunaomba leo kuwa tayari kumtumikia Mungu na kuamini neno lake maishani mwetu kila siku. Mtakao toa nadhiri za milele kusudi mpate kumfuata Kristo jinsi kamili, ninawaomba kumpenda Yesu Kristo kama mpenzi wenu yeye peke yake.
7: Kisha umelia, mabikira hao 14 walitoa nadhiri zao kwa wawili wa jimbo la Kasese pa Uganda, na hao wote walisema kwamba watamtumikia Mungu. Maagano ambayo yalipokelewa na bikira mkuu wa shirika hili Maria Aria Tachimo Kasai.
9: Najitolea na moyo wangu wote kwa jamaa hii ili kwa msaada wa Roho Mtakatifu na wa Bikira Maria nifike kwa mapendo ya kweli nikimtumikia Mungu na kanisa lake. Na hiyo pamoja.
7: Mama mkubwa wa shirika la Wapespe alishukuru Askofu Ajibu la Butembo Beni kwa kuwashurulukia. Pia kwa jina la wale ine wa yubileo ya fedha na moja wa yubileo ya dhahabu, moja wao alizungumza kwa jina la Wapespe.
10: Namshukuru Mungu kwa wema wake kwa sababu ni kwa nguvu yake nimefunga miaka 25 katika utawa. Ninawapatia shauri wale waliopata waliotoa nadhiri zao za milele kwa siku ya leo, ninawashauri kumtegemea Mungu katika sala kwa sababu ni Mungu anayesaidia katika magumu na furaha za maisha.
7: Sherehe ya Mama Bikira Maria Malkia wa Mbingu ilifungwa kwa sherehe kwa chumba renda la pe pavungi kwa sherehe kuu hii.
6: Na zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa wazazi na wanafunzi ni wengi wanaonekana kwa sasa mbele ya ofisi za shule mbalimbali kunako divisheni ndogo la elimu la Nzia Panda wilayani Lubero kwa ajili ya kuandika wanafunzi wapya. Habari hizi zimehakikishwa pia na shirika la raia kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Kakule Kaini Samuel, president wa shirika hili, anaridhika na namna kazi za shule za tarajia kuanza baada ya siku fulani au miaka kusimamishwa kutokana na hali mbovu kiusalama. Kwa Kikaini Samuel, wazazi wanaweza kwenda kuandikisha upya wanafunzi wao ni baada ya hali kiusalama kuwa tulivu kwenye sekta ya Bapere, ila anachohofia ni mashule kuwa na ugumu wa kuwapokea wanafunzi wengi kwani mengi mashule yameweza kuharibika. Kakule Kaini Samuel anaita viongozi akisema hivi:
11: ambalo tunalifurahia sana na tunashukuru government kwa ajili ya kurejesha usalama ambao umeendelea kurejeshwa siku baada ya siku, na hiyo ni jambo la kushukuria. Lakini kuna shida ambazo sisi tumeendelea kuona tunapoangalia watoto wamekuwa wengi katika darasa, kwa sababu kuna shule ambazo ziliweza kufungwa katika maeneo ya subdivision mji Mangurejipa, na kuna shule ambazo zilikuwa zije watoto waishi ama waweze kupata elimu katika vyumba vya masomo mahali ambapo kulikuwa usalama kidogo. Lakini tunaona watoto wanakuwa wengi na vyumba ambavyo viliweza kuachwa vimekuwa katika mazingira ambayo haiwezi isaidie tena mtoto leo kusoma, kwa sababu vyumba vingine vimeanguka, vingine majani manjanja imebomoka, na watoto wana haja ya kusoma.
6: Na zingine habari ni kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunja vunja, poliomyelite, ugonjwa wa suluba rujole, pamoja na ugonjwa wa ribeole ambayo inaendelea kama vilivyo katika mji wa Butembo. Radio Moto Butembo Beni jana siku ya Sabato ilitembelea kituo cha chanjo ambacho kimewekwa kwenye kituo cha afya Makasi. Hapo tulizungumza naye Mbusa Sibanzi Region de Dieu, moja wa relais communautaire alisema yafuatayo.
0: Kunaona wazazi hivi kunafika hapa na bana sindikiziwa vile na watoto. Tunasema ile ni amena. Selema kwenye tuko naona mtoto anakuwa yeye peke, tuko namuuliza mzazi ulimwacha wapi? Anasema alilamukia mu makazi mbalimbali. Kwa ile ngambo hatuwezi mpatia vaccine, mzazi yake na haiko. Vaccine iko volontaire. Paraporo na nombre yenye tunaweza pata, ingelikuwa nombre ya kabambi, lakini hizi siku tuko napata nombre yenye iko epe ya kidogo kufatara na vaccine zenye tulikuwa napitiza mbele. Radio ikisha communique, tunaespereke wazazi wamesikia kwenye wanaikala. Vile na makanisa nao tuweze kupapatia message. Mwalifu ya kanisa anaweza sikia na anaenda eleza kule mkominote yake. Warele kidogo kufatara na vaccine zenye tulikuwa napitiza mbele. Radio ikisha communique, tunaespereke wazazi wamesikia kwenye wanaikala. Vile na makanisa nao tuweze kupapatia message. Mwalifu ya kanisa anaweza sikia na anaenda eleza kule mkominote yake. Warele
6: Kati ya wakaaji pamoja na vituo vya afya vya eneo hilo la wilaya ya Lubero ni baada ya siku kadhaa wakaaji wakiwa walikuwa wamehofia kwenda kwenye vituo vya afya tangu kuripotika kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola, hasa kujengwa kwa kituo cha kuwahifadhi watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, Centre de Traitement CT, kwa ajili ya kuwaweka kando watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Daktari Lambert Balikwisha ndiye mganga mshimamizi wa kituo cha afya cha Kibirizi, anaita wazazi kuenda kwenye vituo vya afya ili watibiwe. Tumfuate.
12: Watu wananja zoea, ile watu gisi wananja fika kwa hospitali ni lazima sana, watu wasiogope waendele kukuya. Unaona watu wananja ingia hospitali kukosiltewe njabu, kuwaletea vyakula. Antukai nye nitaambia komunote yote population, tuko hapa juu ya wagonjwa, waje kwa hospitali kutunziwa hata homa kidogo. Kuko centre de santé Kalonge, kuko centre de référence ya Kune, kuko hospitali général de référence, wafike ku centre yenye ko karibu nao. Hatuseme tu mpaka wakie ku hospitali général, wanaweza anza hata kule kwa centre de santé, vikakatala banakuya directement kwa hospitali général de référence. Gisi wananza kuya waendelee tu kuimizana kule. Leo hii kwa hospitali tuko na 16 médecins mena ni juu ya wagonjwa, na kama tu wale wa daktari wiko jua nini watu wafie tena nyumbani, waje vraiment wakuwe na confiance, tuko pale juu yao.
6: Na zingine habari ni magharibi ya siku ya tano, nilitanguliza kwenye mtasari ya kuwa eneo la Vichumbi, kijiji kenye kuwa pembezoni mwa ziwa Edward, kusini magharibi mwa ziwa hilo wilayani Ruchuru, mabandi wenye kumiliki silaha waliweza kumuua raia mmoja hadi sasa, sababu na wale mabandia hawafamiki. Mengi zaidi na Ifosteta Wite toka kiwanja.
13: Dakika chache kabla ya saa 2 za usiku Ijumaa, mlio wa risasi ulisikika mnamo kata Bioma itwayo Kyavingili mjini Vichumbi na kuwashtua wakaaji. Watu wenye silaha na wasiojulikana walikuwa wamejipenyeza katika mji huo wa uvuvi upatikanao kando ya ziwa Edward mnamo hifadhi la nyamapori la kitaifa la Virunga. Katika mazingira hayo, mtu mmoja alipatwa na risasi viunoni, zajulisha duru zetu pa Vichumbi. Msaada ulitolewa kwa kupeleka mhanga kunako kituo cha afya cha mahali hapo kwa ajili ya matibabu, lakini mhanga alifariki saa chache baadaye kufuatia majeraha aliyoyapata, zaongeza duru zetu. Kwa walio wengi pa Vichumbi, kifo cha mkaaji huyo kinaashiria hali dhaifu ya usalama katika kata Bioma. Wakaaji wanakumbusha kuwa mnamo wiki za hivi karibuni watu wenye silaha waliendesha operation zao katika kata hilo. Kwa mara ne watu hao wenye silaha waliteka nyara wakaaji na kuwapeleka porini, na kila mara watekaji nyara hao waliwaachilia matekwa wao baada ya kulipa kikombozi. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
6: Asante Faustin Tawite kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, timu FC Maeria Kahala itaweza kucheza michezo ya Linafoot Division 2 na itawakilisha, itakuwa kati ya matimu za jimbo la Kivu ya Kaskazini, Lifnoki. Habari hizi zimehakikishwa naye Kawaki Kikaribolo ambaye ni mwandishi wa FC Maeria Kahala, timu ambayo ilikuwa likicheza michezo ya nyumbani championnat local. Alitoa hizi habari Jumamosi tarehe 22 Agosti hapo jana wakati wa mazungumzo pitia njia ya simu na Radio Moto Butembo Beni. Duru letu lasema kuwa kama FC Maheria Kahala inapatikana kwenye daftari ya timu zitakazocheza Linafoot Division 2 baada ya kuchukua nafasi ya timu Sporting Club ya Boma ya huko Congo Central. Timu hili ambalo likuwa bingwa huko Kongo Central lisema kuwa halitaweza kucheza michezo ya Lina Foot Division D, na ni hapo hilo timu Sporting Club ya Boma ilipana nafasi yake kwa FC Maeria Kahala ambayo itacheza kwa nafasi ya hiyo timu ya Kongo Central, ila kwa niaba ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tuseme kuwa FC Maeria Kahala iliweza kuwa nyishindi ya kinyanganyiro cha hapa nyumbani championa local, ilikuwa

0: vous seront communiqués au bureau. Les apprenants qui suivent cours à l'Institut technique médical Kitatumba bénéficient des enseignements de qualité, développer les compétences car ces enseignants sont très qualifiés et plus performants. Si vous voulez devenir infirmier ou infirmière ou accoucheur ou accoucheuse qualifiée, hâtez-vous car les places y sont limitées. Pour plus de formations, appelez 0993 05 75 38, 081 75 74 145, 0999 15 61 71, 0992 30 21 84. Fait à Butembo le 20 juillet 2026 pour l'item Kitatumba, Kakule Kambale Providence, préfet des études.
1: Tuna andama tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Tuna pamoja naye Arsene Kapisa, mimi ni Suzanne Mukohe ngambo ya usomi. Jamaa ya Lina inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mbaraga Kanda Musunde amefariki kwa rafla, na habari ya kifo chake yende watu hawa hapa mjini Butembo, afadhali fikie Papa Katembo Mbaraga pa Mambasa, Shangazi Katungu Mbaraga pa Ruenda, wanajulisha Shangazi Kabira pa Bihuli, Shangazi Marceline pa Kabuabua, Bonde Kisatiro pa Kitulu, Papa Kabisa pa Musienene, wanajulisha kaka Jeredi na wote wanaofahamu Kasereka Mbaraga Kanamusunde watambue kwamba hayuko tena duniani. Matanga inafanyika pabuhika, Mbuhika karibu na masomo ya Sebeka. Kwa niaba ya jamaa, kaka Jacksolina, Semulina ni wao wameweka sahihi, na wanajulisha kwamba programu ya maziko wataitangaza baadaye. Ni tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Muteri inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wake Kanyereka yeni Josephine mama Gilbert. Kifo kimetokea siku ya tano, tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, na saa 6 za mchana kunako hospitali ya Katwa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaka yeni popote napatikana. Jamaka Sibirehi mahali napatikana, Mutua Pafuru, wanajulisha jamaka Sibirehi Mutua Pafuru, Famie Mbula popote napatikana, Famie Mangalifi Pavichai, wa mama wote wauzisha mafuta kunako Avenue Rwenzori, wanajulisha wanamemba wote wa Kokodete Pamusimba, wa komisionere wote wa Kiambo, Famie Kanyororo pa Kaluhite, marafiki wote wa Mate Kasereka popote wanapatikana, wajue ya kwamba mke wake Mate Kasereka hayuko tena duniani. Wanajulisha vile jamaa yote inayopatikana Bunyuka Butondi, na wanamemba wote wa Tamove Parking Lusando. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu pa Bunyuka Butondo, tangu saa 2 mpaka saa 5. Afuazali programe ni kwamba kesho siku ya kwanza saa 2 mpaka saa 5 misa ya kumusindikiza itasomwa kunako Sebeka Kalimbute. Saa 5 hadi saa 7 wataanza safari kuelekea kwa makao ya mwisho pa Bunyuka Butondo. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butete kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa ya Muteri ikitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwaliana wake Kanyere Kayeni Josephine mama Gilbert, na tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Ngesera Kokola inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki wanaomfahamu Papa Kakule Ngesera Kamili wajue kwamba ameaga dunia siku ya posho jana, tarehe 22 mwezi huu mwaka huu. Ilikuwa kunako hospitali ya Mate kwa nyakati za magharibi. Habari hii ya huzuni yende baba kakulenge sera kamili. Habari yende pia habari ya kifo yende ndugu na marafiki wa baba kakule ngesera kamili. Habari ifikie wote wanaofahamu jamaa ngesera, yende ndugu zake wanaopatikana Oicha, Beni, Goma, Kisangani, Tanzania. Ifikie vile wa cœur, ifikie wa sœur, yende mabikira wa kombanyi pa Mukuna na Mulo. Habari yende mabikira, ifikie bikira Jidite, Jidite d'Orfelina. Anapatikana kwa Orfelina na Wakristo wote wa MCA Buhira na wote wa Kasitu. Kilio inapatikana pa Buhira MCA. Programe ingine itatangazwa baadaye. Ni papa Mbu, papa Mbusa Ngesera Kamulewa, ni yeye ameweka sahihi akitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kakule Ngesera Kamili. Kilitokea jana siku ya posho kunako hospitali ya Mate. Jamaa ya Kate ya Nguru, jamaa Kate ya Nguru wa Kangomi, Kango pa Kate ya Nguru Victory wa Kangomi, inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kateya, na kilitokea kunako hospitali ya Busara Panduko. Habari hii ende papa Auguste Pateturi, mama Musa wa Kitatumba, mama Domina pa Kitatumba. Wanajulisha jamaa yote ya Paluku Kabalami, mahali inapatikana. Papa Stane pa Buhika, Jane Mutine pa Bulema, Marco pa Bukange, Kiri pa Lubero, Benoit Katengia pa Ruenda, na wengine wote waliofahamu Kate ya wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio inapatikana pa Buhesi kwa papa Jerome. Maziko itafanyika pa Kabasha Beni. Walioweka sahihi kwa niaba ya jamaa ni Kiataka, Kiataka wa Kasongomi. Kiataka wa Kasongomi ni yeye ameweka sahihi kwa tangazo ya kujulisha habari ya kifo cha baba Kateya. Jamaa ya Katasimwa, jamaa Katasimwa inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kabira Kafunga Bitu Jane, alikuwa mke wa Kambale Katasimwa Eli. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Horizon siku ya tano, tarehe 21 mwezi huu, nyakati za magharibi. Habari ya huzuni endee jamaa Kioma popote ilipo. Jamaa Kaloleria, jamaa Kaloleria pa Butembo na Oicha, ifikie wakwe na wananwa wote wa jamaa hii. Jamaa Rigobere Chiriko pa Busenzera Butembo, jamaa ya Kalendi pa Itendi, jamaa ya Byambwera pa Itendi Kalenguko, bila kusahau Wakristu wote wa Sebeka Bulichi na Butundo. Programu imepangwa hivi: leo tarehe 23 mwezi huu, mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa Arizona Saine. Ibada ya kumsindikiza itasomwa pa Sebeka Bulichi na saa 5, na maziko itafanyika pa Kirao. Shika vema, baada ya maziko watu watarudi wote watarudi nyumbani kwa Tabasimwa pa Bulamba kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Krizo Tabasimwa Edgar Kaloleria na Musubao Kigoma, ni wao wameweka sahihi kuwakijulisha na huzuni habari ya kifo cha Kabira Kafunga Bitu Jane, ambaye alikuwa mke wa Kambale Kambale Tabasimwa. Mujue kwamba mke wake hayuko tena. Jamaa ya Siprie Mulirirwa, jamaa Siprie Mulirirwa wa Kitobo, inaotangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glody, mtoto wa BFA Malula. Kifo kilitokea Komanda asubuhi jana. Maziko imefanyika jana mchana pa Musa pa Mukasila Yopa. Maziko imefanyika jana mchana pa Mukasila Yopa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Malula popote inapatikana. Jamaa ya Kanyere Viso Gisele Palubero na mama Leki akiwa pa Musimba. Ni Deo, Deo Mulirirwa na Paluku Malula, ni wao wameweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Glody, mtoto wa Bienfe Malula. Jamaa ya Jamal Letakamba ya Butundo Birihi inahuzunia kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto

Shikavema, makesha ilisomwa jana tarehe 22 pa Butundo. Ibada ya maziko itafanyika pasebe ka Butundo leo na saine ya asubuhi. Na baada ya ibada hii, mwili utasindikizwa kwa makao yake ya mwisho pa Butanda. Kisha maziko pale Butanda, watu watarudi nyumbani pa Butundo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni Malambo Mobembo kwa niaba ya jamaa ameweka sahihi akijulisha habari ya kifo cha mtoto Kasereka Kombi Bienfait. Jamaa ya Siwa Tula ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Sangala. Kilitokea na saa 3 ya usiku tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, na ilikuwa pa hospitali Horizon baada ya muda mfupi wa magonjwa. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 24 mwezi huu, itakuwa kwenye shamba la jamaa pa Chavisoo. Habari hii ya huzuni iende kanisa la Witiem Sepake pa Butembo, jamaa yote pa Musasa, jamaa yote ya Chavisoo na wote wanaouzisha dawa. Shika vema wote wanaojua Evangeliste Sangala wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Siwa Tula Sangala, kwa niaba yake Muhindo Sangala ameweka sahihi kujulisha wote waliofahamu Kambale Sangala wajue hayuko tena duniani. Jamaa ya Muhasa Kituho, jamaa Muhasa Kituho wa Ngumbati ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Muhasa Charles. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi huu wa 8 mwaka huu, na ilitokana na mauaji ya ADF. Habari hii ya huzuni yendeka hindo sonoo pa Kipese, mbambu sonoo pa Kipese, mbambu sonoo pa Burusi. Wanajulisha mtu Basiri Kibuya, mtu Basiri Kibuya pa Kiondo, Kaskito pa Lubango, Kanzwiri pa Kitimba Masereka, na wote wengine mahali wanapatikana. Kilio inaendelea pa Butembo Biore kwa Papa Sonoo Kateko Londo. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Kituo na Kasereka Sonoo wameweka sahihi, na kwa wale watakaohitaji maelezo zaidi waite kwa 09 71 09 84 59, 0971 09 84 59. Ni jamaa ya Kituo, jamaa Kituo wa Ngumbati ikijulisha na huzuni habari ya kifo cha Muhindo Muhasa Charles. Aliuawa na ADF tarehe 1 ya mwezi huu wa 8. Jamaa ya Masimengo inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masimengo Elize. Kilitokea siku ya 3 tarehe 19 mwezi huu kunako hospitali ya Kalengere, na ilikuwa nyakati za usiku. Habari ya huzuni endee jamaa Masimengo mahali inapatikana Mabuku, Butembo, Beni na Goma. Iende pai Masimengo pa Mabuku, Deni Katete pa Mabuku Soko, yende eme Masimengo pa Beni, Maxime Kalimamuhani pa Butundo. Habari ifikie vile familia ya Mukono Katongole popote napatikana, familia Javier Ruangu pa Bulu. Habari yende Paluku Mukono pa Mabalako Tongo akiwa mwalimu wa kantine, familia Mudingai pa Baze ndia panda Katwa, familia ya Sialandira pa Kavitero, kaka Lui pa Mihake Butembo, kaka Janvier pa Lubero, familia Fimbo pa Busenzera. Na wanajulisha kwamba maziko ilifanyika pa Mabuku siku ya 4. Jamaa imekusanyika sasa pa Kalengere na imeomba misa parokiani Kabanda leo siku ya Mungu. Kiisha misa ya kwanza pale Kabanda, watu wataelekea nyumbani kwa dada Bernardine pa Kalengere. Ni pale watu wataendelea kufarijiana na kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Tangazo imewekwa sahihi naye Bonane Ruangu Wilfrid Masimengo Bernardine, wakijulisha kwamba dada Masimengo Elize hayuko tena duniani.

Jamaa ya Muhambia. Jamaa Muhambia inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au shangazi Kabira Mukwamiriri Estere, mke wa papa Feresi Kadeu. Alifariki tarehe 21 mwezi huu na saa 10 ya kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Horizon baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Muhambia mahali inapatikana, jamaa ya Sialandira popote ilipo, jamaa Kisando Pangite, watu wote wa Weteta na Ibua. Wanajulisha jamaa ya Mafungula pa Mukene. Habari ni kwa jamaa Musai Mwira Wabanji pa Butahangula. Habari yende jamaa ya Kinyamanda, yende jamaa Kinyamanda Mango Deo, ifikie jamaa Kinyamanda Mango Deo pa Musalala Lukanga. Habari hii ni kwa Wakristo wote wa Sebeka Francophone Matanda, marafiki wote wanaofahamu Kabira Mukwamiriri Estere, mke wa papa Feresi Kadeu, wajue hayuko tena duniani. Kilio inaendelea nyumbani kwake pa Butundo. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 24 mwezi huu mwaka huu pa Ibua, na ibada ya mafariji itasomwa na saa 3 ya kesho siku ya kwanza pa Sebeka Francophone Matanda. Kwa niaba ya jamaa Muhambia ndio wameweka sahihi.

0: si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Ukichotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone, yavreda tomotango kwa mamagaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota e ranchi ya magets. E noyi keriba wangu.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikosi kufuata kipindi siku ya posho na 10h mpaka 10h30 kwenye radio Motobu Tembo Beni. Wiki hii tuko na emission speciale. Utasikia maelezo ya mtaalamu wa lutte contre terrorisme ya ADF Ryan O'Farrell, coordonateur des opérations de défection kwenye Bridget Gay Foundation. Atakueleza namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wamefanya mashambulizi tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 na strategy zenye wanatumia ili usianguke ndani ya mitego yao.
1: Lakini kwa leo kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Hotwele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka 10 sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali.
0: Usikose fuata, kwani kuna matabishi ndani ya hii kipindi. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia, utapata ejiga ya internet. Ukituandikia kwenye WhatsApp na utapata 500 SMS kama unatuandikia kwenye SMS. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 18 16 09 81 18 16, au tena 083 49 84 624, 083 49 84 624. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa 4 mpaka saa 4 na nusu.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategy zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya Lit Contre Terrorisme ya ADF, Ryan Ofero. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliataki mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wa andika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan Ofero. Unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
1: Yes, hi. Thank you so much for having me.
2: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan Ofarel. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
0: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
3: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Rigen na mwalikwa.
4: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
1: Yes, absolutely.
2: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF

0: ujulikana kama triangle de mort mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sécurité kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linalosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mambasa kusini mashariki mwa muji wa Mambasa karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea inaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au nord-est mwa teritwari ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au nord kupitia mpaka hadi ya Mambasa kuelekea mine ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mine ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa tatu ilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
1: Medina camp.
0: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu uongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au nord-est mwa muji ya Mambasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki nord-est, ndani kabisa ya musitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Haut-Uele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Ninataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogondogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbalimbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
2: tunaendelea na maongezi yetu na

0: yani ofero. Katika siku zilizopita hata siku nyingi kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanic miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akunafanya nini wakati anakuwa mbele ya mamesaji kama na hizo?
1: Yes, I've seen these reports and I've seen.
2: Ndiyo, nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka komunote lokale. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF wanapofanya hivyo. Ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
0: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
1: Yes, I guess another thing I would want to mention is just
2: hiyo tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji kuwakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka. Hawa ndiyo source bora ya mainformasyon kuhusu kundi hilo, na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuameliore hali ya usalama na pia kuelewa menase, kwa sababu source bora ya mainformasyon kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
0: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
3: Asante sana Ligen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
0: Na asante kwako Esther Mkawahali.
3: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendo wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo, na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS, na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût
2: sans concurrence.
0: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje wujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
3: Gangabulo muka lyo nonga ni fimbo omobunyumba bwa heaven. Askaba ndiba keli kuba ningo yu.
4: Tena nimefanya nini? Simu natuwea kabure.
3: Iwo bole mepango ya utuplanifio bunyumba. Inje nanzile mwele vere.
4: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba abanuma katengera hauma oluko leba weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
3: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandibuka kusho utichi.
4: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nese nesekashare hamatera umano yotu kande butono.
3: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
5: Nageritu kamu nabwiri eriutwama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuwuma.
4: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
3: Pamoja
6: tujenge jama yetu.
3: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: kombobu ya matanine sabeka.
7: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia muradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Masiokwe.
1: Pero ya mwaga mbayete.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Haba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchivokoshe.
1: Hey, ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba, tuni mamba.
2: Hey, mbe kunose kulie sabuni. Hey, hiki kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chireki. Ria vya original
2: kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka ushi mwenu.
2: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre na hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muafeningu na hoa mama denize na hoa mama marse.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon.
2: Fuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa stefano na hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirizi, hii ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0481 09 06 668,
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia soda.

laboratoire,

0: baroko tamina ukuremu kwesha mbu uwa vya nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuwa bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu mwirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibi ya kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki sere tole re aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mabamo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobi okobano aba representave chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Na miaka na komu zakasha shalaka horario mabyala.
1: Eyeye sabuni vya kutwa. Kachama.
2: Waburuka kubungulaba napo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana uya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ere saibu.
3: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepa taro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya irondere saibu.
3: Lakini mwananga naburireyo yabare bya nyinge shisho sena.
1: Ha, injo nyinashi yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kulia mistari ya isha.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure e chinyuche perika.
2: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
2: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

Ba Kristo banzu banyamahanga Shalom. Nibutse matuka ikabo ki kuna bisino. Yete chihende HGC ekikaleta majibu okoma buli wosi oba jeune na ba Kristo boshi bakibulaya okimani katolika. Tunamusoma benji na tobulwa mu Kiswahili. Tunamubwabyo oki watiri imani yetu ekikatolika. Kwa mchitabu chona abri handika chikabu kumajigwe mkrisu mkatholika. Okuma buliwa wabanduwa masekte, wabanduwa wabesoma vike vike. Kunu kutu nashia mwabesoma vishia viki kristu. Nyabura wabaracho, katholika nika kwanza. Nakoka yo mama wa makanisa usi. Tunamuwe tomu ika, wabimundama vana chitabu chino, mkatholika kutudu mkatholika. Hata nabatemwe, wana mulabio katika undura. Wakati basi mupe twesi doshibo ebidio mu Biblia meto abarenda mochitemwe be omuntu ali libre retsa kura omu kanisa akati kono mwanadamu kuzi kuto na Yesu Kristo uatsakuru wene wene na omu kuna chihuo Mungu shale kasa mundu apana mochilatini bakabuwa ad complexendam fidem catholicam Nemo inuitus cogatuo. Salomon personne ne force embrasser la foi catholique contre sa volonté. Na akira basko mo bwacho akabwate e catholique ni jiso se chiri kasera ko mundu ye. Obule mundu ali libre eretsa kura kundi imani sa ndu ko ma publicité we catholique non. Uli libre eretsa kura yo mukatoliki kutsuwa lwa mukatolika uli libre lakini umenye esoma cha Yesu atuka kuna chuo ni kisoma cha katolika na chikato babu kwa amafasiri omwakonosi mwabutesho shundambi obunda karemenya na peta una muhandika byo ngawula ma verse usi lutambo cha mwanzo mpaka cha ufunuo tumie kwa ulizo ya sita ikawa kwa sanamu Ndiwa kaya sabani ya munani munawire. Yonwe shama tu rusu. Awa muna toko karemenya wangamu pastor. Wangamu hiwa chisi. Wamewa uli mukristu watu karemenya. Kudi Yesu Kristu yuwa tuka akanisa katolika. Muna uroka sukuma chisoma chika tuko na mwanadamu. Nasanga watu mwanadamu. Kumbu wamenye uwe na wene. Aso mwenye mkanisa fulani ya mehamuko wa nini ujue. Anja uliza yuwa tuka chino nende. Na uli kanisi na uto oyuwa tuka choka nende. E katuli Yesu Kristu yemwe iwe na wene. Lakini aiwe na makanisa usi ni wanadamu. E chungu maminyacho me tuliwa katulike tuliwa Kristu. Itubu usi kuna sana hiki Israeli, sana hiki Israeli. Ile pasama pesatu. Ile Wayahudi, Judaisme. Ile Islam, Abasilamu. Ne Kristianisi. Abu shi wakawa lomu ba Kristu. Wale mbuma. Eno bando wakabara malua. Wamema somo chikari kwa kanisa mama. Omdamo lumuka omo sekte. Aka subere mama uwe. Aka pokera wa. Putsera kontre. Na hane makanisa ulele na omo ekumenisme. Nikusema o ikumene. Omo chigirek ni wambu. Eri. Wamema somo chikari kwa kanisa mama. Omdamo lumuka omo sekte. Aka subere mama uwe. Aka pokera wa. Putsera kontre. Na hane makanisa ulele na umo ekumenisme, nikusema o ikumene, umo chigirek ni wambu, eri tamunga nichi, tukare minya munawi, tukare minya venene, na tukare minya zaidi. Kuna atende na muwala, nila mwote mamu wirire, amen. Nyamangatu wa kusima, kubishuko watu kwa lera kunachi huo, kudumuwa tu bomba, tukare kutumikira. Jinywa chao ni chobo yengo, yuka ndi kwa macho, kenda wana wengo wa obo tabahwa. Watendi kwa macho, akaye suwira iwe newene. Na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wale kinyo chino, angabe mukatholika, kutuwe mukatholika, ato kare kuliracho, kuninga hukulacho, okwa bule mundu, ulini imani, ato kwa kinyamutima, netoka, eri sadicha, eri chirebe, shio tukabuwa, abiuka buwe newene, nato kare handikawa nesomabyo, achunguza hivyo bimwatika yari kula kinyamutima na kinyamubiri akalo kuna chuo shesa kala aka rendebuka lakini kalubu la yowuri runa tabala okoberemo neberemo
Amen. Ukora nabuwa ebene bena ko myaka yalaba nanga wewe sio mu Kiswahili njega mukara wenyu kibonde Oswalde lakini kufatana wakasira mu masara kamweri abarafiki bukuwa yabosi nashikwa naba naba tashi kinande kikale kina bo mu kirano mu Kiswahili lakini nanga wewe sio mu kinande kondo omuntu tashi mu bwa kuwe alingana ngo muti wate ku miri ina kende tera ekibunga cha lava babule mundu owosi osingo kwa sikofu kana buwa kina baba sikofu obule mundu owosi osi na menya eritete mane ku omungu ekuwe kunde tola obi wabi nene ebi nene mochi ocho chito abiri ikamo makondina ngani juu ya tano aba kristu bakabwa kweko okomachi ofulani bakabwa kyeso mu bwe okuwabo eno ne buhanya esomo tuche nani che chinande chika premier message somo chirimba cho cha chinande lakini bindi biosi ni be Kiswahili na che Franza de Kiingereza Lingala iyo ni alienation totoka benyacho utesho mu bwa okuwe alengana ngo muti owate ku miri totoka menyacho na chikale kutomya gumba bwo munona totoka menya imane ko mu kanisa no mu bwe okuwe ekiro cha laba na biro bya laba tumutawire okosanamu chikasangalisa ya omunu nga mukristu yute mukatoliko tena mukatolika ine wata wakatoliko wanatumia sanamu wana Mungu anasema usitumie sanamu kare watu nakosho sanamu cha mfuko yikuwabo oto toko franga yonga ba muhanda oko sanamu kuna esho franga yironzo ko 1000 francs mpaka 20000 francs yonzo ko 5000 francs ibishi kule bana kande ka ko statue musu ka karta se kaya kaka ake 1000 francs 5000 francs 10000 francs 20000 francs baka mu statue o e kamu no kesana mu e statue no mu sanamu na seko mu pasana wati kwa kisi kwa tuna budu sanamu kama lo mfo una ana to kosana mu ko mfuko kuwe ni bwa mbo akabwe meti atasi le kata bulu mu ndo sanamu nga nichi na mashiri ni manene na baraba hao obole mu katolika ndo mu katolika abare menya nyamanga kwa ticho kwa sanamu hanesi ya nibu esi ya miungu eshe mirimu lakini eshe si buire si nyamanga kwa tukokota yesho sho ndekendeke si tulesirama ya lakini tukwa shisikaya ili ya venere e adore onadoro pa o venere hatuabudu tunaheshimu si tulesirama tukwa shikaya mubuirire sanamu amasali wababwirire tukasika sirulira maya kuri nyamwa ni Musa yo dukara maya kero cha mtu langire yoro bya laba makaba ti Musa tengen akokotaye esanamu ya makerubi tusungirecho omo

cha Mambo ya Kale ya pili cha nchi ya tatu mstari wa 10 mpaka 14 tulagara churuchuro cha laba silimo soba mubyo Solomona abrai bimbe hekalu Yerusalemu nyama umbri yuwa ni wati ahire sanamu ibirisha makerubi ahabu ireha kulu na Solomona ngo mundu wa nyamuhanga mwesi mnyamangabuwa ama kote sanamu erira kwebi osiku kumaleka bane obusu na mane bipupa na mfusora ya mundu sanamu ireha ahabu ireha kulu patakatifu papatakatifu lesa desa ebishu no betabu ebyo bali chetu abakristu abo mbe besomo abakazi mtu bakati ngo tukwa ngo tukwa sana muhiramo aha wirira hakulu patakatifu papatakatifu lesa de se ebishu no betabu ebyo bali chetu abakristu abo mbe besomo abakazi mtu bakati ngo tukwa ngo tukwa sana muhiramo aha wirira hakulu patakatifu papatakatifu lesa de se ebishu no betabu ebyo bali chetu abakristu abo mbe besomo abakazi mtu bakati ngo tukwa ngo tukwa sana muhiramo aha wirira hakulu patakatifu papatakatifu lesa de se ebishu no betabu ebyo bali chetu abakristu abo mbe besomo abakazi mtu bakati ngo tukwa ngo tukwa sana muhiramo aha wirira hakulu patakatifu papatakatifu lesa de se ebishu no betabu ebyo bali chetu abakristu abo mbe besomo abakazi mtu bakati ngo tukwa ngo tukara sana nani sana muzana nani haiko za Wayahudi ni za Mungu ye mwenyewe ambaye amuru Musa na Solomona. Zaburi ya 73 au 74 mstari wa 3 mpaka wa 7 ndio lengo hicho chini cha lava au ndio ndio handeka hiyo shairi esho echa katano sasa mambo ya sanduku ya agano ndio lengo hicho ni shombao lakini Musa kako kotiasho moko kwenye manga muha amubera akaja de ko shombao ngembereshi ya muhanga tukasungacho mu kutoka 25 verse 22 na 2 Samuel 6 verse 7 na 23 anajiadrese kwa sana kwa nani sanduku mbao ambaye alichonga lakini ina represente Mungu ndo langira chiro cha lava Sinesu wa mubiwa kundobule mundu, otoko mjibichi na yu kendeta shasu wa mubiwa, chitabu chine tayari, okuminye bishe wukundu. Ebi mshiminga buwa, yukole mbiblia, obole mjen, zedi sana bajone munabwire, apaka ni musomu ineria, watu kare minya, echeringa ni chahe. Tuwala ngira, omu hesabu, ekichani cheri kumi, musaro makumi tatu na tano, mpaka makumi tatu na sita, isenduku ya musa ngukoma toka rerate, aka wembereshe yo ngembereshe nyamuhanga l'image est symbole de ce qui est représenté sumbalo sumbalo omachigreki asoko la ngire echika represente le représente le symbole ikare pete ne chiru echire nyuma shika chikala ngireka omeso wabando na nyamuhanga batichi omukara yaka inisha baka wala ni sanamu, aka yafundisha, kune ni pedagoji, zaidi sana kubata somire. Huko shi haka fundisa ya, haka ina namu kwa naenda ni sanamu, yaka ina watikaya omu evangelizasyon. Tabuche waamzi, le juge, chaniche 18, mstari wa 12, mpaka 21. Ebishi unwa vitabu, ebishi wali chato batebo katolika, na saba kasha mnye vyo, ebishi vyo, Tumishe wa muhanda, oko salamu kwa onaka wa muhanda, oko msalaba, lakini munawire, tobre sikilizania. Waka wa muhanda, oko utatu mtakatifu, lakini munawire wa unyesho shairi, na kuhusu sanamu, wakasha mibi shibi, kunangane, kabi kusudu, obole mundu. Amosu kajitabu echo, eka undura, inasomacho, wangamu Kristu, wangamu Islamu, wangamu Yahudi, somacho. Kunuketu mebiblia, yahandeka wa suwabi yaho, na esinabi yaho tukasome bihandikire byamuhanga akabuwa iwenewene akabura bakwenda bukuwe tukalangira Solomona akabura mbuno atoke ridesine sanamu okulihimbolosi eloihia mpake ndani.

Echo sana mu simba na shavandu tukalangira cho mu erwa 7:7-9 wafalme wa kwanza 7:29 na kandi omukutoka 26 musoro 12:31 Exode chapitre 26:31 na mambo ya kale ya pili kipindi cha 3 mstari wa 10 usome chuene wene na pasara ko bra ni fasire chino utokaremenya ekwenene usitoke na kanisa jua kusema haujui juu Mungu anasema wengi wanapotea sababu ya kutojua. Ni kitabu cha kitabu ambacho tunajua vizuri sana kipindi cha mstari wa tena nasema wewe unapotea sababu ya kutojua, usipotee juu ya kutojua. Tukola ngiranga no altare olutare lo kulo Yerusalemu hekelo Yerusalemu lo luhimbiro oko sanamu 12 ole mo pasteur mashiri atokarandikao tukase kama cho mambo ya kale ya pili kipindi chene mseru wa ine de chronic chapitre 4 verse 4 olutare lo kulo Yerusalemu lo himbiro oko hesana oko sanamu 12 esika represente amakabila 12 au Israeli. Je ne sais pas si vous avez un tableau, vous avez page 10, mupaka page 14. Si vous avez un tableau, vous avez un tableau. Omundu, amapika magoti, amatoka eriku kama, embereshe sanamu, kutse embereshe omundu. Eski ni ramia, kutse ni sicha. Chote lewe munawire, ulota kare menya, nga verebeti. Ndi mwachiswari na mwachinande, heshima inatolewa na kwa sanamu au mtu fulani ni heshima ya ibada. Sio ya kuabudu ambako ni Mungu peke yake anapashwa kuabudiwa. Sanamu ni hotuba pasipo maana, sechino meli sans parole. Na ni nini? Ni pia kitabu cha wale wasiojua kusoma. Utachere soma ibena mu bwabi no mu bitabu na mabebaha akaneke meshe lurde embreshe makerubi na samale kushe makerubi kwale ate elobula kuze foto ya mundu kuze foto ya chisekedi shaka tapa na chisekedi akwala ngere tukune ala ini foto ya chisekedi ni imagine kweshi chisekedi yoyu kweshi mbikira Maria yoyu kuze Yesu kwa kabuatia omaandiko matakatifu. Ni chitabu okote sheresoma ni utu karemenya ni metode pedagogike eka tumana nyamuhanga kusudi uwa mwanadamu utu langiro suwa ngala ukala ngiravi omo imaji kuninga makirubi hata na banji DCL ukwa ni wa anji DCL lakini sipata ikelubula ere mjaba malaika Rafaeli, Mikaeli, Gabrieli kuse ama ni mamalaika makirubi sipata sungabo asawa langiri imaji ikaravwaye okobiri ya lubule katu mokobiri ya lubula utuwa kare minya na ni materiali didaktike kukopa pedago banashi mundare minye somo yonde kumbu ya na materiali didaktike utuwa kare minya apatiri ya hii nitaona kile unapona picha samaki ataka mwena unaka samaki kule cha vinyongo unaona kwenye samaki kwa iritia umolusi kama ni simba unaka simba unayona ni inarepresenta unajua zaidi apatiri ya imaji. Sato langiro maandiko matakatifu. Omasoma kitabu cha Mwanzo. Chapitre 23 verse 3. Mwanzo 33 mstari wa 3. Yakobo matoka eriku kama erikahisi embere eshaba mara 7 embere eshabala ukuwabo. Yakobo alijilaza kifudifudi mpaka chini, akapita mbele yao, akainama mpaka chini mara 7 kabla kufikia ndugu zake. Ni katika Mwanzo chapitre 33 verse 3. Wangai vulia eski Yakobo mwara mabala babo? No, mwasicha abala babo. Lila diferasa na hata mukigreki, dulia na latria. Dulia ni heshima, latria ni kuabudu.
Idolatria ni kusema kuabudu sanamu. Mekdulia ni kuheshimu sanamu. Kuna tofauti kati ya kuheshimu na kuabudu. Yakobo mato kerisicha valava hapo kwa kama pendebe huo asoko sungo muwene akakuikira ukapika magoti embele sherimu salimia. Na tukala nga mtabu cho mwanzo 19 mstari wa kwanza, Loti alinamisha kichwa mpaka chini alipona malaika wawili. Ngaba somera. Wale malaika wawili walipofika Sodoma jioni, Loti alikuwa anakaa pembeni ya mji. Loti alipowaona akasimama, akaendea, akainama kifudifudi. Ndilo neno la Bwana. Kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Je, Loti mtumishi wa Mungu aliabudu malaika? No. Aliheshimu malaika. Unapona mkatolika anasalimia askofu, anapiga magoti, hata anabusu pete, ni alama ya heshima, haiko kuabudu. Unapofika kanisani unapiga magoti, unapofika mahali fulani unapiga magoti, ni alama ya heshima. Wanasema muheshimiwa, nafaa kuonesha heshima kwa muheshimiwa. Malaika ni viumbe vya Mungu na unafaa kuonesha heshima, sio kwa Mungu lakini kwa viumbe wa Mungu. Unaheshimia viumbe, unaheshimia lakini unaabudu Mungu ambaye aliumba vile hivyo. Mungu aliumba malaika na wanadamu, aliwaumba. Muumbaji anastahili kuabudiwa, kiumbe kinastahili kuheshimiwa. Mwanzo 19:1. Kila mtu aliye mkatoliki na si mkatoliki apate kusoma ile shairi Echakan. De Samuel 9:8. Samuel wa pili kipindi cha 9 mstari wa 8. Meribali alinama mbele ya Saulo na wasomea. Meribali akasujudu na kusema, ni mtu gani wako hata akamhurumia mbwa mufu kama mimi? De Samuel chapter 9:8. Meribali alipika magoti mbele ya nani? Saulo ambaye alikuwa mfalme. Unapofika pale Kishasa, kama unaenda salimia president, hutafika pale uko na jitenga na uko na nani? No. Unapaswa onesha heshima kwa kusalimia president. Naye Saulo alisalimiwa na Meribali, aliomba rendezvous. Alipofika kwa Meribali, alipiga magoti mpaka chini na kichwa mpaka chini. Unapona hapa wanaposema mpaka chini, niliona kabisa kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu, wao wanajua kuheshimia. Wesiru mbele ya Mungu anajua, unajua na sali mara 5. Mwezi uliopita nilifika pale, natoka kule, nilifika mwezi mzima kule Cote d'Ivoire, nilifika ndani ya miji mbalimbali kwa ambao nishafika kule. Tulifika ndani ya dossier karibu 8. Tulifika pale Abidjan, tukazunguka, tukafika pale Bouaké, tukafika pale Korogo, tukafika pale Ferke, Wangolo, Odiene, ma na zingine diosese mbalimbali. Tulizunguka mwezi mzima na padre Mainiro ambaye ni prof, ni mwalimu wangu, yani mfundisha teolojia, je ni docteur a teologie. Iko pale wanyao wa studio hizo namjua padre Mainiro ambaye iko docteur, iko vraiment savant. Alishi kule, alienda kule Côte d'Ivoire na ngali jeune, na iko na mwaka mwa upadiri, na mpaka leo après 30 alikufa kule 1984. Mpaka leo wa Kristo wa Côte d'Ivoire wanapomuona wanemheshimia sana. Na Waislamu tulishi nao kule mwezi mzima, nilifurahi napoona wanaponesha heshima, inakuwa ina marika kila mtu ambaye anaishi nao. Wanaposema wanapiga mpaka yonda kukiona Muislam kwa kuabudu Mungu kweli anapiga magoti na pana la uso inafika mpaka ukiona Muislam anakuwa na kovu kwenye pana la uso, anaabudu Mungu me pia kuheshimu, anaheshimu mwanadamu. Il sont vraiment très très très poli envers tout le monde.
Na unaposoma de Samuel, chapitre 24, verset 9, Daudi alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya Saulo. Wote walikuwa wafalme, Daudi na Saulo. Daudi alinamisha kichwa mpaka chini, sio kuabudu, lakini kuheshimu mfalme. Unapoona president anafika mbele yako, piga magoti umsalimie. Haiko kumwabudu, ni kumheshimia. Watu wanaofika Uganda kutoka custom Kasindi, unafika tu custom pale Bondwe, ukiona mama anasalimia mtu mumkonzo, anapiga hata ukwe matope, anapiga magoti ndani ya matope, anasema karibu tat. Anaposema zaidi sema mwanaume. Huku kwetu, na ndio maana hata mafuela ziko Emboli, kuna mama wengi ambao wanafunga ndoa hichiru, itairi chiru ni kanyia hiyo. Mumama heshimia mume wake, leo msela tatu de la de du foyer. Leo mwanamusika nafunga ndoa, hiyo ndoa ni nini? Pepe pikati wakati ya ndoa, lakini après 3 mois ujumba bunaisha. Il faut respecter le foyer. 2 Samuel 24 verset 9. Mwanzo 43 verset 26, ndugu wa Yosefu walimusalimia, wakinamisha vichwa mpaka chini. Walimusalimia, slero propre le frère cadet, wa mumbari na bigini baka musalimia, wakinamisha mpaka, kichwa mpaka chini. Na wasomea Mwanzo 43 verset 26, Genesis 43 verset 26, unasoma pale, utona heshima ya wakubwake na Yosefu ya mbali kuwa kade, walimuheshimia. Unaposema Ruta 2 verset 10, Ruta alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya mume wake. Ruta akajiangusha, akinamisha mpaka chini, akamwambia gisi gani amenihurumia hivyo, ingawa hanijui, mimi ndiye mgeni. Ruta alikuwa mwetranger, lakini alipo na fiance wake sheri wake, anapiga magoti na pana leso mpaka chini, kuonesha heshima kwa mume wake. Vule fame. Na ndani ya mafundisho kusale sipao kwa Maria mama makuple zote, nimeandika vitabu kuhusu ndoa. Inafaa tutengeneze ndoa zetu. Leo ndoa zimebomoka, hata unaona watu wengi wanaonekana sawa, watu wazima mbele ya watu, lakini ndani ya ndoa ishakaisha zamani. Tutengeneze ndoa, tuwe sawa Ruta. Heshimia mume wako, heshimia mke wako, na mufae collaboration. Ruta ni mfano wale ambao wanaheshimia wanaume wao. Ruta kipindi cha pili mstari wa 10 inatuonesha ile. Tumeona kwamba kupiga magoti, kuinamisha kichwa mpaka chini, haiko tu kuabudu, lakini ni kuheshimu. Hata mbele ya masomo, asomo nikao tumokuwa mkoro, piga magoti. Haumwambia akuabudu, lakini ni alama hata ya punition. Ndio kupiga magoti kwa alama, inaweza kuwa alama ya kuabudu, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti, nafaa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatoliki. Na uto mkatolika amenye shiri yesho yesho. Tuwa wachipinja muna pili chika wako sanamu. Yoro wakasa kwenye wakochi. Tuwa melangira. Mungu anamuru tutengene sanamu. Mungu anamuru tuheshimu sanamu. Yoro wakasa kwenye libaya. Ama ulio shoko wako imani katolika. Utitabu chino. Majibu wa mkristu mkatolika. Kwa maulizo wa mazehebu. Leo ndo itabu binji. Tuwa pili andikabi kwa wako imani. Okoba kwa wako buloi. Tuheshimu sanamu. Yoro wakasa kwenye libaya. Ama ulio shoko wako imani katolika. Utitabu chino. Majibu ya mkristu mkatolika kwa maulizo wa mazehebu. Leo ndo itabu binji. Tupapere andikabi kwa wako imani. Okoba kwa wako buloi. Au utaona waziwazi. Udeliverance. Ebi kwa wako loholo na wako maishi nyumasho loholo. Ngabarebeti. Nebi kwa wako shondoa. Kuboresha maisha ya ndoa. Utapata pale kwenye utapata vitabu hivi. Na utaelewa. Tupate kufata mashauri ya akina baba Skof. Ameandika barua. Kila mkristu. Na siye mkristu, kama unataka ujiepushe na magonjwa ya Ebola, fuata ile mashauri na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja utapata uponyaji. Mimi tukikuwa na kiburi, kiburi ni kaburi. Anayekuwa na kiburi atazikiwa. Na Mungu anasaidia kila mtu usio na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya mashauri ya mtumishi wa Mungu ambaye akina baba sio natuambia
anatushauria. Kisha mashauri alikuwa

na wakosei ba banganga ba docteur anapoandika ile barua kuandika kutoka nani aliangaziwa na wale ambao wanamsaidia wakosei medico. Ndio maana Tabora MCA 7 areto d'abord kwenye vitakuwa baadaye hii magonjwa napoisha kusudi tusikufe mbele ya wakati, tusaidie wa Kristo. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwa jaza neema mnazohitaji. Mheshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli nao Mungu anaamuru, yeye aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na baraka na ulinzi pia ukingo wa Kristo.

0: Cette émission est une rediffusion.
1: Mimi wako kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifu, falme wako uje, mapenzi yako kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe makosa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, siku ya Assumption, siku ambamo Bikira Maria anapalizwa mbinguni katika utukufu. Katika nchi yetu ya Kongo tunasherekea siku ya Assumption leo, lakini katika ulimwengu ilikuwa jana tarehe 15 mwezi wa 8, inakuwa siku kuu ya kupalizwa, kuchukuliwa kwa Bikira Maria mbinguni. Kwetu sisi tumesherekea leo, tumetoka kazini sana, tumesikia mafundisho mengi ambayo kila moja ameshota yale ambayo amebarikiwa nayo katika misa ya leo. Tunasema kwa Wakristo wote, wa Katolika, kwa wa Legionnaire, wa Mariale na wengine wote, tunasema siku njema ya Assumption. Utatambua ya kwamba siku ya leo Senatus yetu ilikuwa imemaliza miaka Legio ya Maria imemaliza, itakuwa pale imemaliza miaka 105 tangu kuundwa kwake katika ulimwengu. Kabisa ni sherehe kubwa sana katika ulimwengu, katika Legio ya Maria. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, ambaye kila mara nakupitishia kipindi kama na hiki. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye kabisa anajitahidi, anatusaidia kusudi hiyo sauti unayoifuata ikufikie mahali ambapo unapatikana, msikilizaji mpendwa. Kabla tukuletea mada ya leo, msikilizaji mpendwa, taweza kukumbushana yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita, na ilikuwa siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 8. Kabisa tulikuwa studioni na dada moja ambaye alitokea kwenye presidium ya pale Furu, ambayo walisherekea mwaka moja tangu kuundwa kwao. Tangu walishimikiwa walikuwa wamefaa mwaka moja kabisa. Alafu ilikuwa sherehe kubwa sana, ilikuwa fete kubwa sana. Kwa nini? Kwa hiyo presidium ambayo ilifaa mwaka moja tangu kuundwa kwao. Naweza kutolezea ya kwamba mipangilio kadiri walipanga, walianjaka na misa takatifu, kisha misa takatifu wakamtuma kwenye radio kuja kupana furaha yao kwenye radio, kuonesha kwamba Legio Maria ni ya vijana, Legio Maria ni ya watu wasuja, Legio Maria ni ya watu ambao wanajitolea, watu ambao wana juhudi, watu ambao wana nguvu, watu ambao wanamtumikia Mungu kabisa katika Legio Maria, na wanatenda kazi ya kitume mara moja kwa juma, wakionesha nini? Wakionesha huo usuja wao katika nini? Katika presidium. Na tunaonesha kwamba kisha kutoka pale kwenye radio walijielekeza, nami nilikuwa pamoja nao, tulijielekeza kwenda kuona mayatima pale Bolamba. Tulikuta mayatima 38 kule, na bebe kabisa wa juma moja alikuwa pale na baba amekwisha kuletwa. Hao wote tunaenda kuona mayatima, tukiwaletea michango mbalimbali kadiri Mungu alivyotubariki, matela, vyakula, vyakunywa, pesa. Nduka, tunasema hiyo tendo la huruma ilikuwa tendo ambalo tuweza kusema kwamba sherti kila presidium, sherti kila mulejo, sherti kila mkristu awe anakumbuka wale ambao wanaoteseka, hasa mayatima na wajane, wale ambao ni wahitaji wetu. Unaangalia kama unawasaidia namna gani, wakati unaposherekea sikukuu yako, fete yako, kama ni ya kuzaliwa, kama ni ya presidiumu yenu, kama ni ya kuria yenu, kama ni ya komitumu yenu, kama ni ya senatus yenu, msikule chakula nye peke. Mwangalie wale ambao wanateseka, wale ambao hawana labda wazazi, wale ambao wanahitaji kusaidiwa. Hiyo ilikuwa jambo mzuri sana na la kusifiwa, kuona kwamba kisha mwaka moja vijana vijana 11 waweza kukaa, tuangalie kama tunasaidia wale mayatima namna gani. Na kwa kweli tulienda pale kabisa, tuliweza kuwasaidia kadiri Mungu alitubariki, na wote walisema nini kwa jina la mayatima, walisema asante kwa walezi wote, asante kwa senatus, asante kwa makomitia, asante kwa walezi ambao wanajua na wanazoezi ya kwenda waona wanani wahitaji. Vile vile siku ya Mungu tuzaka kuongelea juu ya nia ya papa, ya kuongelea juu ya nia ya papa kabisa, tulipataka mafundisho, tulishauriwaka kadiri tulivyosikia hiyo nia ya papa kwa nani, kwa mwezi wa nane, gisi papa alituambaka kabisa, tulizaka kufanya nini, tulizaka kusikia, tulizaka kufuata. Ni kifupi tu cha yale ambayo ndugu msikilizaji tulikuwa tukiongelea siku ya Mungu iliyopita. Alafu siku ya leo tukiwa tarehe 16 mwezi wa nane, ndugu msikilizaji, nilipendelea tuongelee tu juu ya mapashwa wajibu wa kimsingi wa lejo, wajibu wa kimsingi wa lejo ya Maria. Ni wajibu ngapi? Ni wajibu 15. Juu ya ile wajibu 15 tutasumulia juu ya wajibu wa kwanza, yani kanuni. Tuna mapashwa 12, tuna mapashwa 10, tuna mapashwa 15 zinazoelekea mulejo na chama cha lejo. We mwana memba na chama chako. Zingine zinaelekea mulejo na Bikira Maria, nazo ni 5. Alafu nilipendelea tuongelee kanuni ya kwanza. Inasema nini? Kanuni ya kwanza inasema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. We kama mulejonere wa Maria, we kama mulejonere mutendaji, we kama mulejonere musaada, we kama mulejonere muvenitese, hiyo pashwa inakuelekea. Inasema nini? Kuhudhuria na kuwa daima katika mkutano wako wa kila juma wa presidium. Kila mulejonere anapasha kuwa katika presidiumu moja. Katika presidiumu ngapi? Moja. Na reje, kila mulejonere wa Maria, wewe ambaye umeitwa kuwa mulejonere, una mapashwa ya kuwa mwanamemba katika nini? Presidiumu moja. Niyo presidiumu ambamo unaandikiwa, jina lako linapatikana humo, bana kuomba kazi ya kitume, bana ita pele unaitika, na uko unini? Uko wa mwile presidium, uko mtoto wa mwile nini? Presidium. Alafu, iyo ukiwa uko mwanamemba wa Legio Maria na uko presidium, wanatomba nini? Kuwa, kuhudhuria, kuparticipate, kukuwa kabisa daima, mara moja kwa juma, in four par semaine, unafika kunini? Kwa mkusanyo wako wa presidium. Bila sababu. Hapana, bila sababu. Usilete sababu ya mvua ilinyesha, nilikuwa na wageni, yani hapana. Hiyo kabisa sio sababu ya kusema nini utakataa kwenda kunini kwa presidium. Hapana. Unafika kwa presidium yako mara moja kwa juma. Hiyo kabisa inatufunga sie walejo wote ulimwenguni. Unikala. Mbona soma limoja?
2: munapanga limoja, munazungumza limoja, munapana kazi limoja. Wakati munapoikaa pamoja, we kama mulejionaire, kabisa hiyo kanuni ya kwanza unafanya nini? Unaitimiza. Hiyo kanuni ya kwanza unaitimiza na unakuwa nini? Unakuwa askari shuja katika nini? Katika lejo ya Maria. Mkristo mwenzangu, wewe ambaye unaishi na mulejo pembeni pale, labda ni voisin yako, labda ni ndugu yako, labda ni kaka yako, labda ni baba yako, labda ni mama yako, mukumbushe hiyo kanuni yake ya kwanza. Je, unaenda kwa presidium yako mara moja kwa juma? Je, unaenda kushiriki pamoja na wengine katika presidium yako? Mkristo mwenzangu, mulejionere mwenzangu, hiyo presidium ni kama CV. Nasema ni kama nini? Kama CV. We Mkristo, kama huhudhurie CV yako, CV ni ya watu kama 10, manyumba kama 10, 15, 20 pale, inakuwa CV moja. We Mkristo una mapasho ya kwenda shiriki na Wakristo wenzako. Una mapasho ya kwenda kaa pamoja na Wakristo wenzako. Kama mnasoma CV mara moja, kama inakuwa siku ya kwanza, una mapasho ya kwenda kwenye CV. Vile vile na mulejo ana mapasho ya kwenda kwa presidumu yake mara moja kwa juma. Kitabu chetu kinasema nini? Presidium itakaa inangalia tutakuwa tunasoma siku gani na saa gani. Wanakaa wanapangilia siku kadiri wanamemba watakubaliana, tumekubaliana siku ya leo tunaweza kuwa napata wakati na saa fulani tutakuwa nasoma nini presidium yetu, wote pamoja wakisikilizana, wakipanga pamoja. Alafu we kama mulejo mwenzangu, kama mimi, unajua uko mulejionaire, nasema mulejionaire mutendaji, mulejionaire mustaada, mulejionaire muveritese, mina kuomba kitabu chetu kinaomba nini? Kinatuomba sie wote, kinakuomba mimi na wewe kuhudhuria mkusanyo wa nini? Mkusanyo wa presidium. Kinakuomba kufika kwa presidium yako mara moja kwa juma. Ili kabisa ni kanuni ya kwanza ambayo tunatembelea kwayo, tunaendea kwayo, tunakamatana pamoja, ndio mucho wetu wa kutembea pamoja. Unakuta wake kulu wanaenda ngayo kwa presidium, ngayo kwa presidium, ngayo kwa presidium, wao wameshika nini hiyo kanuni. Lakini utakuta vijana wa leo, vijana ambao wanapatikana katika presidium, wanapenda tu wala wanapenda leisure, mimi wapendi kufanya nini, hawapendi kufika kunini ku presidium. Wanapenda leisure lakini hawapendi kufika nini ku presidium. Namshukuru nani Padre Sebastien ni padri omonie wa Senatus ya Kinshasa. Abe Sebastien ananipigia simu kila mara, ananipigia kila siku, anasema ndugu katibu, ndugu sekretari Belarme, nimetoka kwenye presidium yetu. Nafurahi padri, unasoma presidium? Ndio, nasoma ala misa ya kwanza, kisha misa ya kwanza tunafanya presidium yetu, nami mimi nakaa pale, mimi napana mafundisho, kama waongozi wanachelewa mimi naongoza, presidium inaisha, ninasoma tena misa ya tatu ya Lingala pale Kinshasa, nasoma pale kwa Notre Dame du Congo cathedrale pale. Huyu padri anipatia nini? Kuraje na hamu kubwa ya nini? Ya leisure. Abe Sebastien omonie wa nini? Wa Senatus ya Kinshasa. Kila siku ananipigia simu. Juu ya nini? Kurejea tena hamu na kuraji ya nini? Ya leisure Marie. Nasi watumishi, nasi kama ni mafrera, kama ni mabikira, kama ni wanani, tuweze kuwa na uzuria presidium ni moja na nani na waleisure wengine. Ikiwa unajua kama wewe vile ni mwanamemba wa leisure Marie, wewe vile ni Mkristo mulejionaire, kama uko padri, kama uko bikira, kama uko frera, ujue gisi hiyo pasho vile inakuelekea. Unangalia, je, nitapata wakati saa gani ya kuenda kupresidium? Angalia, sema nitasoma misa kama ni kama mnasomaka kama siku ya kwanza kama siku ya ngapi, nitaenda soma misa ya asubuhi, kisha misa ndakuta wake kuluhu iko nasoma, mimi nasoma nao nini presidium. Hiyo ni nini? Hiyo ni kazi kabisa, ni pashwa ya kila mulejo kuhudhuria presidium yake ya kwanza. Watuambia nini? Watuambia mtu anapokwisha choka, mtu anapokwisha choka, wajibu huu ni vigumu zaidi kutimiza kuliko wakati angali na changamka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi. Za kuliko wakati angali na changamka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi. Kutimiza kuliko wakati angali na changamka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi. Kutimiza kuliko wakati angali na changamka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi. Kwa umkavu wa kete, uyama velo haa, ngomuke kulu, iyo, changa vyaka yendra oku presidium, kuvir oku yenga. Mwanga na ya muka mwaticha, muti oku yenge no, tokendi ya somera, ewa dada fulani. Kusangwa, iye aneo, akika loko kitu mbitu, ima mtu alira nini umuhindano. Muti oku yenge no, tokendi ya somera, ewa ndugu fulani, ni mukoni, shanga ike no, tokende yayo. E mwapanga, na inanza ati, vare vetru, obo dada ndobo ndugu, vama shanilip, vama niletera umuhindrano, vama letera umuhindrano, ambu na nesome kuwa, patrahe, tulivai abake kulo vetru, tulivai abasha kulo vetru. Wama vile vya umuhindrano wetu mune muzaifu fulani, shakisha hika okumuhindrano. Watrahe, mupange kiro chiu maa, mutikiro fulani, tukesha asomera umuhindrano wetu, ewa ndugu fulani, kuche, ewa.

dada fulani. Na mevuka ekiro chioma itu e presidumu yetu. Eyo mugawanyo wa nema zote, eyo mutiri. Mutu wapanga, tuoti ha, indi omupe, anavyo omupresidumu yetu. Indi omupe, vubachuka e presidumu yetu. Patrai, mutu wa senge ndandra, na maolu. Tuwa maya, mpaka okuparukia, eye bunyuka. Mutu wa chuka e presidumu, okosangapi, okosasaba. Ebi somo vya vihu, avivu evi somo tuti mupe. Mutu katoma sana evi ndubi usi evi presidiumu, tuti tukakule tata e presidiumu, tukasa sava hao mana hao. Ya besi vanziri. Avivu lam, no, avivu nyuka. Mutu mutu alira e presidiumu, toma ya somerao e presidiumu. Toma, umuhina no usi, ne mibiri yosi, ne evi yosi. Mutu avu e presidiumu, hao mana hae. Nero echeringe cho, wala na wali vetro, kumito vetro kakore ravyo, ava kekulu, ava nziro muhindrano, ava shakulu, uyu aneo monjengo. Ama vina ne ohoka, imwale vichiro mwotibo, watrahi okumosiono, tukendi mekiro fulani, tukendi tuwalira muhindrano, odada fulani. Imwana yosaho na inasomachi, inasoma okumuhindrano. Vana ute, enyota, eyo muhindrano we presidium wanaut enyota yeri okomuhindrano nao omubere ngoke kitabu cha mavua omubere akasa akaolova nerekumbe ito patole rechi omuhindrano wandugu wa dada tuangalie hiyo kanuni ya kwanza ya lejo ya Maria kuhudhuria mkutano mara moja kwa joma kufika kwa mkusanyo mara moja kwa joma. Kila mulejo. Narudilia tena. Kila mulejo. Awe mutendaji. Awe musaada. Awe muvelitese. Awe sijue mtu gani. Umeitwa kuwa mulejonere. Fika kupresidumu yako. Usivale tu teni. Utuko mulejonere. Usikuwe tu mwimbaji. Utibo korale Notre Dame de Lourdes. Naona bapale kama Nero Enraha. Tuko malejo wa mwimbaji. Haufie kupresidiumu hakika huko munini, huko mulejonere. Unafanya kama ni mapostola, kama ni mabaya, kama ni manani, haufie kupresidiumu huko mulejonere. Hapo, unafanya nini, haushiki nini, kanuni ya lejo ya Maria. Kumbuka, wakati ulipoagana, msikilizaji. Kumbuka wakati ulipoagana mulejo mwenzangu. Ulisema nini, nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Hiyo ni sehemu ya musala ya magano. Unasema nini? Nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Kanuni hizo zinatufanya kuwa jeshi moja tukiendelea pamoja na nani? Na Bikira Maria. Wakati ulimwaidia, wakati ulipoagana kwamba utashika kanuni zote za lejo ya Maria na wewe haufiki kwenye presidiumu, hakika unakuwa nani? Unakuwa kama Anania na Safina ambaye waliweza kumwaidia Mungu kama watampatia sehemu kidogo, tena wakamdanganya. Na wewe ulidanganya nani? Unamdanganya Mungu. Uliagana na Roho Mtakatifu akupatie nguvu kusudi uweze kushika kanuni za lejo, uweze kutimiza mapasha yako, lakini haufie kunini? Kwenye presidium. Tunakumbushana sote pamoja hiyo kanuni ya kwanza. Mulejo mwenzangu, Mkristo mwenzangu, nasema tunakumbushana kanuni ya kwanza. Fika kuhudhuria kunini? Kumkusanyo wa nini? Wa presidium. Fika. Mvua sio kizuio. Magonjwa sio kizuio. Vifo sio kizuio. Ikiwa ni wewe uko hospitalini, hutafika. Ikiwa ni wewe unagonjwa, ikiwa ni wewe umefariki, ndio hautafika kumkutano. Mekama kuko kilio, kama kuko mvua inanyesha, kama kuko mgonjwa, anja fika semuti badi kwetu kuko kilio, kwetu kuko mariaji, kwetu kuko fika. Ama andika barua. Lejo inendaka munini? Muraporo. Andika.
Mimi Robert Bellarmé sitafia ku presidium sababu mimi na gonje wanapeleka barua Bellarmé njoo. Mimi sijui dada Alfosine sitafia ku presidium sababu mimi na kofu. Andika. Hiyo inacha nini? Inaonyesha nini? Inaonyesha unapenda nini? Unapenda chama chako cha lejo, unapenda shirika lako la lejo, unapenda umoja wa wale wa lejo ambao tunazunguka pamoja na kwa sababu unawapatia nini rapport, unawapatia hali ya ambayo unapatikana mwayo hiyo wakati. Na pale wanakujibu na wanakupatia tena sambu, dada fulani anatupatia mwangaza ya kuweza kupana nini, kupana hali ya ambayo inacha hafiki kwenye nini, kwenye mkusanyo wa presidium. Wakristo wapenzi, walezi wapenzi, tuzurie mkusanyo wa nini wa presidium. Narejea tena nikisema Padri Sebastien wa pale Kinshasa ananiita kila dimashi na kila ati mimi natoka kwa presidium ndugu Robert Bellarmé katibu wa Senatu. Nasema sana. Unazuria presidium? Ati ndio nazuria presidium. Mimi nasoma misa ya kwanza. Kisha misa ya kwanza tunaenda kwa presidium. Presidium ikishaisha tena mimi nasoma misa ya tatu. Na mimi narudia kukuva. Hiyo ina chaque dimanche abbé Sébastien Aumônier wa Senatus ya Kinshasa anahudhuria presidium pale katedrale pale. Tuwe na hiyo mfano. Mapadri wenzetu, mapadri watoto wetu, mapadri watoto wetu na rejeleta, mapadri watoto wetu. Tuhudhurie vile nasi presidium. Watawa, Frère Michel, Frère Angelus, Frère Velanga. Frère, Bikira, Carola, Martine, sijue, Sere Clarisse pale Matandra. Ijapo uko na charge ya kuweka dawa pale kufarmasi, ya kupana dawa, mekumbuka tena vile nini? Presidium. Bikira Clarisse, kumbuka tena nini? Presidium yako. Bikira Carola, kumbuka tena nini? Presidium yako. Sere Germani, kumbuka tena nini? Presidium yako. Bikira sijue Musavuli, kumbuka nini? Presidium yako. Bikira, tu kumbuke. Wakati mlipomaliza retreat yenu, sijui kama mlikuwa nakumbusha tena watu vyama waliokuwa ndani. Vyama waliokuwa wakihudhuria, muwakumbushi. Wewe uko mu legionnaire, enda kwenye Legion de Marie. Wewe uko mu croisé, enda kwenye croisé. Wewe uko mwanji, enda kwenye mwanji. Wewe uko mu scout, enda ongoza, enda uzurie mkusanyo kama ni wa croisé, kama ni wa Legion, kama ni wa, enda uzurie huo mkusanyo. Hiyo itakuwa nini sifa na furaha kwetu kama nani, kama wa legionnaire. Itakuwa ya muzuri sana tukiona tena mumekuja wengi kuhudhuria nini mkusanyo wa presidium. Kama mtasema mnafungula presidium pale Vungi kwetu kwa Bikira pale Carola katibu na Serariete wote na wasalimu, kama sema tunafungula presidium hapa mkuvetu utakao soma na safu fulani, itakuwa muhimu sana. Kama padri pale nani Musimba atasema mimi kama omoni wa Senatus nafungula presidium hapa nataka soma na wengine mapadri, itakuwa ya mzuri sana. Kama itakuwa pale sijui Borengera, kama itakuwa pale sijui Kambali, kama itakuwa utafurahi sana kuona gesi mapadri wanajitia vile katika nini, katika Legion Marie. Itakuwa ya mzuri sana na ya furaha sana. Anduka tuna sema nini, tuhudhurie mkusanyo wa lejo ya Maria ya kila juma. Kila moja akumbuke mapasho yake wakati aliposema nini, nitatika nini zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Tunafika mwisho kipindi chetu. Tulikuwa tunaongelea juu ya mapasho ya mulejo, na pasho ya kwanza isema nini, kufika kwa mkusanyo mara moja kwa juma Pasaha. Na watakia walezi wote siku kuu njema ya Somsio. Wakristu wote wanaonifuata na wasalimu. Na msalimu mke wangu. Na msalimu dada Clarisse, Sir Clarisse pale Matandra.
na Salimu Frere Angelus mkubwa wa mafrera, Frere Michel na Salimu katibu wa dioseze Chasilie Abe Matungu, na Salimu mkubwa wa SDPSL padri pale pamoja na wenzake pale animateur Aselme na wengine wote kabisa ra, animateur Japol, ni wote mtoe salamu za Sinatus na tunawatakia kazi njema kitume na siku ya Mungu njema kwa nyinyi wote mnaotufuata. Na Papa Cyprien pale Mahero apewe nini? Apewe salamu. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Sinatus, mama wa shauri njema. Tunakumbuka ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu na masikini kabisa, lakini tuko katika taza kila siku ikiwa tunabarikiwa. Amen. Ombi kwa malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu katika tari zote za roho na za mwili.

0: Habari mamangu. Uko bien? Unatoka pino mamangu. Habari ya Musai mama. Jinako wendo na nino? Lisi. Merci da Lisi. Uko bien? Unakia ku radio. Sawa salimia no Lisi. Sema na salimia mama.
1: Na salimia pa. Papa.
0: Jinake nani?
1: Papa papi,
0: eh? Na mama jinake nani?
1: Mevee.
0: Merci, na mwingine mamangu. Kumbuka.
1: Yomba.
0: Merci, jinaka ya yomba nani?
1: Yomba jie.
0: Merci, na dada jinake?
1: Jani.
0: Novokaka, unazo mazini novokaka.
1: Njomu.
0: Na, merci na mwingine mamangu.
1: Jimmy.
0: Tuendelee tena na kuongezea ba 3. Tunaanza kujimi na nani tena?
1: Na sokolo wangu na tati.
0: Wa mwish.
1: Ba
0: muradio moto. Butembo sinzo meme. Ose jinako nani mama?
1: Lisi.
0: Lisi, uko mtoto wa nani?
1: Wa
0: Merve. Wa Merve. Muko mwa veni gani hapa Butembo?
1: Mumusai.
0: Ushafika umu? Sia kunaka mama. Ushanyona? Merci. Unajua jinangu? Kumbuka jinangu? Chinjomene. Nakupa zawadi ya kujua jinangu hii, eh? Utasalimia mama saye chinjomene alikusalimia. Kamata zawadi yako hapa pembeni ya meza yake kalungwana naye. Banamwita mzee Philippe Makomera kwa kupasha habari wa radio nzuri sana. Radio Moto Butembo pene. Na kosa tatu hivi tunaondoka. Habari Muyomba.
1: Mzee.
0: Ati nako nani Muyomba?
1: Lisi.
0: Unatoka wapi Lisi?
1: Raisa.
0: Raisa unatoka?
1: Kwetu.
0: Kwetu ni wapi Raisa?
1: Musai.
0: Salimia wa ya kwetu Raisa.
1: Nasalimia mama.
0: Hai, Raisa. Usini toka.
1: Jina lake Jovi.
0: Merci Raisa. Endelea tena Raisa. Raisa tena ready.
1: Nasalimia papa.
0: Bwana. Tuendelee.
1: Nasalimia mama. Jina lake Pascal.
0: Na mwingine Raisa.
1: Nasalimia Yomba Joste.
0: Na mwingine Raisa.
1: Nasalimia Yomba Kabange.
0: Merci Raisa na mwingine.
1: Nasalimia Yomba Joe.
0: Ibaraka Raisa. Endelea wa mwisho.
1: Rozek.
0: Wa mwisho.

Dieu vous bénit. Radio Moto Butembo Beni. Moto Banda Moti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema karibu sana kunako kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoelekea maadhibisho zidi ya mazingira. Kwa siku ya leo, mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwa mpashaji wa habari kwenye naturelcb.net na nikiwekwa angani naye ndugu Rodrigue. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi sana kunako vyombo vyenu mkisikiliza na mkiendelea kutuswali, mkituuliza namna gani naweza pia nanyi kuweza kuleta mchango kwa kulinda mazingira. Tunasema karibu, karibu sana kwa kuwa hiki kipindi ni changu, ni chako, ni chetu sisi sote kwa ajili ya maadhibisho zidi ya mazingira. Na maadhibisho haya yanatusaidia sisi pia watoto wetu siku zinazokuja, na itasaidia pia wale ambao watakuwa tumelinda mazingira vizuri, tutakapopita watakuwa mazingira yetu na inaendelea kubaki salama. Kwa hivi tunasema karibu sana kwa wale wote ambao waliendelea kutupatia maswali mbalimbali wakisema je, nasi tunaweza kuungana namna gani kwa hiki kipindi, wala tunaweza kuhudhuria namna gani kwa hiki kipindi. Tunasema karibu sana na msiendelee kuchoka, tunapatikana Kambali kila mara Dimash, misa zote zikishaisha Makenze unatukuta Kambali, tunaweza kukupokea kabisa ili tuweze kuchambua mada mbalimbali kuhusu kipindi chetu. Kwa hivi siku ya leo tunakuwa na mada nzuri ambayo unasema namna gani tunaweza tena kulinda mji wetu pasipo uchafu wa sachet plastiki, na tukiishi na hizo maplastiki tu katika mgini yetu. Na ndio kwa siku ya leo tuendelea tukichambua hii mada moja kwa moja, tukizungumzia hasa zaidi kuhusu tabia zetu mbalimbali, namna gani tunaishi na hizo masaka plastiki, na hizi tunaishi na hizo maambalaje ya bute ya plastiki na vinginevyo. Na tuendelea kukumbusha tena juma ambayo iliweza kupita, tuliweza kuongelea mambo mbalimbali kuhusu psikolojia inayotatizwa na madhara inayotokana na mazingira. Na tuliona ndugu psikologi wetu ambaye alituambia ya kwamba mazingira inaleta matatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu. Na wakati mazingira inaleta tatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu, inamsukuma kwenye pressure. Sharti wakati unatambua alama mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo mazingira kukusumbua, sherti watafute waganga ambao wataweza kukusaidia kutoka katika hiyo hali. Na pia psikologi wetu akiwa mtafiti anaendelea kusema ya kwamba hizo visa mbalimbali vinaotokana na mazingira inakuwa kwa mfano wakati mtu aliweza kukuta nyumba yake imeporomoka, wala shamba ambao umepatikana chakula zinaweza kuporomoka, na kabla hapo hakuna tena namna ya kujisaidia, anashindwa namna nyingine ya kuishi tena, anakuwa katika mafikiri, na hiyo mafikiri inamletea pressure, inamletea depression, anakuwa na mawazo mbalimbali, anashindwa kama ataishi tena namna gani kwa sababu mazingira imetatiza hali yake ya kuishi. Na alisema pia ya kwamba wakati unatambua alama fulani fulani ambazo zinaacha unashindwa kuishi na hizo shida au majanga inayotokana na mazingira, sharti ufanye nini? Upate mtu ambaye unaweza ukamuelezea na uweze kukubaliwa ndani ya komunote, kisha uweze kuelekezwa kwenye waganga wa akili. Waganga wa akili wanaweza kuwa hata kanisani, ikiwa hiyo kesi ilishindwa waganga kwa kukutunza. Kwa mfano wale ambao wanakuwa mahali ambapo hapo udongo unaendelea kuzama na nyumba zinazama, zinapotea, zinakosekana kabisa. Kuna wale ambao wanaendelea kuwashawishi wakisema mnaweza mkachinja mbuzi pale, mnaweza mkafanya kitu fulani pale kusudi hiyo jambo yote ipite, na watu wanatii, wanajibia kwa ile jambo ya kuchinja mambuzi na kufanya nini, lakini hakuna hata mmoja ambaye anapata shuruli, inapata jibu. Ndio wanaalikwa wote kuwatembelea waongozi wao kiroho
wao katika kanisa lao, wawasaidie, wawaongoze, watambue nini inaendelea mahali hapa. Pia watafute wanasiasa, watafiti ambao wana elimu, waweze kujifunza nini ambao inaendelea katika mahali hapo, nini.

réflexion autour de ces emballages que nous utilisons à la maison ou bien partout où nous nous retrouvons. Wakati unakuwa na lazima fulani fulani, unapoenda sokoni, unapouza nguo, mavazi, unauza viatu, unauza chakula, asubuhi, mchana, magharibi. Hizo tabia zinakusindikiza tu kila mara na nini? Na ambalaje. Yani kitu kia kuweza kufunga hiyo chakula au kitu ambao umetoka kuuza. Leo hii ambao nakuwa nyepesi sana ni hizo masashe. Watu wamezoea kukuwa na masashe, sashe ya plastiki, na ndio ambao inaweza kusaidia kufunga kwa haraka vitu vyetu sokoni, nyumbani, shambani, mahali pote ambapo tunafika. Hata kwenye bahari, wakati mtu anaenda uza samaki, wanampatia hiyo samaki, wanaitia kwenye sashe ya plastiki. Ishapokuwa hiyo sashe ya plastiki inakuwa na hatari mingi sana kwenye maisha yetu. Na nitaendelea kuwakumbusha ndugu msikilizaji ya kwamba juma iliyopita ilikuwa le 3 juillet, ulimwengu mzima iliweza ikashiriki siku kuu ya ulimwengu pasipo saka plastiki, vyombo ambayo tunatumia kwa kuweza kuchukua hiyo chakula zetu sokoni na mavitu mbalimbali ambazo imetengenezwa na plastiki. Sasa sababu gani wanapenda kutufundisha hivi? Ni kwa sababu plastiki leo inaharibu mazingira yetu. Plastiki ina hasara chakula zetu sokoni na mavitu mbalimbali ambazo imetengenezwa na plastiki. Sasa sababu gani wanapenda kutufundisha hivi? Ni kwa sababu plastiki leo inaharibu mazingira yetu. Plastiki ina hasara kwa hiyo sashe, haitaingia kwenye udongo, inamaliza muda mrefu, kisha nyuma mvua ikishapita hiyo maji sasa inatafuta kuingia kwenye udongo. Na unakuwa naona kila mara maji inakuja inajiweka pale, inajiweka pale, inaendelea kata hiyo udongo. Ni ya sawa interpellation kwa ndugu yetu wenye banakuwa kanafaa maanani ya kutusafishia mugini ya Butembo. Wakati tunafaa usafi ya mugini ya Butembo, tunafanya kazi nzuri sana na tunawashukuru kabisa, tunawaambia felicitation kwa kazi ambao mko munaendelea mukifanya. Ila wakati munaenda kwenye madecharge, munatupa hiyo uchafu, kumbukeni ya kwamba hiyo deshe plastiki ina hatari sana kwenye udongo wetu. Sasa inabakia saa mrefu pale kumulitia mvua, inanyesha, hiyo sashe ina akimilele udongo, ile maji inazuia maji kuingia kwenye udongo, na baada mvua kupita ina create erosion, barabara inaharibika, ile mahali ambapo mliweka hiyo uchafu kunaharibika, hata kama mazingira inaharibika sana. Kila mtu nyumbani mahali anapatikana, chunguza unapotoka sokoni, unapotoka wapi, kweli sashe inatusaidia, maplastiki zingine zinatusaidia, kwa mfano mikeo ambayo tunatumia kwa kunywa jii, kwa kunywa maji, zinatusaidia pia. Sasa tunaweka namna gani? Tunautunza namna gani kusudi isiharibu mazingira yetu? Kila mara tunapotupa hizo uchafu n'importe où na n'importe comment, tuna contribue kuharibisha mazingira tena de plus, kwa sababu sashe haiozake mbio, inamalizaka miaka nyingi sana. Plastiki yote watafiti unasema ya kwamba inaweza kumaliza autour de 400 ans na haiaoza, yani miaka 400 hiyo miaka yote na ingali kudongo, inakimile uchafu, unaleta mamustike, inaleta mambo mingi sana, na inaendelea kuharibu afya ya udongo yetu. Mimea haitatoa pale, ukatupa sashe wala mamugeo hii ambayo tunakunywa na maji au kibakuli kia plastiki unatupa mshamba pale mahali ambapo ulitupa, hata utafaa ini semeni na hakea utama jani kwa sababu ya nini? Hiyo plastiki inazuia mimea kupumua, ina rekipere solea mingi sana, na inazuia mimea kutokea, inazuia na udongo pia kupumua. Ndio maana wanatualika kuweza kuangalia namna gani tunatumikisha maplastiki zetu, namna gani tunaendelea kuzichunga, kuzitunza, kwa sababu tuweze kuishi nazo, zitufalie tena sisi pia siku zinazokuja. Hizo plastiki zinakuwa na
matatizo mbalimbali. Nimesema kwanza juu ya udongo wetu, udongo hautatoa mimea, udongo unaweza kwa kimleyo maji unakatika, kuna kwa erosion mahali pale, kuna kwa maefondrement, kuna kwa ebullement, kwa sababu kulikuwa sachet ili akimile maji na hiyo maji haikuweza kupata namna ya kushuka muudongo kuweza kukua filtre. Inatesa mimea, inatesa udongo mahali ambapo ilgusa hiyo maji. Na kuna kwa pia ingine ekonvenia ya hiyo ambalaje ya sac plastique, kuna kuwa kuharibu afya ya nyama zetu. Inaharibu pia afya ya nyama. Namna gani? Leo ICG kulikuwa, tuseme mwaka jana, kulikuwa utafiti ambao ulionyesha ya kwamba mbuzi zimeweza kula sachet, na hiyo sachet iliweza kuharibu matumbutumbu ya hiyo mbuzi, ikaharibu vyote vya mwili ndani. Waganga wakakuwa oblige kufanya upasuaji ya hiyo mbuzi, kusudi iweze kupumua tena vizuri. Wakatosha hiyo uchafu wakaitia pembeni. Ni kila mara tunapotupa uchafu wetu ambao unakuwa na plastiki kwenye shamba, tunakosea mimea zetu, tunakosea pia nyama amba au viumbe vingine ambavyo vinadepandre na hiyo shamba na hiyo udongo. Plastiki inaharibu pia maji zetu, maji ambayo tunatumia, iwe maji ya kunywa, iwe maji ya kuteremuka, iwe maji ya namna gani, maji zote plastiki zinaharibu hizo maji. Wakati tunaacha plastiki kwenye udongo saa mrefu, hiyo maji itabakia fazi moya, na wakati inapata mwaya kujinfiltre na ingia muudongo tena, inaendelea kukree mamikrobe mbalimbali. Kunakuwa sawa maji ambayo inateremuka na hiyo yenye ilikuwa kuplastiki ilikuwa na inabakia yuluyulu, inateremuka inakutana na ile ingine, watoto wiko nashota kwenye libulu kwa mfano, na hiyo maji ya plenye bakia kuplastiki inashukia mule, inenda polue hiyo maji, inaikontamine, inaleta mamayai ambayo mamustiki zikuwa nazishatia pale, inashukia kwenye maji yenye wale watoto wiko nashota, na inaendelea kutupatia nini? Mazara. Na wakati tunati ya masashe mu mariviere mito zetu sawa Kimemi, Mususa na zingine, tunakosa, tunaharibu kabisa hizo mito. Nazo ziko na lazima ya kupumua, ziko na lazima ya kuvuta hewa, na hiyo hewa nzuri sana, nazo itavuta hewa nzuri, itatusukumia vile baridi au fresh air yenye iko nzuri. Pima pita pale Kimemi au karibu na n'importe quelle riviere hapa kwetu Butembo, mvua ikisha kucha hivi au jua na imewaka sana inatosha kifukutu, utasikia odere na kakifukutu mwa hivi kia mubaya, inadegaje se ode ile yote ni maprobleme kumazingira yetu, inaleta doke mareshofma klimatiki inakuwa sana, inazidi kwa sababu hatukuweza kulinda vizuri masashe zetu. Hiyo sashe na mabute plastike sinakuwa maprobleme sana kumaji. Sababu gani? Mule maji muko viumbe ambavyo vinaishi tu kwa ajili ya maji. Tunakumbuka baleni yetu ambayo iliweza kukufa huko Mwanda, na bashershere wa mingi wanasema inawezekana baleni alikuwa na probleme juu ya petrole yenye banakuwa kana extraire pale Mwanda, na hiyo organisation environnementale ACDH iliweza kukondane hiyo kazi ya kuextraire petrole munani mu Ocean Atlantique. Tunakuwa na mambo mengi sana kwenye maji. Wakati tunaharibu maji, tunakosea hivyo viumbe. Kuna samaki, kuna mabaleni, kuna makrokodile, kuna pia vingine viumbe ambavyo sisi hatujui, lakini vinajulikana. Watafiti wameendelea kufanya mareshershe mbalimbali, wanapata vitu mingi ndani ya maji. Kuna pia mimea ndani ya maji, les algues zinaishi. Na wakati tunatia hiyo makauchu, tunatia mabute plastiki ndani ya maji, tunakosea hivyo viumbe, vinashindwa kupumua, na kuna mara hata wale ambao wanaendelea kufungwa na hiyo kauchu au hiyo maplastiki zinawazunguka kwenye shingo, zinawazunguka kwenye kiumbe kyao,
Wanaposhindwa kupumua wanakufa wakisha kuwa etufe. Plastiki inatengenezewa na vitu mbalimbali, hasa zaidi petrole iko parmi maelemazi zina constitue plastiki. Na mule ndani wanatuambia kwamba kunapatikana tunaita nini ma microplast. Wakati samaki inakula hiyo microplast, hiyo microplast inatoka tumbo ya samaki au kunyama ya samaki, inaingia kwenye damu ya mtu. Kisha nasi tunakuwa kontamine. Unakuta hiyo plastiki yenye uliuza musoko, unatupa mumai, unatupa mushamba, kumusho inarudia wapi? Kwenye bakuli lako. Kwenye kibakuli ambao unakulia na wewe peke unairudisha tena wapi? Mtumbo. Watafiti wanatuonesha kwamba huko Kinshasa kunapatikana watu fulani fulani ambao wanakuwa na hiyo magonjwa. Wamepata mamikroplaste ndani ya damu zao. Tujui walikula samaki ya namna gani, walikula nini. Na utafiti unaendelea kwa sababu watu wengi ni wagonjwa leo. Hawajui wanasikia magonjwa gani. Hawajui ugonjwa wao unatokana na nini. Inawezekana mazingira ambayo tunapatikana ndani inakujalia hayo magonjwa yote. Na haiko kila kitu njo sumu. Kila kitu ambayo mganga ameshindwa kupata dawa, ameshindwa kutunza ni sumu. Lakini ni matabia zetu, gisi wanasema nos habitudes alimentaires, nayo inaweza kuwa sumu kwa mwili yetu. Wakati tunatumia hivi plastiki ovyo ovyo, tukitumia kwa mfano masashe, sasa tunaenda uza machakula ya mboi isha hivya, tunabeba msashe, tunaikula tu na iko msashe, inapola mule msashe, na iko tu moto moto vile. Hiyo kifukutu inarekipere hiyo mamikroplaste yote, inaitia mwa ile chakula mboko nakula. Kisha inashuka mtumbo, inakuwa zoezi, inakuwa tabia, alalonga utajuaka uligonjwa nini, magonjwa litokea wapi. Ni mazingira ambao tuko ndani, tunaitunza mbaya na inatutesa, inatuharibu. Tuone namna gani ya kutumika na plastiki zetu, tuone namna gani ya kupunguza plastiki zetu katika tabia zetu za kila siku. Hasa zaidi wamama ambao wanaendelea kutupa uchafu, natoka nao msoko wanaenda tupa mariviere. Tendelea kukazia pale sana, kwa sababu Butembo tuna maji kweli, lakini hiyo maji hayene kwa population. Ndio maana mimi nazoea kusema Butembo hatuna maji, tena maji safi. Na kisha kidogo ambayo tunakuwa nayo tukashindwa kuutunza, tutajikosea sisi binafsi na kukosea generation ambazo zinakuja nyuma yetu. Tukikausha maji ambayo tunakuwa nayo leo, kwa sababu tumetupa humo uchafu yote, manguo za kuharibika watu wavalake tena, masashe, madekalo, masaki, kila kitu, mamatela za kuharibika, yote tunatupa mule mumaji, itateremuka. Tukikuwa na akili kama itateremuka, kuna mara zinaendelea kubaki fasi moja.

na kumalisha mayai ya musti. Tukiacha pale mazingira yetu inaendelea kuchafuka, inaendelea kuharibika. Hiyo mamustike zitazala pale, zinatuluma, tunagonjwa, inatupatia malaria. Na hiyo mamustike zitacha mayai pale, na hiyo maji itaendelea kunuka. Inapoliono afirma, inaharibisha hewa mahali ambao tunaishi. Tumesema kwamba zinaharibu maji zetu, zinaharibu shamba, inaharibu pia maparcele zetu. Wakati tunakuwa na tabia ya kuweka fazi moya, hiyo makauchu, ile udongo kwenye kulikuwa zile makauchu inakuwa kama katika. Tumesema tena mbele kidogo. Na kwa hivi basi tutafanya nini kusudi tuweze kuishi na hizo plastik, ijapokuwa zinaendelea kuwa nyingi sana katika mgini wetu. Yale ambayo sisi tunaweza tukifanya kwa siku ya leo ni kwanza kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kulinda mazingira yake. Kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kutunza hizo uchafu. Yani tunakuwa na hiyo tabia ya kufanya nini? Gestion des déchets. Wakati tunakuwa nyumbani, tunajua hii ni plastic, hii ni masashe ambazo hazitaoza, hii ni mavi ya mbuzi au uchafu tumefagia kisha kumenya banana, viazi na mahole hata vingine, na hii ni majani ya sombe. Ni tunaweza patia majani ya sombe mbuzi, majani ya banana tunapatia mbuzi au jirani mwenye anakuwa na nguruwe, inasaidia kwa ufugo. Na ile uchafu ya ambao tulifagia kwa hii mbuzi au mavi, tunazola, tunetia fazi moya, kisha tutatengeneza mboleo, tatusaidia kwa ajili ya shamba zetu. Sasa hizo maplastike tutazifanya nini? Plastike tunazitia fazi moja, tusilunguze. Wakati tunalunguza plastike, tunaharibu pia mazingira yetu. Haiko fasile kushirema makestio za environmental. Unaweza unatafuta solusio ku probleme moya, tena nyuma kidogo unakuwa saa unakreate na ingine problem. Wakati unalunguza mabutei plastike, masashe plastike, unafaa nini? Unaleta hewa mbaya kwenye watu. Wakati watu wanakokota hiyo hewa, wanagonjwa mafafa, wanasikia kifua. Yani umepolue air, umepolue hewa, watu wanashindwa kupumua hewa nzuri. Ndio maana wakati tuwakona hiyo maplastike, sharti tuzifanye nini? Tuzikusanye, tuwapelekee watu masosiete ambazo zinahusika na kutengeneza mapave plastike. Wale ambao wanahusika na kuzigeuza, wanazibadilisha. Hiyo maplastike wengine wanaita uchafu, lakini kwetu sisi watu wa mazingira tunaita kwamba ni or, ni jet ambazo zinahusika na kutengeneza mapave plastike. Wale ambao wanahusika na kuzigeuza, wanazibadilisha. Hiyo maplastike wengine wanaita uchafu, lakini kwetu sisi watu wa mazingira tunaita kwamba ni or, ni recyclage. Ukisha maliza kutrie, ukisha maliza kuklogota, una rekolte fazi yote kulipita, unafika sasa kunyumba, unapelekea wale ambao wanahusika na kugeuza, kutransforme hiyo deshe plastike au kitu kia maana. Deshe plastike inaweza geuka kuwa pave, pave ya plastiki tunaitia kuma, tunaitia maparcele zetu. Unakuta mtu vrema kiwanja iko bien, haina potopoto, kwa sababu alitia hiyo mapave ya deshe plastiki. Kunakuwa pia hiyo hiyo deshe plastiki inaweza kutusaidia kwa kutengeneza mashamba zetu. Tunakuwa na hiyo naita ma kiltir aerian. Unaweza kamata hivyo vipande vya vibulubulu, tunatia udongo, unatia kamboleo kidogo, unatia mimea, inakusaidia kukua na legume mparcel. Hiyo deshe plastiki iko pia na kazi nyingi sana kwa ngambo ya watoto. Naweza kutengeneza majue ambayo naweza kudistraire watoto. Majue inaweza wasaidia kukua okipea tu mama, niko naona namna gani anaweza kutengeneza mtogari yake, namna gani anaweza kutengeneza kifagio, anaweza kutengeneza pot de fleur, iki kitu ama kibakuli ambayo anaweza kuwekea maua, vitu mbalimbali kama na hivi. Ndio tunaendelea tukiwashukuru kwa sababu mko wengi sana na munapenda hiki kipindi. Tunaendelea tukisema, ukiwa na ulizo, ukiwa na jambo fulani, usikose kutuita kunako 09 94 34 45 70, au unatuandikia hata SMS kunako hiyo hiyo namba 09 94 34 45 70. Siku zingine ukiwa na swali, tutarudia hiyo hiyo tema, hiyo hiyo mada, kusudi tuweze

kusikia kwamba tunaweza kuishi namna gani na hizo madeshe plastiki. Inachafua mjini. Plastiki inachafua mjini. Inaharibu mahali ambapo tunaishi. Siku itakuja tutaongea kuhusu inundation. Na hiyo inundation iko kreye na hiyo madeshe plastiki kwa sababu zinaendelea zikafunga mamifereji. Zinaendelea zikafunga mahali ambapo maji inaweza kupita, maji inaweza kupumua. Leo ukaona mahali ambapo wamebomoa vilalo na kutosha hiyo deshe zote, mgine inapumua na kunakuwa hewa nzuri na harufu ya mbaya inaisha. Unasikia vrema mgine inatakata, inanja kuwa na sura ya mzuri. Mvua na ikanyesha, mai inateremuka, inapita sa problem. Tunaendelea kuwashukuru wa ndugu zetu ambao wiko nafanya salongo huko Muvila Butembo. Tunaona kabisa wiko naendelea kutosha ma uchafu ndani ya makanivo erosi ovedia ambayo inaendelea kutusaidia kukire riviere Kimemi. Antuka ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu hiyo maji yetu haikukua na sura hata moja, lakini leo unapita kwenye podi saikantene unasantir Kameme ndiyo maji iko safi na wanaendelea kuitunza. Wakati OVD inaweza kufanya hivi, tumunge mikono sasa kwetu sisi kusikue mtu ambao atatupa tena uchafu mahali hapo. Sisi wenyewe tujifanye kuwa wa brigade d'assainissement mukartie yetu, mumugini yetu, mahali popote ambao tunapatikana. Kwenye kipindi hiki ilikuwa mimi Denise Kavira Kelwahi tukiwaambia shukrani sana kwa kutufata tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tunasema chao kwa kuonana tena.

0: ngano bora engano bora ye yuwene ye yuwene kutsebu yuwene kutsebu ndeke engano bora ni original unda mahandre kati ai ile emisio inaomba hey vile njole andika ile emisio inaomba ikuwe na pita na kuvendezer vendezer niko na kufata niko hapa mangena niko hapa mangena sebo ayo ni pendekezo iwene na bandi banamula bya chende kino cyo kushindira radio tukashima boshi aba kanye berekira ko batse tunamukuka mu radio ena biru ku radio moto aba ndi bakali ba chimia hana wundi acha anyandikira ati ni wengise basi nayo kumbe cyana cyikala ba ku radio yengise neri tukabwa tute washingi nyoboshi nyuma burulukana na mezo ya chinaba emezo ikuwenyu alimandasyo yenyu etuko bwatu tetubora bwarane abantu basebende engano bora wabika wabera ngoro kubafarine okufarine yuwene wangana sheka nokuhende wangana sheka nokuhende hiuta henemu munya mauta amarki goshi wa mauta nero wasombol me engano bor ifarine ifarine ifarine tuhekeyo okubunje wakunde mabahandika batesho message nyune nene amahandika kunimerwe yende eye Vodacom atre papa vice president waba honorable niko nakufata apa niko nakufata apa mu Butembo niko Marera inyo banya Marera inyo banya Chagala inyo banya Mutsanga ono iwa mareke na hole Mutsanga ati ile mezu isha nisaidia niko mukomersa wa kidogo lakini nishaanza kuwa mkubwa nishaanza kuwa mkubwa nilifuke watu tri washinja sana kunde yao kuna mukula esho ndamisha tusha mavehwa nilo wenyu vice president tutere kalambo wa misisa Timote oyukare komurenge na bahika kweyo ni kageni bana George Makeo nilo hano mwimanere bwande wa Philippe Makomera hau mano mupe pere wetu Moize Kalemberia ngabu ndio kodi na tata neri ya mugala neri ya chirimu chibuyirire amena enzu mwane ngoma tuya wolera ho wakatu bakinaba ho kubendro bereho hali farine hali amauta basi ne biskuiti yineho fabrice ne biskuiti yineho mwase murete dollar e pamberse yineho ebenru ne benene ebenru kanise sa matele dodoma yineho murete lo franga itwetu chire kuno itwe tule kunona kabiye kuwene ngadi bunde bye tushaenda lever kwa ma ebende behen
1: naru kuna hanga moni chana berete ngwa kwene ne kumbe kwa gore roho wa chena ba oho wa chena be noka oka kaba ne kama te la wikwene
2: eduka ya chena ba irie noka yu haji kwe
1: omo kurase ma ye ave ni ngulo ne riperuzi ni mero kator aha ya mate la uwene original e galaxy classic awali kwa molilio uwene ukele ya anua mate la awali kono nandi siri sano nand awe pesere ye res na mate la we sa vendi siri sano nand awe pesere ye kenzi ya nero now we stop vendi siri sano nand awe pesere ye vendi anero ukega yaho na mate la we saka rand siri sano nand awe pesere ye vendi na mate la we saka terefe siri sano nand awe pesere ye vendi yanyo wakayo kwa jingurutu kwa kumia kare chiliko butu ya hukanza hukalambira ya hukanza hukatakano moro radio

kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kinacholetwa kila siku ya Mungu kwa saa kama na hizi, naye honorable mwenzetu Papiti Koma Bini Munene, mmoja wa honorable wa Radio Moto Butembo Beni, imewasili humu studioni kukuletea kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Na tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, unaikaa pahali patakatifu. Wewe uliyeunda jamaa zetu, ukaumba jamaa, baba na mama na watoto katika shamba la Edeni, na ukatupatia vyote kwa neema yako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu umetuneemesha tena kwa magharibi ya leo tukutane hapa kuna Radio Moto Butembo Beni kwa kuleta maadhibisho. Tunakuomba shamba la Edeni na ukatupatia vyote kwa neema yako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu umetuneemesha tena kwa magharibi ya leo tukutane hapa kuna Radio Moto Butembo Beni kwa kuleta maadhibisho. Tunakuomba jamaa zetu, ufalme wako utafika kwetu. Ni wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Kweli ndugu msikilizaji, asante kwa kuwa karibu na radio yako kwa kufuata hiki kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii yake. Zinastahili kuwa za Kristo kwa sababu bila Yesu Kristo hatutaweza maisha hapa duniani. Yeye anayetuletea uzima. Tunawashukuru wakubwa waongozi wa radio hii, akina Padre Moise Kalingihia, sepe wetu Philip Makomera, wa journaliste wote Robin Kilumbiro Robinson, na wote wa redafe, wote wafanyakazi wote, akina dada Maunga Gislen na wengine wote, madame Mukohe, ninyi wote Kachanula, ninyi wote mnaotufuata kwa saa hii. Hatasahau pia kumshukuru akina paroko wetu wa parokia Kitatumba, Bwana Katembo Kataheruka Jean Baptiste anayeongoza parokia Kitatumba, na wakubwa wote viongozi wa masomo mbalimbali kwa ngazi zote, akina Revera Abbe coordinateur provincial Patrick Nyandoto hapo Kitatumba, na wote wanaomwakilisha hapo Kitatumba, wakosei yetu yote, wakoseda sinema wote, Bwana Mbaichabolo, papa Kisenge, papa ni papa Ngese anayetufuata huko nyumbani, papa Kosei wetu Kisando, nyinyi wote tunawashukuru mnaotufuata, papa Kabwe akiwa kabisa chef de personnel wetu, tunamshukuru papa Tesokero, akina provincial Isanda Wilfried huko Itave, tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata, mnao kazi na majukumu ya kusaidia watoto ili waweze kukomala vema. Nyinyi wote tunawashukuru wenzetu wa direktere wote, epe chaka chaka, epe ya nonge, epe Butembo site, naye mwenzetu kabisa Mater Ecclesia Kizito. Tuko kwenye mwezi wa Bakizito, watakatifu mashahidi wa Uganda. Warenuvuka simatike wote kunako santri ya Butembo, dioseze yote Butembo Beni, mnaotujua kwa majina, ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene. Nimewasili mstidioni siku ya Mungu iliyopita, tulikuwa tuki mbele tupitie kwenye revision. Tutawapa kwanza namba zetu. Ukipenda kuwasiliana nasi kwenye studio hii, utume ujumbe wako mfupi kwenye namba 09 94 04 94 18, 09 94 04 94 18, 0422 400 34 85.
082 400 34 85. Ok, nimekuwa na direkteri Rumaliza waepe Matere tena, direkteri wetu Makasani waepe Kitatumba, mnatufuata kwa sahi, naye Prefect Sonia West Tibungwe mnatufuata huko nyumbani, tunasema asante Papa Kasekwa Honore, unatufuata huko nyumbani. Basi ukipenda kuwasiliana nasi

utume ujumbe mfupi hapo, tutakuwa tukisaidiana kwenye maadhibisho haya. Honorable Marcela huko Butembo, uko natufuata Mutiri, uko natufuata tano juu ya tano, na wote wasikilizaji wote wanaopendelea kipindi hiki, waliotutumia message, waliotuandikia siku iliyopita. Basi ndugu msikilizaji, tulikuwa tukizungumzia juu ya uponyaji kupitia upendo. Erilamia Omolwanzo. Yopita. Basi ndugu msikilizaji, tulikuwa tukizungumzia juu ya uponyaji kupitia upendo. Erilamia Omolwanzo. Japokuwa bantu mnaburi bari batindiria bakatendera kwa mahano. Mutituse tulole mbere tube tunamubaha mahano okoshonda ngo shusi. Baba, mtu akubara tuti Olwanzo ni dawa okumama mukali wao. Na umama mtu akubara tuti Olwanzo ni dawa okumira wao. Tabalume bana ne babiri lwamo busanana re babalangira mukalisha tere kwa Olwanzo. Mwa mwanzi na neno Olwanzo, lakini habi changa berebe na nilangira Olwanzo lwamo besalo kaborerana na yari baba akana yendina lwamo kote na mumama akana lwamo busanana Olwanzo lwa mabe bol, lakini mtu batu lwa mabe songeka lukala mayeberonda bye mwisi bidona vya ndani lukaborerana na yari baba akana yendina lwamo kote na mumama akana lwamo busanana Olwanzo lwa mabe bol, lakini mtu batu lwa mabe songeka lukala mayeberonda bye mwisi bidona vya ndani ngwa hamabe bulo Olwanzo kumbe hasungike pardo. Kama kuna kosekana upendo, kue pia le pardo, na ile pardo itasaidia kusudi upendo urudie. Ukisha urumia mwenzako, upendo utarudi. Ukisha samehe mwenzako makosa yote, kwa sababu ndugu yetu Armstrong anazoea kusema kama sare kasanduka temongeke. Uto mabura tutijo bakulu tutido bakulu bakulu betu betse huo abe mibiri aba herase se hari kasanduka temongeke naona mo ne ko na utia mukulu chambo cha mayaya na malolo wa huko utia kudolo mama na bwate no osilo ndake enze maina musambo momuti muhare na yekavya inamtashakosa inamukuna merabali kabunu. Neno netu, nungoko tunetutia bakulu chambo cha mayaya na malolo wetu kutia, na we mkulu iwa naminya ereganyira abarerebarer. Angalia namna ya kuhurumia wale wadogo uko mbaba mzazi nyumbani. Angalia namna ya kumhurumia mtoto kama hakusikia, kama hakufaa kazi yenyewe mtuma, labuda alisahau, umhurumie. Ukumbuke na weye utoto wako. Tulisemaka mupe wale watoto muwasaidie kusudi wanao waweze kufikia kiwango chetu sisi wakubwa. Ndio maana tulitoa mwito kwa walimu wote wa masomo. Kimaternelle, kiprimari, kisegondari, hata university, tukasema walimu wapenzi tuwasaidie wale watoto. Hata mtu akuwe mwuniversitere ni wakusaidiwa tu. Esi mwaba trete mtemeno neba koloba kolo. Wakati enye mutiko chini ya responsibility yako ne mtoto yako. Wakati uko muongozi umekuwa mkubwa wa kazi fulani, wale bote benye biko chini yako ne batoto wako. Nishete uba trete sawa batu sawa wewe kundi omundosha are menya. Na vahira merembe mbe mbalo, bati tulemberi avana tulekia kasololo omundosha are menya. Oyuka nisha mushua. Kwenye masomo, unaweza mzarau mtoto fulani eti hana akili, ubie tunazoea kuwaita baidio. Tunazoea kuwaita ba imbecile. Haujua ile imbecile siku moja itakuwa ka governor. Unashangaa. Ujua ile imbecile siku moja ataitiwa mkubwa wa kazi yako, na unakia piga magoti mbele yake kutafuta, unamwandikia

j'ai l'honneur. Ni sherti wakati tungali wakubwa, tuko na neema ya kukua mkubwa katika jamaa, katika kazi fulani, katika eneo fulani, ni sherti uheshimu yule mdogo wa kazi. Baba, hata kama uliendaka oa bibi, umuheshimu. Wangana mtu mtoko mnawiri wape mpona mnawiri, alakini kweshi wama mtu mtoko baraka siku wawo, nukumusho uweshia regrete. Ambuka kama kira wa kazi. Baba, hata kama uliendaka oa bibi, umuheshimu. Wangana mtu mtoko mnawiri wape mpona mnawiri, alakini kweshi wama mtu mtoko baraka siku wawo, nukumusho uweshia regrete. Ambuka kama kira wame siku moja uyukombele ya wapadiri. Nilipapatiaka mifano mie papadiri wenye bashaka pita mu mikono yangu mie kama papichikom kuko papaka siku au nokumusho uwashia regrete. Ambuka kabu kirawame siku moja uko mbele ya papadiri. Nilipapatiaka mifano mie papadiri wenye bashaka pita mu mikono yangu mie kama papichikom kuko papadiri. Il y a des professeurs vraiment qui savent injirier les écoliers, les élèves. Walu injirio mundu. No mundu ni kala his ukamubure tinga. Omundu kwa mkono kwa teka sumbo munu kabula ye kestyo kuchia kabula ye ulizo fulani. Uluwa mushusha. Unamushusha. Deruwa wazote mbubu prof. Kuchia mbubu peo. Musana uweshiri intimide aba itidia. Kusango uweshiri intimide aba elev. Senpa sala vi. Maisha yetu ni madogo hapa duniani na kisi maandiko matakatifu yanatuambia sisi ni wasafiri. Ukijua kama sisi wote ni wasafiri, sherti usafiri pamoja katika umoja na upendo. Juu unaweza safiri na mtu njiani unamozarau njiani na hujui kisi mnaenda mnafasi moja. Ukaya sangaramu kwa hikira omomui na omo parcele omo nyumba ngumerera. Sisi wote ni wasafiri, sherti usafiri pamoja katika umoja na upendo. Juu unaweza safiri na mtu njiani unamozarau njiani na hujui kisi mnaenda mnafasi moja. Ukaya sangaramu kwa hikira omomui na omo parcele omo nyumba ngumerera. Ukuni tunawaongoza. Wengine watakuwa mapadre, wengine mafrere, walimu, wote wema. Watu wote ni watu wema kwa Mungu. Na ni sherti sisi wote tupendane. Na njo maana leo tutazunguka zunguka tu juu ya tema hiyo ya kupendana wakati tungali hai. Emonu viva. Ile njo ya leo. Emonu viva. Esaho mundu ate humula mwanze. Esaho tutineho tuanzane. Pala murula de kadavre. Esi tuwa ishi omolwanzo olu ichinda. Elianze chinda. Kundaba kerabasha kuluba kata tubura mbu. E chinda chekanza wu. Chekanza wu busha nanaji. E chekare kituwa nze chinda. Kure ngomundo yuche humula niji. Njo maana teme ya leo. Tutazunguka zunguka pale tena. Tukirejea rejea. Namna ya kupenana wakati tungali hai. Mubwaro Lambert. Uyu mizisi yoto alesemaka. Umukonyeka tuwa mutema eno ye mbangare. Omundwa nabe hol ibuwe mbangare yenu. Esa dolare yenu. Ibuwe bandu, ibuwe vikundi vya songa songani. Ibuwe masilo wa muo menasa. Ndaja wadoba umaba uma. Abarafiki wa umaba uma kana nisekaya wanyo songaba wambu. Papichi koma umbesilo wa muo mayane tehumula. Ngale bayabu barene rezo. Umbesilwa muu mayage nechina humula. Iko vile. Bila kuupendo ule wa maiti. Mtu amekwisha kufariki, amekwisha kutoka katika mwili. Ameondoka katika mwili. Ametutangulia katika safari. Alakini banzo tunamuonesha mapendo. Alakini kwa teme alao siseme kama tusikuwe naenda kwenye maziko au maiti au kuenda kwenye kilio. Sababu tena kalika pare maandiko matakatifu inatuambia ati ni vema kuenda kwenye matanga kuliko kwenye sikukuu. Ile ni kweli. Lakini hapa kwa teme ya leo tunasema

tu juu ya kupendana na tungali hai. Emonu vivant. Tuanza netu tina humula. Bibi na ma na bwana. Mupendane na mungali hai. Wuchiro lwanzo olweri ya wawoko chinde. Sheri yangu ameenda, ameenda, ameenda. Ulikuwa wakati alikuwa hai. Eske ulikuwa na mwambia ta sheri. Ndiyadie kuplay ita sida herebro mukali. Oshua sida herebro murauti. Sheri yangu. Au bibi bwana hajwe kuwambia ta muka wakati sheri. Juu ya kuishi katika. Sere, sere. Ya kuishi katika unyumba. Kuna padri moja. Alisema kama watu wanaoishi katika kuple. Sakramenti ya ndoa ndiyo sakramenti ya nguvu kushindia zote. Nina mshukuru akina Masha Mwetu. Baba askofu. Baba askofu. Oh, moment. Yemele. Yesukuru. Paloku. Oyo atuhaye inyasi matsongo. Matsungu, ukote. Mwatufundishe saba kabisa ya kati ya kone munu wako. Mwali ya kwenene kwenene. Wote esakramenti yendwa. Ikalire kore ngeshi uchi. Na ni kweli. Siyeme jetu naishi katika ndoa. Tunaona kama. Ndoa ni moto. Moto, moto. Na sasa, diyo bana tunazitahidi tu tuwaletea mashauri haya. Kwa sababu, unyumba sio mchezo. Lakini hatuambia tutibale wajichana binya waendaka mbunyumba wa ogope. Lakini na wapatia siri ya unyumba. Kuishi katika raha. Kupendana. Ni kupendana, kurumiana. Na kupenda mwenzako kama unavyozipenda wakati angali hai. Na huwa mundu wawe hola, ibu mwato kiribu, sheri yangu amekufa hiyo ndabakia na nani. Aloro ke unaluka mubrano mubunyumba ote, wamanzi wagende wenyu, wabarebo lenzira ye wenyu kwe, chikare kwa jibiru kwa nyamnere rako. Wale wa makuple zenyizi ngari naishi kabore, kabore, kabore katika unyumba. Unyumba semalo chamba chabatoto. Unyumba ni olwanzo. Erianyirana, nerianzane motene ho. Simuwebu kima na lunzo. Obunyumba boshiba obo, japokuwa ule padre alituambiaka kama unyumba nzo sakramenti ya nguvu muzote. Na ni kweli, sababu ni sakramenti ambao munaishi nyinyi watu wawili. Ye baba na mama. Kila mtu anatoka kwa buko na matabia zake, tabia zake, tabia zake. Sasa kukia unganisha zizi tabia mbili. Kumarie hizi tabia mbili. Aha. Inaomba tu Roho Mtakatifu ule wa siku kuu ya Pentecoste aliyetusukia saba. Mama nyakame nana makushima. Tiroche Pentecoste. Roho Mtakatifu aongoze eklesia kupitia neema tunayopata kwenye Renouveau Charismatique Katolike. Ninashukuru sana. Roho Mtakatifu inaomba ashukie watu katika unyumba ndio wataishi utakatifu na neema za utakatifu wa ndoa. Hata Roho Mtakatifu, sababu yeye Roho Mtakatifu ndiye matunda, ndiye tunda la upendo kati ya baba na mwana. Kama ule hashuke katika unyumba wako, hautakuwa na raha, hautakuwa na furaha, hautakuwa na amani. Hautakuwa na upendo, hautaweza kuhurumia hata mwenzio. Sababu unyumba ni kuhurumia mwenzako. Kabisa ukisema tutafata bwanako, nukta kwa nukta. Haa, asema nisha toko unyumba mkani lumwa, mkani mwa timi yabo, ahona. Ukisema tutafata muke wako kadiri iko, na uzaifu wake wote. Daru mwanasemaka nye peka mtu, wanawake ni vyombo vizaifu. Sasa wewe mwanaume ukisema utamfuatilia gisi ile udhaifu wake. Wanaluumbia swa yomo bunyumba luareka, wanaishi uwene ngabakar. Nina furahi, nakumbuka padri wangu ye Mutsunga. Mutsunga
Serafe. Padri Serafe ahona ibata maho. Huwa wakruwezie. Serafe mtsunga na makulangira trahi na chanda cha uchushi. Mwasinja okobebu ya mukakola. Hate habi uwanabi ya mukara. Ngobo Christian Nguba. Ngabali ngobo. Bahati Nguba. Wanabi ya muutia. Wanabi ya mukara. Wamabi sundi ya tukirishi. Upendo na muke wako au mume wako. Kama hautawezeka kuishi nao hivi. Upendo. Uruma. Na kupendana na mungali hai. Kuchekeana na mungali hai. Kurumiana. Wanaluumbia. Usiende katika unyumba. Mwabuli ya dada Marcela hau manache mwana mwana. Abu Shiba ni kwa mire na vulnerable Shiba kwa radio moto vote mbone beni. Na vasenzo men. Wadi. Unyumba ni upendo. Tena ni uruma na munapendana na mungali hai. Ukana tae pena parauta au mumu kaliona agenda. Lakini mabe endo kwa ringa. Desa men. Atane de juru. Chilumbiro akalu na bulanga bire bya muwanda kutinga bire byati ah jerikase mat unowire omwache kalire sasa baba na mama tukishi katika upendo ule upendo unaokaa kati ya utatu mtakatifu na leo kabisa tunasherekea hiyo siku kuu ya utatu mtakatifu inayounganisha upendo tunaounganisha utatu mtakatifu Mungu Baba, Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wanaungana ni wamoja katika upendo, katika upendo. Na ile upendo ni tunda la Roho Mtakatifu kati ya Baba na Mwana. Sasa nasi katika jamaa, sababu jamaa zetu zinapaswa iga utatu mtakatifu. Baba, mama na watoto. Ni kweli watoto ni tunda la upendo kati yako baba na mama. Na ha umepata watoto. Hata kama haukupata watoto, upendo unabaki kati ya baba na mama. Ni sherti huo upendo udumu. Na kama upendo huo unaharibika kele kepar, ni sherti unarepare mbio na unarepare kwenye huruma. Le pardon. Mwenzako amekukosea, murumie. Usiweke kisirani ndani ya moyo wako na ubaki na no pardon. Siku ingine tuliwambia kama no pardon imeacha watu wengi wanapanga. Wengi wameenda kusepima. Wengi wiko kukapa salama juu ya kukosewa kutokurumia. Kukosa no pardon. Aba doktere na ba doktere bame wiku pima wa ambukoni wa uwa abola. Busana nachi na eritendaga nyiri. Sasa weye kama ukipenda utafute dawa kwa saa hii tumia upendo huruma kama dawa na hivi utaendelea tu kumpenda mwenzako na unamupenda ngali hai aimer l'autre vivant na umndo wabe hola kucha beenda ha basi unaonaka kila mara kuna wale wasichana wa fiancé mtu anatafutia kuchumbia lakini unamkataa akisha

lelar meni na kwa fazila ayerenza mukali wai neri mu burindi sheri ayo zide fazila za Roho Mtakatifu. Ni sharti wa ndugu wasikilizaji tutumie upendo, huruma na tupendane. Baba, penda watoto wako ungali nao. Ukani sanjiruma na uyu mukabuli ame holana rumwa salobu mtoto yangu, basi msheri yangu, mtoto wangu. Na kutokukua na shindo kuambia na mtoto wako sheri, itachaka kato kingine kanaenda mudemba kisha fika inje kanamwambia kati sheri, sheri bene. Nero manino nangiribu wa mbushiri, ngantereshere. Aloro ke unge mkumalishaka katika upendo kana mwita sheri yangu bene. Watu bingi benye, wangali na mentalite ya kurudia nyuma. Wanawazaka kuita na mtu sheri kama ne problem. Eribu uti sheri ni anzo mundu, nirimu wa teacher. Unamuta shalamiana kwa bedonda viandani. Kwa mwa hanyota watabura uti sheri. Asa kama uti sheri, sheri maunga. Akata shalama okopadonda biandani. Sheri fulani, sheri kachanula, sheri yote inamusaidia ni alama za upendo wa kweli. Musikuwa naharibisha upendo wa kweli kwa upendo wa kidunia. Sasa Roho Mtakatifu anatufunulia neema zote wakati tunapomupokea katika Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa sababu Baba alipoumba katika ulimwengu wake, Baba alikuwa na neno katika moyo wake, akawaza neno. Mungu Baba akakuwa na neno, na wakati alifunula ile neno akasema neno, na ile neno mara moja akakuwa moto wa kufanana naye, wapata Baba. Wakati Baba anatazama mwana, mwana namtazama. Baba anaambia mwana nina kupenda, na mwana namrudishia nina kupenda. Na hiyo upendo kati ya Baba na mwana, mwingine anasema nakupenda, na mwingine tena kupenda. Ni kwa njira. Naonde tini kwa njira. Nario erianzolwa nzolwa manoka lwa manoka, ile upendo ikakuwa kabisa upendo. Na katika huo upendo Baba na mwana wakalala usingizi wa upendo. Na kwa kulala ule usingizi, mwingine anakuwa anatokotea kumwingine, anahorotera kumwingine mchabibwat. Nakupenda. Naonde tunakupenda. Nakupenda Baba, nakupenda mwana. Na ile sasa wakati katika usingizi wa upendo ilipotimia wakati fulani, ile pumzi ya upendo kati ya Baba na mwana ikatoa Roho Mtakatifu, wakalamuka wakakuta na mwingine moto wa kuwafanana mtu watatu katika Utatu Mtakatifu anasimama karibu nao, naye ni upendo, naye ni Roho Mtakatifu amesimama. Roho Mtakatifu ndio maana tunasemaka Roho Mtakatifu ni tunda la upendo kati ya Baba na mwana. Upendo wa Baba, Mungu Baba, upendo wa Mungu mwana kati ya Baba na mwana umetoa utunda la Roho Mtakatifu. Na hii Roho Mtakatifu ndio Baba ametuachia hapa duniani kusudi aweze kuongoza ulimwengu wote, aweze kuongoza eklesia, eklesia nzima. Na ni Roho Mtakatifu anayeongoza Wakristo wema wote hapa duniani kusudi sisi wote tufikie tena upendo wa Mungu, tuweze kushirikia utukufu wa Mungu katika ufalme wake. Sherti Baba, mama na watoto muishi upendo huo katika jamaa zenu. Na kwenye masomo ni sherti walimu na waongozi waishi upendo huo kwenye shule. Sisi wote katika ulimwengu tuishi upendo huo, kwa sababu bila upendo, kama hatupendane na tuko unaishi tukanishanzana tuwebe bandangana ngokoba namu bandangane inei tukarete shombundushe mobandri tukabulisha bandaba buholo, tutapendana wakati gani? Kisha mtu akisha kufa njoo mnaleta mambuzi, mnaleta nini na nini, mnaleta maua kwenye makaburi au mamau hamwe anipataka na leo wakati wa anniversary ya papichikom. Kasha anabana bahola, neribu wa songa muka tepetele shofoto na shofoto, muka lunda shoko chikuwa na bataba nyashiba chukarilu lunda shofoto shoko chikuwa. Upendo, emonu viva, wakitu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, tupendana na tungali hai. Kwa siku ya leo hiyo ni neema, tunapenda tuishi katika upendo na tungali hai. Wachikayo mundu wache na humula. Wachikayo mundu wabe hola.
omundwa nelupita mukwa mukotukwa.

fanya watu wenyewe kwa hospitali tuwafanyie selwa muma na wangali hospitali na mundu akakombora una bula no ka mtu arane difra ayere kombora rwako twanzane tutena humora twanzane tutenao ni ya siku ya leo mimi kwenye mitambo ya radio moto Butembo Beni wakati ni wakati nilikuwa wenu wa kila siku papiti koma pini munene ninasalimu watu wote wa grupe mayangu ya Butuhe Mario Visiki Madiwe nyinyi wote mnaonifuata huko Mabalako Chapso huko na huko Mangina mnaonifuata huko Oicha na kwenye Oriental mnaonifuata kwenye Radio Moto Butembo Beni ninawasalimu nyinyi wote na mlale salama mubaki salama muishi upendo twanza nitubu sheto ya tuliyo mwabe handa twanza netu tina umola na umundu wabe hola neribu umuwa soka tebeta neribu mimi ya mepango naba nibu esone shibi pema ebi ya honao lakini kie sa umundu tina umula mwabela kwa mkamura tana kakwara kasa kasa na mwabu eti ndi tino chokoli nari ya tata nari ya muwala nari ya mutimamu buirire amen.

0: Sonya mambo mtoka Yosi Tata na Mwala.
1: Tulikuwa hapa kwa Radio Butembo. Sisi ambao tunafuata jamaa
2: tangaza furaha ya injili.
1: Tunawajia toka Mlima Kambali kwa kipindi kia jamaa, na ni wale ambao wanaishi peke yao Ivasela Fikizizi, na wamepewa jina ya wa Madelene. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa na
2: Bahati Chantale,
1: yani Marina. Kwa upande wa fundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawasalimu nyinyi wote na tunasema karibuni kwa kipindi cha jamaa. Tunawasalimu watu wa Kitatumba, wa Madeleni wa Kitatumba, tunawasalimu na nyinyi wote katika diocese ya Butembo, Beni kwa njia Kasindi mpaka Kanyabayonga. Tunawasalimu na tunajua gisi mko wengi kando ya radio zenu. Tulikuwa tukoongelea juu ya siku kuu ya msimamizi wetu ambaye anakuwa Maria Magdalena, na ilikuwa le 22 juillet 2026, na tumeisherekea. Tunasema asante kwa wale wote ambao wamesherekea, na tena tunaendelea kuwaambia siku kuu njema na kuwatangazia kama kwa juma ya ine ya mwezi huu sisi wote wa Madeleni wa parukia zote za Santre tutakuwa kwenye kudipafe, yani kudioseze kule kukatesheze, na tunanjaka na saini kamili. Tulikuwa naongelea juu ya maisha yake, tulisema mingi kabisa juu ya maisha yake ambayo inapatikana katika mwinjili Luka kipindi kia 7 mstari wa 36 mpaka ule wa 50, tena kipindi kia 8 na kuendelea. Tulisema mengi kabisa, na sasa kwa leo tunaangalia namna gani aliongoka, namna gani Maria Magdalena yeye aliongoka, tukijua kama alikuwa amezarauliwa na watu wote, anazarauliwa, kila mtu anamona kabisa anamzarau. Na tulionesha kama ni ule Maria Magdalena ni ule ambaye alimkuta Yesu ndani ya nyumba ya Simoni akila mule chakula, na alimkuta. Sasa kwa leo tutangalia namna gani alifika kule kwa Simoni akimfuatilia Yesu, na kisha kumfuatilia nini njoo ilipitikana. Dada Shandale, unaweza kutuambia?
2: Ndio, asante mwalimu Anne Marie. Tukijua kama huyu Maria Magdalena ni ule dada yake na Lazaro na Martha, na kweli maisha yake ilikuwa maisha yenye alijulikana vedete moya wa ajabu. Kila mtu alimjua kama ni mtu moya hivi, hakuna mwenye alimjali kwa kuwa alikuwa mzarauliwa, mwenye zambi. Lakini mzile zambi zote zenye alifanya, ile usharati njua alikuwa kabisa yeye ndio champion. Na wakati alisikia Yesu iko na kulia huku kunyumba ya Simoni Mfariseo, naye alianza kwanza kujikumbuka kwanza zambi zake. Alipojuta kwa ajili ya zambi zake, ndani mwake alijiuliza, nimefanya zambi nyingi, nimeingia huku na kule, hakuna yenye nilipata, kumbe kwa Yesu tu ndio kwenye ndapata uzima. Na alifanya hatua, akaacha yale yote yenye alikuwa anafanya mpaka alifika kule kwa yule Mfariseo. Sasa mwalimu Anne Marie, kule kwa ule Mfariseo bilikuwa je kule dada?
1: Asante kunipatia neno mwalimu Chantal. Alipofika kwa Simoni, Biblia kabisa haiseme waziwazi kama aliingia kama mara mwali chomokaka nafikia kumikono abakumpaka atako sekaribu abakumola juu alikuwa muzarauliwa mwenye nyumba kwanza. Hatujue kama vile muzarauliwa anaingia kwako mwenye anazarauliwa na kila mtu, hatujue mawazo yake ilikuwa nini, lakini aliendelea kuionyesha ndani ya roho yake. Hakupenda kuonesha kabisa Yesu gisi ule iko malaya. Na naja sema sema, ah, huyu angalijua huyu mwanamke ni nani, hangeitika muguse. Na Maria Magdalena na venye kwanza balionake kwa mengia mule, sijui kama bali wazaka nini, muzarauliu, anenda mule, anda fanya nini. Na Simoni naye pale, amekaribisha mtu mkubwa, akose. Ilikuwa tu masito ya ajabu, na ingezaraulisha ta Simoni naye njua, huyu mtu lakini angekuwa ta nabii, angalishua huyu kamiko, manake akose haiko nabii, akose. Ilikuwa ile mawazo ile ya watu wengine, ule sana fika mule, kuonesha kabisa gisi anamufatililia Yesu mwa Simoni. Alifikia tu kumigulu na nanjalia. Tulisema kule mbeleni ilikuwa alama ya kutubu. Sijua na sisa tunatubu na sisa kama tunafaka na muna gani. Inakuwa alama ananjalia na ananjapanguza nywele zake. Tulishaka sema mara nyingi juu ya nywele, tuseme nywele zako ulishapotezea makuta na makuta, kisha unanja panguza migulu ya Yesu, unanja lia na kupanguza. Sasa watu walikuwa nasema nini Shandale juu ya huyu mama?
2: Asante mwalimu Anne Marie. Watu niseme kwanza, alikuwa mzarauliwa, alikuwa hana neno lenye anaweza kufanya ndani ya jamaa, ndani ya jamii, kwa kuwa alimjua tu kama ni kapitapita, karusha vumbi. Na sasa na huyu nani, tunajua kama ni yeye msimamizi wetu, ni yeye anatusimamia, ni yeye anaendelea kutuombea kule kwenye iko. Na wakati alipoingia ndani ya nyumba ile, na kweli Simoni anasema, huyu anajipia kifua semi nabii, angelijua maisha ya huyu mtu. Ndugu yangu, mimi na wewe bana tujua namna gani ndani ya jamaa na ndani ya jamii kwenye tunashinda, bana tujua namna gani. Yeye tunaona kama huyu, wakati Magdalena alisema mie najuta kwa ajili ya zambi, na kweli alimtafuta Yesu. Kwa ndugu wapenzi wa Viva Cell avec Jésus, wa ndugu wa Kristo wenzetu, wa Kristo wenzetu, tuangalie namna gani juu Yesu alikuja duniani kwa kututafuta sisi wenye zambi. Wewe usiseme nisha kafanya na iki na iki na iki, hapana. Kamata decision na leo na sagani Yesu anatungoja tu, tunafika kwake. Gisi alimuponyesha huyu dada yetu, msimamizi wetu Madeleine, na sisi anatungoje, akingali na tungoje, mikono iko wazi wa ndugu wapenzi, tukuje kwa Yesu na sisi tuweze kumusikiliza. Juu bana tuambia hapa, Yesu alikuwa akitembea anapumuzika, alikuwa na kia kupumuzikia ndani ya hii jamaa. Na si tumwalike Yesu, tuwache vyote wenyewe na tuma hatuambatani na mapenzi ya Mungu, tukingali mubia dunia wenyewe itapita kesho. Wa ndugu wapenzi, tukuje kwenye Yesu na si atupangie maisha, tukue kama zile Magdalena, msimamizi wetu aliyetuonyesha namna gani tunaweza kuishi karibu na Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, na wakati yeye alisikiria neno la Mungu, bilikuwa namna gani kwa Maria Magdalena?
1: Asante kwa kunipa neno. Kwanza sadi kwa mwa Simoni, iko mle mwa Simoni. Jezi ni mwafuka. Iko mwafuka wa kweli. Anaja mutete. Se ule hakusema hakusikia tane menye natoka mkinyo wa Simoni. Lakini sababu ni Mungu amejua mawazo yake, anaja muambia semi, lakini ile zamani yote nilingia umu, mbona uya nipatea tamai? Ne uyu yeye depo alingia umu. Lakini si Yesu alikuwa kanarisha kula, alikuwa kanariko na kula. Si hakuza wakua nabiko na changia chakula. Yeye debu nimefika umu, au ya nipatea ta mai, ninawe kose ta migulu. Lakini yeye debu alifika umu, iko naluanisha migulu angu na mai, tena napanguza na nyele zake. Au ya nipakana ta mafuta. Lakini yeye ile zamani yote, iko napanguza tena anapakala mafuta. Anapanguza, anapakala mafuta. Anapanguza, donge kuraj ile kuraje yenye unatumia kusudi utoke mumwendo wa mubaya haikufake bure. Yesu anakoka niko naiona ile kuraje sema ai, lakini huyu badi anapendaka atoke hata mwai makosa, lakini tena naanguka tena na iko tena hamu. Mungu anaona tu nia yako. Yesu anaona nia gisi ulisha kata kwanza hatua unamutafuta. Na yeye tu ndio anakusaidia. Mara mwasi ana nini ule mwanamke anasema dhambi zako zimeondolewa, usifanye tena dhambi. Anabembeleza, Yesu anatubembeleza. Na Yesu kisha tubembeleza tukaitika, huyu Maria Magdalena mara moja alishanje identite. Ilifo shanje l'identite. Hapana tena kukua ule ulishaka ongoka moyoni, ulishaka juta zambi, ulishaka ondolewa. Lakini tena watu tena wangali tena na masito mba, lakini oyu Maria Magdalena alishanje mara moja identite. Alishanje na muna gani shanda?
2: Ndiyo, asante mwalimu Anne Marie. Maandiko inatuambia wakati amepona kwa Yesu, hakika aliacha yote, maisha yote ya zamani, gisi mwalimu anasema identite ilikuwa ingine. Wa ndugu wapenzi, alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu, na tunaendelea kusikia wakati Yesu aliingia kwao kukia kuwasalimia. Alo amani, gisi mwalimu anasema identite ilikuwa ingine. Wa ndugu wapenzi, alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu, na tunaendelea kusikia wakati Yesu aliingia kwao kukia kuwasalimia. Alo Marka nakuya, mwalimu hamuoni kabisa dadamu kunitesa ndani ya kazi? Lakini Yesu alimjibu neno moja, Marta, Marta unajisumbua na vitu vyenye vitapita, lakini huyu nani Maria amechagua, na hakuna mwenye atamuondolea ile yenye amesikia kusema leo. Na njoo sasa na sisi tuangalie sisi kama

0: wa Vivacel. Kule nje tuachane na mambo ya dunia, iko inapita leo. Inapita na ma, na yote yote inapita. Lakini wakati tumemzogelea Yesu, na sie tuweze kuikana, tumusikilize na tukue na ile hamu ya kuweza kumfuatilia Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, huyu sasa yeye Maria Magdalene, makuta yake ipo, nani pato yake alikuwa anapata nyuma, ilienda tena na mna gani, alitumikisha na mna gani?
1: Asante kwa kunipatia neno. Tumesema gisi Maria Magdalena alibadilisha identity. Na alimusikiliza Yesu kwa makini, alimusikiliza kabisa. Tunaweza angalia siku yenye alienda baomboleza nda baba pole, saa Lazaro alikufa. Alimusikiliza. Anamusikiliza na anaja mwambia, anaja leta magumu yake, aseme ai mwalimu, ungekuwa hata pale kaka yetu hanga alikufa. Sababu alifanya nini? Alimutumainia. Alimutumainia gisi yeye ni muweza vyote. Gisi angekuwa pale tu sali taka zimia zimia, mara mwange mfufua juu, alikuwa ameona mambo mengi ambayo Yesu alifanya ndani ya maisha ya watu. Aliwafufua mtoto wa mjane, akamfufua ule wa
0: binti wa Yairo.
1: Yairo akamfufua na Lazaro sasa. Sasa alikuwa ameona ile mbili wa Yairo na ameona ule wa mjane. Akaambia Yesu, ungelikuwa pata kaka yangu anga alikufa. Yesu anamwambia atafufuka. Jinsi alikuwa manake anasikiliza, akasema ndio, mimi najua jinsi atafufuka kwa ufufuo wa mwisho. Si manake alikuwa na jibu. Alikuwa na jibu juu alikuwa na namusikiliza. Na alimutumaini. Sasa ile matendo yenye ilionesha kabisa gizi amemfuata Yesu alikuwa nini? Sababu Yesu alijibu kwa shida zake, alimutumainia Kristu, alikuwa mfadhili. Yenjo alikuwa mfadhili. Fasi yote kwenye alienda pamoja na Yesu, alimufuata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na mitume wake. Alikuwa mfadhili. Na sasa nasie, kweli tumeongoka kwa kweli? Tumekutanana na Yesu na tumetubu kwa zambi zetu? Eske tumebadilisha identity yetu? Tumemusikiliza Yesu kwa makini? Sababu kumusikiliza njo inatuletea imani. Sasa tunasaidia namna gani, dada Chantale? Tunasaidia namna gani kanisa kama msimamizi wetu ambaye alitembea fasi yote pamoja na Yesu na alijua shida za Yesu pamoja na mitume wake? Na sisi tunajua shida za eklesia, na namna gani tutatumika kwa ile shida za eklesia, yani kuwa wafadhili wa eklesia.
0: Asante mwalimu Anne Marie kwa kuleta tena wazo ingine kubwa, pendekezo kabambi. Sisi kama vile wa Vivacel avec Jésus, donke maisha yetu wanatuambia hapa mbele kwenye tukisha juta kwa yenye tuko tunafanya maisha yetu, uniambia kwenye tulikomaliaka mpaka kwenye tuko leo, unangalia ile yote. Lakini wakati umisha fanya hatua, usiangalie tena bile vya jana na vya siku ingine, weye songa mbele, songa mbele. Na tukijua kama kanisa ni mie na weye, haitakuwa leo kitunga kinapita unapana roho kanisa, hapana. Wanatuambia sema kazi yote ni kazi yenye itaweza kusaidia. Hapana kazi ya wizi, kazi ya vinyavi wezekani, vinye lete na katala, vinye kanise na katala. Me kazi ni za mingi sana. Kumbe mie na wetu sizarau kazi juu. Pale kwenye mina pata ile sabuni, mina yua semi, ah, nimisha pata kazi yangu, nilipana lenga lenga pale kwa jarde, nimepata maguta fulani. Kumbe hapa, hii ni ya kanisa, hii ndalipa zaka, hii ndalipa taka, rita asejuu, oneseja me. Tuko ndani ya safari. Na safari yetu kitu kumbe ikwe takatifu. Kumbe Madeleine, yeye alisikia neno la Mungu na makuta yeye alikuwa nayo iliendelea kukumalisha kusindikiza kuendelea kanisa isonge mbele. Ni kumbe leo Ekklesia natafuta na sisi kama vile wa vivasel ile kidogo tuko nayo kumbe tunatia pamoja mimi na wewe kule kusudi kanisa iende mbele. Tulikuwa tunawaza kama don ilikuwa inatokea kule kwa wazungu lakini wazungu wanasema tulisha komala après son temps ya nani anniversaire bana yua watu wamisha komala na ni si enjo doa itokake tena kule ni mie na wewe juu wanasema umoja njo nguvu kumbe ile kidogo taleta na mienda leta na inaendelesha kazi ya kitume. Na mwalimu Anmari mimi nitasema hivi sadaka haiko tu makuta
1: ndio
0: mimi naweza leta makala mimi naweza leta makuni mimi naweza leta yote yenyewe nilibarikiwa nayo ndani ya kazi yangu kumbe mimi naleta kidogo ile kusudi na mie niweze kuendeleza kanisa nise kanisa na mimi ko naendelea kunusu yangu yenyewe niko naleta. Sasa mwalimu Anmari utafanya namna gani kusudi na sie tuweze kuwa bali wafadhili wa kweli kweli kuendeleza kanisa.
1: Asante kwa kunipatia neno. Kanisa si va vivre seul avec Jésus piko na kazi kubwa ndani ya kanisa. Lakini kanisa imeyumba yumba. Imeyumba yumba na japo piko na lazima ya wale va vivre seul sababu wanatumika. Wale va vivre seul wengine wenye viko mkitumi wanatumika mzuri. Na sasa wale njo bamekuwa banakosa kama bamutie siwe kukaritase bamutie ku bagonjwa basindikizi babagonjwa bamutie siwe kubaze babaraza bamutie ajapo tuko kule tunasema tuseme kazi ya kitume kwanza hamuna kupokea ba mingi ile inawarudisha nyuma tutakwenda potezia kule wakati yetu basi tunapokeaka mie niko na kazi yangu hafikake kwanza ta kukanisa kule tu ni mchango ajapo maendeleo ya kanisa haiwezi kuwa bila mchango bila nguvu ya wale wa viva sel sende tunapasha leta kabisa juhudi joto ndani ya kanisa gisi mwalimu alisema haiko tu pesa njoo niendelesha kanisa hapana vile na mawazo juma wazo ya mtu moya haiwezi kuwa sama wazo ya watu 10 ma baraza zimeanguka juu tunakimbilia tu vya dunia tuko tunakimbilia hapana mie kwanza mimi naenda kule kunaenda kwa watu wenye hawana kazi mie hapana kule mimi naenda potezi yako wakati haipotee si Mwalimu Chantal anasema sasa tufanye nini? Tujipatie wakati. Ujipatie kwanza wakati useme bo na mimi nakuwa disponible kwa kanisa. Kisi tunendaka mukazi na witer ndakuwa natumika kwa mambo ya kanisa de 6h30 a 7h30. Utakuwa umetumika kwa mawazo yako na wewe umeleta wazo. Ingine neza kuwa akili, baneza kuwa wazeba baraza, habajue kuandika. We deja unajua kuandika. Unapasha ukuya, unakatu unabandikia. Utakuwa umefanya chamaana sana, na we umekontribie kukadonge omuke kera we ulimundu. Kila mtu alete pare yake. Kama Maria Magdalena, yeye alileta pare yake, alikuwa na pesa, alileta pare yake. Ya kuendelesha kanisa mbele. Wewe kama uko na akili na wewe unaleta akili yako kwa ajili ya kuendelesha kanisa. Kama uko na nguvu na wewe unaleta nguvu yako ya kuendelesha kanisa. Kama na wewe hata uko mzee uko hauna nguvu lakini na utaleta shauri. Shauri. Hapo se vile njo tuneze endelea. Chantale kama kuna ya kuongeza.
0: Ndiyo mwalimu Anne-Marie. Antuka mimi nasema hivi. Tusaidiane wadada wapenzi. Tusaidiane wakaka wapenzi. Juu kidole moya aivunje chawa. Iko uzuni sana wakati. Dada anasema tunakosa watu wa Caritas. Tunakosa wasimamizi wa baraza. na mwenye ataweza kufanya hata kazi kidogo. Unajua kazi ya kanisa ni huyu analeta na huyu, na wewe ukakuwa tu ile asubuhi unalamuka unakia tu unaepusete makiti dada. Mungu abakie na deni ya mtu, kwa kuwa maandiko inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na ingine yote hakika utakuwa kushafanya kazi ya kitume kwenye utenda shinda na watu watashangala. Lakini hizi tu tukingali tunajifunga funga na vitu vya dunia hatutaona ile mkono ya Mungu. Lakini wakati tutaacha na si Yesu atembeza maisha yetu kama vile yeye aliona Magdalena, na si atoka tutabarikiwa kuliko kubarikiwa. Wandugu mkuye, tutumikie Mungu, ni furaha kubwa. Tuko ndani ya safari, kwetu haiko huku, kwetu ni mbinguni. Wandugu wapenzi, najua kama kumbe kule ndani ya mabaraza, ndani ya masektere, makazi mbalimbali hazitachelewa tena, kwa kuwa tuko tunaelewana. Dada, na utatuambia sasa, saa zinasonga mbele, na unatuambia tena nini mwalimu Anne Marie?
1: Ndiyo, Vivacel iko rafiki wa Yesu. Maria Magdalena alikaza burafiki. Tami kuko burafiki ndani ya Yesu. Kuko burafiki unona kabisa kama kukia tu epusete makiti. Unapata na mwingine munakuwa wawili watatu. Kutosha pusiere nani arenye uku yulu munajatosha. Kama ni kugoropa, kama ni burafiki bumekuwa bundugu, bundugu bwajabu. Mama sema, ah, basi kule ndafani ni sitapata kwa bandugu. Kule bwanja kuna yala bandugu. Maria Magdalena alionesha urafiki. Urafiki. Alijitoa mwili na roho. Kufata Yesu ni kuponda muda. Unaponda muda. Unasikia mama mbua. Mukaya yobu sana simu ute shokazi. Inga. Makazi bwa kwa Yesu njoo ziko tototo. Zenayala tototo. Kama una kazi kuja kwa Yesu, atakupatia kazi. Sema tuju tunazarawaka makazi, mema kazi zenayala yo tototo. Mukanisa na unakuwa mwalimu wa seve. Ile siko kazi. Mungu atakubariki tu kupitia ile kazi ukaitumika kwa kweli na kwa juhudi. Mungu atakubariki kupitia ile kazi. Sia tunazeneka tu baraka, akose njo pesa. Hapana. Baraka, Mungu anabariki. Gisi anaona hitaji. Mungu anaona hitaji. Kama unakosewa afya, atakupatia afya. Unafanya mwaka hauya gonjwaka. Si iliko, iko nani? Iko baraka. Bengine viko na franga na franga na franga. Banazimaliza juu ya dawa. Mungu iko natupatia kule baliana na bakwe. Anatupa. Siko baraka. Haiko kwa nguvu yako, lakini Mungu anakupatia. Tena anakupa kwa bure. Lakini, hey, kwena we kule. Batu bandaponda ayo muda bure. Desizer trant, aseter trant. Panaponda muda bure. Lakini utakuwa numefanya chamana. Tuko nakosa kule wasomaji na baombaji. Ile yote kumakita. Na we kabisa banakupa tulu uchewa, na we umesimamia waimbaji, wasomaji, waombaji. Mungu atakupatia tu baraka. Chantal siwe kama ngali na vya.
0: Asante. Sasa inasonga mbele mwalimu, tukijua kama huyu dada wakati alimfuata Yesu maisha yake yote, na ni yeye mwenye alikuwa mwenye ambasadrise wa kwanza, mwenye Yesu aliambia peleka neno langu kuenda kuambia wafuasi kama amefufuka. Yesu ametutuma sisi kama vile wa Vivacel. Tuende tutangaze habari njema. Wanduku, tujiachililie Yesu afanye kazi ndani mwetu. Ana lazima yetu sisi. Kazi ya eklesia isibakie na ekala inakosa mwenye atafanya kazi na uko pale. Tuko na waimbaji wadogo, kwanja wasindikizi wa leo babagonjo, ni wazee tike tike. Muna maonaka na viko wanatokea. Na weye dada uko pale, uko na nguvu yote, uko na wakati nyuneza kumitumikia Mungu, tulamuke wandugu wa penzi. Bikira Mungu wa Yesu anatuambia, tuwele kupeleke habari njema, apana kuwa wapeto ndani ya kartie. Tuwele tutangaze njo habari njema. Na hile habari njema tutetangaza sisi kwa sisi, kwa maneno na kwa matendo yetu. Mwalimu Anne Marie, unaweza tumalizia kipindi kwa kuwa tunafika kabisa, saa zinafika
1: kumisha. Na yoyoma, lakini tungali na hamu kabisa ya kuongea. Na kama muko na ya kuuliza, muneza kuuliza, mulisha nyamaza, bo, lakini tunayua gisi mutatumia kabisa maulizo kwenye simu kama ni ma mesaje, ubie ma audio, tutazisikiliza na tutaendelea baadaye. Tunasema kazi njema ya kitume kule nyinyi wote, muendelee kabisa kuimiza kipindi, mafundisho ndani ya wale wadada ambao wanaishi peke yao sababu bamekimbia, bameogopa kose vifasele anaolewaka. Musiogope, hapa sema mara moya imekuwa naziri, lakini ni kushikatalia, unamfuata Kristu na utakapoishi katika kama Mungu anakunemesha, unapata Bwana, hakika utaishi mafundisho, utakuwa kama Maria Magdalena ukiishi uaminifu kwa Kristu, na ile uaminifu kwa Kristu ndio itakufikisha kwa uaminifu

0: muda wetu kabisa unayoyoma. Tunakuwa katika studio na
1: Bahati Chantale
0: na Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodriguez. Tunawacha tukisema

Tunawakaribisha tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni kwa kipindi chetu cha Crusade Ekaristike. Kabla ya kwanza, tutanja sali kwanza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi tumetambua gizi tena tumeingia kwenye studio kwa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Kipindi chenu kitakachotolewa na Kakule Sindani Isaac Zelater toka paroisse Saint-Sacrement Liambo. Leo tunasherekea siku kuu kubwa ya Asomsio, maana yake kupalizwa mbinguni kwake Mama Bikira Maria mwili na roho. Na ni siku kuu kubwa kabisa kwetu sisi kama Wakristo, kwetu sisi kama Wakruaze. Na kwa siku ya leo wanatuomba tuweze kutendeana mema, tuende tukawatazama wagonjwa, tuende tukawatazama wanyonge, kama vile Mama Bikira Maria alipoenda kumtazama dada yake Elizabeth. Na wanatuomba tena kusoma Magnificat kwa siku ya leo. Isipite, usilale kama hujasoma Magnificat. Soma pia na kuamkia Maria mara tano kwa kuombea inji yetu. Leo tutajifunza maisha ya Mtakatifu Pio wa kumi, ambaye ni msimamizi wa Crusade Ekaristike. Tumeanza mwezi wa mnane na ni mwezi pia wa Mama Bikira Maria. Ni mwezi pia ambamo tunamkumbuka mtakatifu wetu Papa Pio wa kumi. Tutajifunza leo maisha yake, ambaye hapa karibuni tutasherekea siku kuu yake. Kwa mwezi huu wa mnane tunakumbuka pia Wakruaze wengi wanatolea ahadi mbalimbali katika chama kupokelewa, kupata promise na vile maevestitire mbalimbali. Tunawatakia wote ambao wameagania siku kuu njema, na wote ambao wataagana matayarisho mema kwa visakramenti kwa siku kuu ya Mtakatifu Pio wa kumi. Mtakatifu Pio wa kumi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 1835, na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 1914 akiwa na miaka 78. Alikufa kaniko na miaka 79. Naye alikuwa ka papa wa 257. Na jina yake ya kuzaliwa walikuwa kanamuita Joseph Giuseppe Sarto. Huyu papa alikuwa kana devise, wakati alichaguliwa kama papa alikuwa kana devise yenye kusema kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kwa Kifaransa wanasema restaurer toutes choses dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Njo ile ambayo ilikuwa devise yake wakati alikuwa papa. Utoto wake. Mtakatifu Papa Pio wa kumi tumesema kama alizaliwa le 2 juin 1835. Alizaliwa katika kijiji kinachoitwa Riese katika mkoa wa Venisi, ni huko Italia, mwaka wa 1835. Wanatuambia kwamba jamaa yake, wazazi wake hawakuwa watajiri, lakini walikuwa watu wenye kumpenda, watu wenye kumheshimu Mungu. Baba yake walikuwa wakimuita Giovanni Battista Sarto ama Jean Baptiste Sarto, na mama yake aliitwa Margherita Sanso. O, jamaa yake ilikuwa na watoto kumi,
Mungu alibariki hiyo jamaa na watoto 10. Kulikuwa Joseph, Giuseppe, kulikuwa Ange, Therese, Rose, Antonia, Marie, Lucie, Anne na Pierre. Hao ambao walikuwa wandugu wa mtakatifu Papa Pio wa 10. Jina lake la ubatizo walikuwa wakimuita Joseph. Alipopokea sakramenti ya komunyo, aliahidia Mungu. Alimwambia kama atalinda usafi wa moyo na kujitolea vile kama padri. Atalinda usafi wa moyo na kujitolea kama padri. Na vile kadiri tunajua nia ya mwezi huu wanatuomba, tuweze tukawaombea waseminariste na tuweze tukawaombea matawa wote. Masomo yake alisoma, na wanatuambia kama wakati alikuwa akienda kumasomo alipashwa tembea 7 kilometre kuenda na kurudia, na nafaka 7 kilometre. Kwa sababu maisha yao ilikuwa kugumu sana, kusudi viatu vyake visiharibike, alizoa kuviweka kwenye mabega. Anabeba viatu kumabega na anaenda kumasomo. Wakati anafika kumasomo ndio sasa anavala viatu, juu viatu vyake visiharibike. Wanatuambia kama alikuwa akiweka pia kitu kidogo kama mkati kwenye mfuko wake wakati anaenda kumasomo. Joseph alikuwa anaweza masomo sana, na hata akaanza kuwafasiria ndugu zake waliofundishwa. Anapowafundisha ndugu zake, alikuwa pia akipata neema ya kukulia huku kwa ndugu zake, kwa sababu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini, babu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini. 19, aliingia kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema.

neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini. 19 aliingia kupili mwezi wa pili 1858. Akatimiza kazi hiyo ya upadri vizuri, baada akawa baroko kiongozi kiroho katika semina ya jimbo lake. Baada ya kuwa askofu wa Mantua kuanzia mwaka 10 mwezi wa Novemba 1884 mpaka le 15 Juin 1893, na alafu akawa askofu mkuu, yani patriarche wa Venise, ilikuwa le 15 Juin 1893 na mpaka le 4 août 1903, akiteuliwa sasa kwa mwaka 1903 kama papa. Uchaguzi wake kama papa ulipitika namna gani? Walipokuwa katika mkusanyo kabla ya kuchaguliwa kwake, Joseph alinyenyekea sana, akishusha kichwa chini, akifunga macho na kunungunika akisali. Alipochaguliwa kuwa papa, alikataa cheo hicho kwa kulia machozi, lakini japo hiyo alichaguliwa tu kama papa. Na ni sisi pale wakati tunapokea cheo namna gani? Kisha kuonywa, aliupokea mzigo huu kwa maneno haya. Alisema, na upokea kama msalaba. Wakati wanasema unakuwa zelater, unakuwa kiongozi wa kundi fulani, unapokea cheo hiyo ama kazi hiyo namna gani? Mtakatifu Pio wa 10 alisema anapokea kazi hiyo ya upapa kama msalaba. Kweli aliupokea utawala huo mkuu kama msalaba aliyoupata kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo kardinali akamkubali, akamuuliza kama kweli anakubali. Naye akasema, kikombe hiki kinipitie mbali nami, mapenzi yako yafanyike, na kubali. Na ni hivyo papa huyo, iko maneno ambayo alisema, alitamka wakati alichaguliwa kuwa papa. Wakamuuliza tena, unachagua jina gani? Naye akajibu, kwa sababu ni lazima niteswe, nachagua jina la wale mapapa walioteswa, nachagua jina la Pio. Siku ingine wakamuliza, na madada zako tutawapatia cheo gani? Naye akasema, hakuna, mtawaita tu madada za papa. Tunaona maisha ya mtakatifu huu kama hakusahau maisha yake ya zamani. Hakusahau maisha yake ya zamani kabisa. Na alinyenyekea, alijibia mara kwa mara kwa hekima kabisa katika mkutano huo. Kati ya mambo muhimu zaidi ya upapa wake ni katekisimu mupya, urekebisho wa liturujia, ruhusa ya kupokea ukaristia kwa watoto, na pia mkusanyo wa sheria za kanisa ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza na kufuata mtindo wa sheria za inji. Tunaita code. Alijitahidi pia kuzuia vitu vikuu vya kwanza, lakini ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo, kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kufi. Ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo, kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kuviama vingi, kila aina muziki, kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Akaanzisha pia mafunzo ya Biblia huko Roma,
akatengeneza kwa ustadi mkuu lile baraza la kanisa la Roma. Pia alitengeneza mipango ya kuwafundisha waumini katikisimu. Akaingiza desturi ya kupokea komunyu mara nyingi zaidi, hata kila siku. Akakubali watoto wadogo pia waweze wakapokea ukaristia. Na sisi ambao tumepokea ukaristia, sisi ambao ni wakruaze, tuko Butembo ambako hakuna vita sana, sherti tujikaze tunaposoma misa tuweze tukapokea ukaristia kwa kuitikia kwa huyo mwito wa Papa Mtakatifu Pio wa kumi. Mbele kidogo, kabla ya kufa kwake, vita ya kwanza ya ulimwengu ilitokea. Na kwenye vita hiyo walimomba papa aweze akabariki silaha za maskari. Lakini yeye akasema, nabariki amani. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa akipenda amani sana. Hawezi akibariki vita, hapana, alisema yeye anabariki amani. Na tarehe 19 mwezi wa 8 ndipo sasa papa huyu alianza kugonjwa. Papa Pio wa kumi alisikia ugonjwa wa kifua kikuu ambacho tunaita bronchite. Alikohoa sana, alikuwa anasikia kikohozi sana ambacho kilikuwa kinatosha mchafu. Na kabla ya kufa kwake alimomba Mungu huruma kwa dunia nzima na Mungu aweze akailinda kanisa yote. Na tarehe 19 mwezi wa 8 wanatuambia kama papa huyu alikuwa akipokea sakramenta za mwisho, kupakwa kwa wagonjwa na kupokea vile komunyu. Na hapo kulikuwako makardinali, kulikuwa vile na wengine watu ndugu zake ambao walikuwa hapo wakati mwili ilikuwa ikimuuma sana. Kuamkia tarehe 19 na 22 kumwezi wa 8 1914, kwa upande wa Iner papa akatoa roho kwa Mungu. Kiisha mwendo wa sakramenta, papa akaona mwisho, na pale pale papa sasa akafariki. Na wakati alifariki akasema kwa ukimya, mapenzi ya Mungu yafanyike, yote yamekwisha. Ni hayo maneno ambayo alitamka kabla ya kukata roho. Alikuwa hapo amezungurukwa na madaktari na pia ndugu zake wakati alikuwa amefariki. Mwendo wa misa ya liturujia wakati alifariki ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 8 1914. Papa huyo kadiri tumesikia ilikuwa papa ambaye alitaka amani na alipenda kabisa mambo yote yaweze yakatendeka kwa pitia Yesu Kristu. Na katika maisha yake kuna maneno mengi ambayo tunaweza kutamka, maneno ambayo ili mpaka kufa kwake alikuwa akisema, na alizaliwa maskini, naishi maskini, napenda vile nife maskini. Na tunaona katika maisha yake aliweza akapitia hatua zote hizo. Aliweza kapitia hatua zote hizo, hakuweza hata kamwe kusahawa neno hiyo ambayo aliweza kutamka na maisha yake ya zamani. Hakuwa papa ambaye alitaka vitu vikubwa vikubwa, hapana. Ilikuwa papa ambaye aliishi maisha kabisa yenye iko simple. Na wakati papa Pio wa kumi alifariki, kulipitikana miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu. Kuna kwanza miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu.
Kuna kwanza

miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama Benedetta Maria ambaye aliponyeshwa kwa kasere ya tumbu, kasere de l'abdomen, kwa mwaka wa 1938. Na hapo alitangazwa rasmi kuwa mwenye heri na Papa Pi XII le 3 juin 1951. Ni hizo miujiza ambazo zilionekana wakati kabla Papa hajatajwa kuwa mwenye heri. Na miujiza zingine zilitokea kabla aitwe sasa mtakatifu. Kuna mwingine ambaye wanaita Francisco Belsami ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kifua. Alikuwa na abcès pulmonaire, lakini kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa kumi akaweza akaponyeshwa. Na kuna pia mwingine ambaye wanaita Bikira Maria Ludovica Scorsia ambaye aliponyeshwa kwa virusi kwenye kichwa. Alikuwa na virusi ya kunivua ya system nerve, na kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa kumi aliweza kuponyeshwa. Alitangazwa na Papa Pio XII kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi wa 5 1954. Tunaona katika maisha ya mtakatifu huo kuna pia miujiza mbalimbali ambazo tunaweza tukapata wakati tunamuomba. Tunaweza tukapata miujiza mbalimbali, ijapo daraja yake, ijapo cheo chake katika eklesia. Mtakatifu Pio wa kumi hakusahau maisha yake ya utoto, hapana. Kadiri tumesema, katika kuongoza kwake aliishi maisha isiyo na taka, maisha ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya kujitolea, na pia maisha ya kusaidia wengine. Na hapo tutajikaza tumuombe mtakatifu huo ili aweze akatusaidia katika maongozi yetu sisi kama wa Croisade, kila mtu kwa kazi yake ambayo anafanya katika Croisade ekaristike. Na kuna pia maneno zingine ambazo tunapata katika kuishi kwake. Kwa mfano, wakati wanatuambia hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Na wakati wanasema hivyo, wanatualika sana sie wenye sirtuni wa Kristu kufanya nini? Kusoma misa kila mara. Sherti kusoma misa, sherti kukua watu wenye kupenda kusoma misa. Na wakati unapitiza siku kama hausome misa, wanatambia inakuwa jurne enye inapitikana, inakuwa saa enye haina jua, iko jurne enye iko na giza kabisa. Tushikaze sebe jeni pa Croisade, tupende misa kabisa. Kwa gizi tunasema kupenda misa, kuishi misa, kusikiliza misa, kufuata misa, inaomba tunashika na tunatimiza vizuri hayo ambayo wanatufundisha kila siku. Kwa sababu misa ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristo. Tunaposoma misa, Yesu Kristo anakuwa niko pale karibu nasi. Kwa gizi anasema yeye ni mwanga wa ulimwengu. Katika Injili ya Yohane kipindi ya 8 mstari wa 12. Tunaposoma misa pia tunalishwa. Yesu Kristo mwenyewe tena anajitolea, na tunapata nguvu mpya wakati tunapokea Ukaristia takatifu. Katika kusoma misa pia inakuwa sawa, tunapata, tulikuwa kama tuna baridi, lakini wakati tunasoma misa tumepokea Ukaristia, tumepokea pia neno la Mungu, tunakuwa sabato wenye banakuwa reshufe. Na ingine inatufanya nini? Inaacha tunakuwa watu wenye kuangaa na kuangazia wengine watu. Na inatuomba kabisa tuweze tukawa watu wenye kusoma misa.

journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine anasema, une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine anasema, une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine anasema, une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa sasa ya mtakatifu Papa Pio wa kumi. Na ni kwetu sasa kuangalia kama maisha hii kila mtu aweze akashota hata kitu moja ambayo itamsaidia katika maisha yake. Kusisi kama waongozi, Papa Pio wa kumi anatuomba unyenyekevu. Tukue watu wenye kunyenyekea, watu wenye kusaidiana, na watu wenye kusikiliza wengine. Tusikue watu wenye kupenda cheo, watu wenye kuwagandamiza wengine, hapana. Hiyo kabisa katika maisha ya mtakatifu wetu Pio wa kumi, anatuomba tuweze tukao watu wenye kunyenyekea. Na hapo tumesema kama kwa mwezi huo ni mwezi ambayo wakurazee wengi wanapokea visakramenti, kupokelewa, kupata promese na kupata vile umiliki, investiture. Na wote ambao wako wanatayarisha visakramenta hivyo, tunawatakia siku kuu njema kwa ya mtakatifu huu Pio wa kumi, na tunawatakia pia kuweza kumuomba ili wapate kutimiza vema visakramenta vyabo hivyo. Katika dioseze yetu kuna pia ndio kuna maparukia ambazo zimetayarisha visakramenta hivyo, ni siku ya tano. Tunawatakia pia matayarisho mema kwa ya siku kuu ya huyu mtakatifu. Na parukia ama sektere ama korale ambazo zimepatiliwa jina ya mtakatifu huo, pia tunawatakia siku kuu njema. Na tunawaza siku ya tano tutasherekea sisi sote pamoja na tutafundishana maisha ya huyu mtakatifu Pio wa kumi, na tutaangalia gisi ya kushika hasa hayo ambayo anatuomba kutimiza yote kwa Kristu, katika Kristu. Tusitumike sisi peke. Wakati tunatumika, tuweze tukamtia Yesu Kristu kwa upande wetu wa karibu, naye atatusaidia. Yesu Kristu iko pamoja nasi kila siku. Basi tunaendea tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha Kurako Radio Moto Butembo Beni, kipindi chetu cha Crusade Eucharistic ambacho tumewafundisha maisha ya mtakatifu Pio wa kumi, msimamizi wetu wa Crusade Eucharistic. Tunawaomba tuweze tukatimiza vema ambayo tumesikia katika maisha yake hii, na tuombe Mungu neema aweze akatusaidia katika maisha yetu sisi hasa kama waongozi, na sisi kama wanamemba tuweze tukajishusha na tuweze tukamtumikia Mungu kama wa kruaze, na Mungu atatusaidia. Basi ilikuwa wenu Kakule Sindani Isaac Zilatere toka parukia Sisakre Maliambo. Tunawatakia usiku mwema. Basi ilikuwa wenu Kakule Sindani Isaac Zilatere toka parukia Sisakre Maliambo. Tunawatakia usiku mwema.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kupita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La grande famille machozi, à la profonde douleur de nos amis connaissances, à tous les enseignants de la vallée et toute la communauté, le décès de leur fils, frère, oncle, père et grand-père, Mohindo Katusi Raphaël. Décès survenu à Butembo, à l'hôpital général de référence de Kitatumba, dans la matinée de ce dimanche 23 août 2026, suite à une longue maladie. Son inhumation est prévue pour demain lundi, 24 août 2026, à Butuhe, dans la concession familiale. Pour la famille, Paluku Kisindo Edgar et Kavira Machozi Marcela ont signé ce communiqué, annonçant le décès de leur père et grand-père, Mohindo Katusi Raphaël.
1: Jamaya Amuna Sianyure inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Deru Basukira. Alikuwa mke wa papa Amuna Sianyure. Habari hii huzuni fikie familia Katiwa pa Oicha. Habari ni kwa familia Muhanga Kisunga kwa Basukira, ifikie familia Sianyure pa Pakatiru na familia Kibindo pa Matanda. Habari ni kwa Kaboshu pa Batulia, ifikie pia jamaa yote ya Rachel na Ushindi wanaopatikana pa Biakato. Habari ni kwa dada Dorika Vaisiriria anayepatikana pa Ruinda, ifikie shangazi Dina pa Busalia na Sinata pa Buhesi Kabasewa. Habari fikie jamaa Ngoma inaopatikana pa Kasese Uganda, ifikie jamaa yote ya inaopatikana pa Uganda kama sasa na jamaa ya Mbusa Maliro pa Mutiri. Ifikie wote waliokuwa kimfahamu mama Kavira Deru Basukira, mke wa papa Amuna Sianyure, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa paka Singiri kwenye lavage. Programu ya maziko ni siku ya pili. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kisunga Kachiru. Wanasema kwamba wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Programu ya maziko ni siku ya pili. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kisunga Kachiru. Wanasema kwamba wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Kwa Bernard, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasongo Mohindo Gaetan. Alifariki Pagoma tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Maziko itafanyika Pagoma kesho siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu. Pa Butembo, jamaa itasoma misa asubuhi na baada ya misa ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani pa Bel Air namba 48 ni kuangaliana na biro ya wa Croix Rouge. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Liboko Bernard aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba baba Kasongo Muhindo Gaitan hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muranga, jamaa Muranga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha animateur Kasereka Muranga Evariste. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka tunao kunako hospitali Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari ni kwa jamaa yote ya Muranga na jamaa ya Migeri pa Chirungu Lukanga. Habari fikie mapadre

0: waanimateur pia Wakristo wote wa parokia Mukuna na wa parokia Butahira, ifikie waanimateur wote wa doyenne Mukuna, hasa Wakristo wa secteur Makubebe, ifikie jamaa yote ya Magetse na jamaa Sikulipamulu, jamaa ya Kamaliro inayopatikana pa Butembo, jamaa ya Muma inayopatikana pa Kabasha na jamaa Mbasa pa Lubero. Habari ni kwa famie Omer Misisa inayopatikana pa Busa, ifikie wote waliokuwa kimfahamu animateur Kasereka Muranga Evariste, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mazishi itasumwa kesho siku ya kwanza tarehe 12/4 mwezi wa 8 mwaka huu parokiani Butahira na saa 3 kamili asubuhi. Kisha ibada mwili utaondolewa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa kunako shamba la Jama Palukanga Chirungu. Kwa niaba ya Jama Muhindo Muranga Anset na Ikambale Jackson waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba animateur Kasereka Muranga Evariste hayuko tena duniani.
1: Na Jama ya Muhambia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kavira Mukwamiriri Esther. Alikuwa mke wa papa Feresi Kadeu na alifariki tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Clinique Universitaire Horizon, na alikuwa kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikisha mauti ya Muhambia mahali inapokuwa Jama Shalandera Jama Kisando Pangiti. Habari fikie watu wote wa Bweteta Ibua, jamaa ya Mafungula Pamukene na jamaa ya Musai Mwira wa Vanji pa Utangula. Habari fikie jamaa ya Kinyamanda Mango Deo inopatikana pa Musalala. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Butundu na mazishi tafanyika kesho siku ya kwanza pa Ibua. Ibada mafariji tafanyika siku ya kwanza kesho kunako Sebeka Francophone Matanda na saa 3. Ni Jama Muhambia imeweka sahihi ikiwashughulisha bara kifo cha mama na tate wao Kavira Mukwamiriri Esther.
0: Na pastorali ya wakatekista ya parukia Butahira inatangaza na huzuni kubwa habari kifo cha animateur Evariste Muranga wa parukia Butahira. Habari fikie Padre Curé Gilbert wa parukia Butahira, ifikie Wakristo wote wa secteur Makubebe na Wakristo wa secteur Butahira pia wa Kiribata, ifikie wakatekista wote parukiani Butahira na waanimateur wa doyenne Mukuna, pia mapadri wote ambao walikuwa natumika naye kunako parukia mbalimbali. Kesho siku ya kwanza na saa 3 misa itasoma parukiani Butahira na itaisha na saa 5. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda kisha misa na kuelekeza pa Lukanga. Kwa niaba ya waongozi wa wakatekista wa parukia Butahira, Muhindo Kahabo Germain ni yeye aliweka sahihi na anawatangazia bara kifo cha animateur Evariste Muranga wa parukia Butahira. Tangazo ilitumwa na Muhindo Kahabo Germain toka Bureau de Liaison ya Kiribata.
1: Na Jama ya Kambale Mfungialishare inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Komayombi Darke. Alizaliwa siku 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pabeni, na alifariki tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu pale Beni. Mazishi itafanyika Pabeni kesho siku ya kwanza. Misa itaombwa siku ya yenga pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na baada ya misa ndugu na marafiki watakapa Avenue Stade namba 9, ni pale wataendelea kufarijiana. Ni Jama ya Arishare imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kavira Komayombi Darke. Mtoto wa wanajulisha kwamba ni mtoto wa Kambale Muhongia.
0: Na Jama ya Alina ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Mbaraga Kana Musunde. Habari hii ya huzuni ifikie papa Katembo Mbaraga pa Mambasa, ifikie pia shangazi Katungu anipatikana pa Ruenda. Habari ni kwa shangazi Kavira pa Bihuli, ifikie shangazi Marceline pa Kavugabua na beau frère Kisatiro pa Kitulu. Ifikie papa Kabisa pa Musienene. Habari fikie kaka Jeredi na wote wanaomfahamu Kasereka Mbaraga kana Musunde wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pavuhika karibu ya masomo ya Sebika na programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makesha itendeshwa nyumbani Pavuhika leo siku ya Mungu. Kisho siku ya kwanza tangu saa 5 hadi saa 6 mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda. Saa 6 hadi saa 7 itakuwa safari ya kuelekea pa Musienene. Saa 7 hadi saa 8 ni kurudi nyumbani Pavuhika kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Mbaraga iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba Kasereka Mbaraga kana Musunde. Tangazo litumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Muteri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwaliana wao Kanyere Kayeni Josephine Mama Gilbert. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 12/1 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 6 mchana kunako hospitali ya Katwa. Habari ni kwa familia Kayeni mali popote ilipo, familia Kasibirehi, familia Mutua Pafuru na familia Mbula. Ifikie familia Mangalifi Pavichai. Habari ni kwa mama wanaouzisha mafuta kunako Avenue Rwenzori, wana memba wote wa Kokodete Pamusimba na wa komisionari wote wa Kiambo. Ifikie familia Kanyororo Pakaluite na marafiki wote wa Mate Kasereka mali popote wanapatikana. Jamaa wote Pabunyuka, wana memba wa Tamov Parking Lusando na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kanyere Kageni Josephine Mama Gilbert wajua kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza Pabunyuka Butondo saa 2 hadi saa 5. Ibada mafariji itasoma kunako Sebeka Kalimbuche. Saa 5 hadi saa 7 ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho Pabunyuka Butondo. Na baada maziko watu watarudi nyumbani Pabutete kwa ajili ya kufarijiana. Iliwe tangazia bara kifo cha mwaliana wao Kanyere Kayeni Josephine Mama Gilbert. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Butundiro. Na chama Kahamu Tinzuri inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mtoto wao Kakule Kahamu Ti Gerlance. Kifo kilitokea leo siku ya Yenga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kwa kupigwa masasi. Habari hii ya huzuni ifikie chama ya Kahamu Ti Pabutembo, Pabeni, Pamangina, Kiondo na Pabusisi. Habari ni kwa wanane wote wa jamaa. Ifikie jamaa Mutima, Pabuhumbi, jamaa Katsiotro, inopatikana Pabuinongo. Ifikie jamaa Kisolu, Pabuhika, jamaa Musa Inzuki, Pakiavinyongi, na jamaa ya Tswamba, Pakatwa Kabisa. Ifikie pia jamaa ya Siwako, Pakiambogo, jamaa Katembo, Muyangwa, Pabiole, jama Palukumbakula Pamusubulia na jama Etienne Pamalubia. Ifikie jama Mwambala Pabutembo na Pamasereka, jama Vyambwira Pabuhika, jama Mbafumoja Kasereka Pakanyangungu, jama Musanji Pamabambi na Pabutembo, pia jama Kakombo Pakanyangungu. Ifikie jama ya Ati Kanyororo Pakitulu Kisesi na wengine wajulishane kati yao. Ni jama Kahamu Tinzuri iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Kahamwiti Gerlance. Na jamaa Lampere Luanzu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Demai wao mke wa Basize. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana Pabutembo, Lubero, Goma, Kirumba, Kisangani na mahali pengine. Maziko ni kesho siku ya kwanza tarehe 12/4 mwezi wa 8 mwaka huu Pandando. Misa itasoma kunako sekteur Katia na saa 12 asubuhi. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Lampere pa Rubange. Ni chama ya Lampere Luanzu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mke wa Basil. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro.
1: Na chamange Sera Kokola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kakule Ngesera. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa kunako hospitali ya Mate kwa saha za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya papa Camille Ngesera na ifikie

0: watu wote wanaomjua Papa Ngesera ifikie wandugu wake wanaopatikana pa Tanzania, pa Kisangani, pa Goma, pa Beni, pa Oicha na pa Butembo. Pia ifikie wasoeur wa Kompani de Marie pa Mkuna na pa Mulu. Soeur Chidite Dorfelina na wa Kristo wote wa MCA Buhira wote wa Kasitu. Kilio kinaendeshwa pa Buhira na programe zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Ngesera Kamulewa ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha akiwajulisha bara ya kifo cha Papa Kakule Ngesera Kamili.
1: Na chama ya Wavumundu inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Godefroy, alikuwa mkaji wa Kalunguta Matiti. Kifo kilitokea pa Butembo leo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kuna hospitali ya Wadventiste pa Mutiri. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza pa Kalunguta. Habari hii ya huzuni ifikie familia Mutioto mahali popote walipo. Habari ni kwa familia wa Bomundu, ifikie familia Siayipuma na wote wanaofahamu Papa Mbonzwa Godefroy, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa wa Bomundu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Mbonzwa Godefroy.
0: Jamaa Kambale Madirisha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Paluku Mubaya Kambula. Kifo kilitokea alifariki Papangoi kuuliwa na majambazi ADF Nalu. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Madirisha mahali inapopatikana. Wote wanaomfahamu hayati Paluku Mbaya Kambula watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pabulamba kwa Papa Madirisha. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Murinda Emmanuel na Kambale Madirisha wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Mbaya Kambula.
1: Na jamaa ya Tavasimwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Kafunga Kafunga Bitu Jane. Alikuwa mke wa Kambale Tabasimwa Eli. Alifariki kunako hospitali ya Horizon siku ya 5 tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 magharibi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa Kioma mali popote ilipo, jamaa ya Kaloleria pa Butembo na pa Oicha. Ifikie wakwe na wanane wote wa jamaa, pia jamaa ya Rigobere Chiriko inopatikana pa Usenzera Butembo. Habari fikie famie Kalendi Paitendi, famie Vyambwira Paitendi Kale Nguko na Wakristo wote wa Sebe Kabolichi na pa Vutsundo. Maziku ilifanyika leo siku ya Mungu pa Tirao, kisha ibada ambayo ilisoma pa Sebe Kabolichi na Satano. Kwa niaba ya jamaa wanasema kwamba kilio kinaendelea kwa familia Tabasimwa Pabulamba. Kwa niaba ya Jama Krizo Tabasimwa Edgar na Imusubao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabira Kafunga Bitu Jane aliyekuwa mke wa Kambale Tabasimwa Eli.
0: Na Jama Siprie Muririrwa Pakitovo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glodi, mtoto wa Biefe Malula. Kifo kilitokea pa Komanda asubuhi ya jana. Mazishi ilifanyika kwa saa za mchana wa jana tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mkasila Yopa. Habari fikisha mayo ya Malula mahali inapopatikana. Jamaa ya Kanyerevi Sogo Gisele pa Lubero, mamale kiwake akiwa pa Musimba. Kwa niaba ya jamaa Paluku Malula na Deo Muririrwa wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Glodi. Jama ya Muhasa Kisuo pa Ngumbati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Muhasa Charlie. Kifo kilitokea pa Mambasa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa kuuliwa na majambazi ADF Nalu. Habari fikie Kahindo Sonoo pa Chipese, Mbambu Sonoo pa Chipese na Mbambu Sonoo mwingine pa Burusi. Habari fikie Mutu Wasiri Chibuya pa Kiondo na Kaskito pa Luvango. Ifikie Kanzu ile anayopatikana pa Kitimba Masereka na wote walimfahamu Muhindo Muhasa Charlie. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Viore kwa Papa Sonoo Kache Kolondo. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Sonowo na Mumbere Kisuo wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Muhindo Muhasa Charles.
1: Na jamaa si watu la ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha papa Kambale Sangala. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 21
0: ndugu Muhindo Muhasa Charles.
1: Na jamaa si watu la ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha papa Kambale Sangala. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 21
0: ndugu Muhindo Muhasa Charles.
1: Na jamaa si watu la ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha papa Kambale Sangala. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 21
0: ndugu Muhindo Muhasa Charles.
1: Na jamaa si watu la ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha papa Kambale Sangala. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 21
0: ndugu Muhindo Muhasa Charles.
1: Na jamaa si watu la ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha papa Kambale Sangala. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 21
0: okora senya e opara deleve delepe virihi pour le pevirihi paluku kabasta Gervais et sa combi et paluku kabasta Gervais sa combi et kabouwe au signé le communiqué annonçant le décès de leur écolier de 5e année du nom de Kasereka Kombi Bienfait.

0: Pole mara tena kwa shamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida, kwanza la shukurani. Shamaa Mivimba Nkororo Kisoni ya Samwele inatoa shukrani kwa watu wote walio waonesha upendo na wema tangu ugonjwa mpaka kifo cha baba wao mpendwa Mivimba Ngororo Kisoni ya Samwele. Mulionesha upendo huu kupitia maombi, pesa na michango mbalimbali. Mungu atufanikishaye azidi kuwaangazia na nuru yake, azidi kuangazia na nuru ya uso wake na awajibie kadiri ya mahitaji yenu. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kisoni ya Simeo, Kambale Misoni ya Semei na Katembo Mivimba wameweka sahihi.
1: Communiqué de la suite Malkia wa Mbingu. Il est porté à la connaissance des parents et élèves que les inscriptions des nouveaux élèves ont commencé et continuent à l'Institut Malkia Wampinku à partir des 8

0: photocopie du palmarès de l'inspection INAFEP en cas d'absence du bulletin des sixièmes, avoir au minimum 60%, être de bonne foi et avoir un âge acceptable. Autre classe de recrutement, premier HP, COG, SC et industrie agricole, deuxième HP, IA et troisième HP. Pour les classes montantes, il faut présenter un dossier complet contenant la fiche de mouvement, avoir la photocopie du palmarès de l'inspection TENASOSP en cas d'absence du bulletin de 8e année. Notez bien, les activités se passent de 8h30 jusqu'à 13h30. Pour l'Institut Malkia Wambingu, Sir Kabuo Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula.
0: Kihemba Faida, préfet des études, a signé ce communiqué.
1: Ndugu Kambale wa Tsura na Dani wa Ocha Mbimbi anajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake Kavuo Siaria Kula. Mariana anajulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa msichana wake wa umri wa miaka 7 anaitwa kwa jina la Kavuo Siaria Kula. Mariana alipotea mchana wa leo saa 9 na ni mkaaji wanajulisha kwamba ni mgeni hapa Butembo, alitoka Ocha, alifikia Pakabi Kene Kitatumba. Ndugu Kambale wa Tsura na anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 80 09 80 750 0 80 09 80 750 au tena 0 9 9 5 89 13 15. Anavaa robe ya nwari, jaketi ya rushi na jorujoro ya nwari. Ni ndugu Kambale wa Tsura na Dani, ameweka sahihi. Papa Kambale Moa anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba aliogota pesa ni franc na dolari, aliziogota kubarabara ya kati ya Kabasha na Kalunguta. Na alikuwa tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Anaomba sana yule ambaye alipoteza pesa zake tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu afike kwenye redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Kuna tangazo chache ambazo zimebaki. Tunawatakia usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya redio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini male ulewu, elia uneza kwa mofranga. Kuzi rito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kweli?
1: Ama kuswekera ke na makure kirete kotsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Elia mamiro tulimo muna wile. Na mamoto manga ano una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Oyugo wanama ya sombola tami.
2: Eli langirirango kwa Ludovico, chini arekana ina yendrago.
1: Abati abateva wanga, webaka uluweli ngoji. Muna wileva kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Nerio bali murundi ya bakiri ya balabaye. Yeyo bauli haujue.
2: Nomu kiliande yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki, usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Hata yeresunga shofrango marure tule mabeno.
2: Sirikaline. Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa luwa yasumbo moto
3: haujue.
2: Na abane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzila yebili.
4: Ito na mama tukafoni iko kwa pariki. Owa moto haujue kanunya tututulanga mama mama shatu. Itwa litwa hende.
2: Kochiri arekana ina yendrago.
1: Abati abateva wanga webaka uluweli ngoji. Munabu ileba kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Nerio bali murundi ya bakiri ya balaba yeyo. Bauli haujue.
2: Nomu kiliande yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki, usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Hata yeresunga shofrango marure tule mabeno.
2: Sirikaline. Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa luwa yasumbo moto
3: haujue.
2: Na abane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzila yebili.
4: Ito na mama tukafoni iko kwa parikingi. Owa moto haujue kanunya tututulanga mama mama shatu. Itwa litwa hende. Fwe efu.
5: Manake moto haujue. Ayy.
6: Wasikilizaji watukufu wa emission Maison Haujue, tunawasalimu popote ambapo mlipo na tunashukuru sana, kwani hii ni wakati ya mzuri sana nye tunakuwa kana tuko nao chaque dimanche jour ya kuwaongelesha par rapport na ma actualités za Maison Haujue, makosei za maisha na kuongea ku bitu mwa wenyewe vinahusu bote wa utilisateur wa moto haujue. Leo siko mimi peke ndani ya studio, tuko naye
7: Tasi Kambale Muranga Moise.
6: Nami ni Kambale Kaviau Gustave, tunakuwa naye Dieme kwa upande wa pili wa studio.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Asante kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motoha Ujue. Yani la qualité fait la différence.
2: Toujours.
1: Motoha Ujue ni moto ya qualité na watu wengi wamechagua. Wewe mwenye kungalienda tafute nyingine yako ya Ujue. Sijui kama watu wanaweza kukalifia eh?
2: Mugulu ngali nyuma. Haya soteli moya na vingine.
1: Vraiment sijue. Anduka ujikaze uko parmi venye washaka faidika, venye wiko deja na ma vision de loin mu maisha.
2: Tout à fait.
1: Il arrivera un moment moyi emission to petitia ka uniquement ma avantage na ma projet réalisé grâce à Motoha Ujue. Tout à petitia ka zone kandundu seulement zenye zitapita ka zinapita.
2: Ma vox pop ni mingi
1: sana. Benye wanasema haujue otavale. Haujue nisha longa, nisha uza parcelle, nisha uza magari, nisha uza. Donc grâce à Haujue.
2: Alors, wengine wana exagera kwa wanasema. Donc tunakuwa naomba tena Mungu nini? Nashaka kupatia Motoha Ujue.
1: Manake hapo washaka kuta ke solution ya maisha boni
2: ni Motoha Ujue.
1: Asa wewe mwenye ungali nda tafute nyingine pembeni. Uko na waza nini? So, alors, mbele ya kupitia kumada yetu ya leo, Papa Moise tutakumbusha mwemisio yenye lipitaga kama tulikuwa tunaongelea nini. Mwemisio zezi lipita tulikuwa tunaongelea kwanza moto kredi kubaja pastoro.
2: Oui.
1: Tuliservira kama moto kuba agent pastoro yani ba animateur, katechiste, wa mparuase ya Rwanda Kaliberio. Kwenye kuko abe kure, wanamuitaka Mapendano, Roger.
2: Oui.
1: En tout cas, tulimufelicitaka sana, anakuwa kiro wa kwanza, mudioseze na mu RDC muzima, mwenye anakompanye wafanya kazi wa paruasi, anasema ati, moto haujue kama tu ni ile njue nye munda tapatia wa ajan. En tout cas, ndakuwa parmi venye batakuwa mbele mbele, kuonesha ke niko nyuma yabo, niko na wasutenir, purke wapate zile mamoto. Juni shakaona, vote venye waripataka mamoto. Iwe mwalimu, iwe mkulima, iwe mwaja de leta, hakuna mwenye na aliaka. Na mie vajangu fava na zepata, na uyu msilabe kure Mapendano Roger, anajua ke haiku eternel komi kure.
2: Ndiyo.
1: Atapitaka. Kama bata munumaka, kama nenda fanya tena kitume Nairobi, kama tendaka sijue shine, na anajua ke atapitaka. Me, sasa atapitaka, atachaka souvenir nini?
2: Ale Papa Gustave, unajua kueneza injili inatuomba tufike na manafasi ambako watu wanawazaka kama watu hawezi kufika. Na unajua ya kama muinji yetu ya Kongo sepe hii très vaste. Ndio maana kile alisema no wa aja pastoru na pale kwenyewe wana mumigulu c'est très loin ni wadote. Wakuwe na mamwaye ambayo itawafasilite kupeleka injili jiske tre lwe katerekwe.
1: Wala. Nanjo vile mwele mem logik maake anapenda wafanya kazi wa animateur na wakatishiste wainuke. Wale wa animateur wainuke watoke muhali nye walikuwamu. Mchoko kila siku. Na mchoko nawe nachaka na mtu anakufa mbio.
2: Ndio.
1: Unazeka na mbio. Jua mchoko. Nyo nasema ati hapana. Mukamate moto za Ujue muzitumikishe.
2: Ndio.
1: Na anajua ke siku wenye tapitaka wa animateur wa katechiste na vingine sijue na walinda ibada. Watasema kambu omulu wa kire Roger Mapendano. Omuka royo mareke tuwa no moto grasi o moto yu tuwa verule parcel. Grasi o moto tuwa verule lelema. Grasi o moto anduka omuka rate nonona jinaki na bakia muparuase. Sa munima, ya risk wana mjenga na munima mwile paruasi.
2: Nairo, mini kuna felicite kire, paske anayua kama ndiyo wa animater na inaomba wa Kristu wa wahudumi. Me ile isizuie na kusema animater anapasha kuwa na ka autofinasma.
1: Voilà.
2: Akifanya kazi ya kitume, meo sina na dependre na yeye mwenyewe.
1: Ndiyo.
2: Na unakutanisha exactement wa animater wiko toujours à l'aise. Anajua gisi. Nitaeneza injili alakini kunyumba sina tatizo.
1: Matayo
2: kusoma Matayo na unajua jinsi kunyumba hakuna kitu.
1: Chiko nguvu mtongo.
2: Unapasa verse.
1: Chilicho hire.
2: Hey.
1: Na ni vile vinyetu tulikuwa kanaongea kumumisio la fois passé tunabonesha ke kuko kiromu wa kwanza mudioseze na muinji yote ya Kongo mm. mwenyari ya kumbanye wafanya kazi pa paruasi oui. Ni paruasi ya Ruenda Kaliverio mm. Monsieur l'abbé curé Roger Mapendano anduka kude chapo na Mungu akubarika ye eoshi eone hey, hey. Tuluwazaka kubambia mwile meni misio ke kulikuwa remise ya remise ya mamoto zetu za haujue ku la societe voilà niveau Bunia
2: oui
1: kulikuwa remise ya mamoto ku niveau Bunia na bale benye bali remettre ku mamoto ilikuwa la division provinciale de l'hydrocarbure
2: mm-hmm.
1: Yani wa autorité venye wanashimamia service ya bakujisha karbira
2: mm.
1: na bakuna bo peut-être bakuexploiter aussi karbira au niveau a province ya Ituri.
2: Ituri
1: na bari kamata moto jwani parce que ni waja venye il faut banakuwa mobile sur terrain banakuwa souple
2: mm.
1: na hawezi kuwa souple nuko nda kumoto yenye tuneze nda zeko na nyonga
2: tena niona kusumbua au utafanya kazi kome hiyo
1: unatoka hapo unafika unatoka hapo mpaka sijui bio unatoka sawa beni mpaka unatoka tu beni msandre palu unafika mm-hmm. Mukulia haa vitu havichangu anakwambia frame imeisha bo unaenda kidogo unakwambia nduka havichangi
2: kizote kidogo hapa
1: bo unakwambia sasa tarudi ushikazi rudio nje badilisha pinde na unakuta hautatumika bien jo maana ba agent ba service division provinciale hydrocarbure
2: mm-hmm.
1: bari kamata mamoto za haujue na mm-hmm. walichagua moto haujue juu ya nini
2: mm-hmm.
1: paske walikuta ke ya kwanza unaendaka nuko sur kwenye utafika.
2: Eh, ndiyo.
1: Unakuwaka nuko na security. Uju unakuwaka nisha inaproteje ma system sanitaire yako.
2: Oui.
1: Kama utenda distansi ya kutoka hapa na Bunia,
2: mm-hmm.
1: unafika kumbe marezi sichoke,
2: mm-hmm.

0: uchague nini, unafika huko alaze. Na njoo maana walichagua moto. Aplisi ya kuchagua hii moto, vaja wanajua ke, hizi moto, tuneza ziujisha, tena servisi na kamata zengine. Yani, senye wataziujisha, wanazipatia watu wengine, apre petetri nane, bo, kumbe zile makuta zinasaidia tena kuuza nyingine moto ya mupya.
1: Ndio.
0: Alor, ukakamata moto ya $9 au ya $1000.
1: Mhm.
0: Unafanya 5 mois. Après 5 mois moto ya $1000 wanakupatia kwa 350.
1: Ah,
0: utakuwa umefanya ni maisha.
1: Baba. Kama tiriro.
0: Na njo munona même les services za l'état.
1: Mm-hmm.
0: Zishaka jua que haujue ou rien. Haujue
1: sera
0: qualité.
1: Mm.
0: Na kama service ya hydrocarbur wana kamata moto za ujue, c'est parce que Butembo ma service za l'état mingi washazi kamata.
1: Yeah.
0: Muulize waja kumeri washapokea ma moto za ujue mingi.
1: Mm.
0: Na ile sitoshe rime ou bien tuseme ngulu ngulu yote mu français ngulu ya moto ha ujue ishaka fika mpaka Kinshasa.
1: Mm.
0: Wakubwa wa Kinshasa wanajua ke haujue njue nyifu na shimamia na izini ya montage ya mamoto.
1: Oui.
0: Paske wanajua ke njuku na medevre yenyiko bien rodé kuma technologie de pointe surtout ya manje kila ya makila anje.
1: Se haujue ki ya l'expérience.
0: Voilà.
1: Kuma imita mamotere donga na yake no il faut voir d'abord haujue.
0: Sasa wewe uko nani? Wewe mwenye utapiga ujue uko nani? Mpaka Kinshasa wanajua ke sera moto haujue. Kama Kinshasa inaweza kamata haujue.
1: Ndio.
0: Mama professeur ni automatique, hakuna tena vya kunegocier, vya kwenda kwa rombre, juu wengine mbashakwa nenda na makopo za machipsi. Wanakupatia mberenge na una recupere moto na haujue kama itakupeleka kampaka wapi. Na vile njo venye tulikuwa na tuko nongelea ko mu emisio enyi lipitaka kubaonesha ke kama unachagua moto haujue, jua kama unichagua juu ya nini. Na ukachagua moto haujue umekuwa parmi venye watakuwaka na viko na tapa, watakuwaka na viko na entere ya kukuwa na kumbusha batoto ambu omulu fulani haujue ya nesomba. Omulu fulani, omulu natahaya mama wenyewe. Haujue muhanya mama wenyewe.
1: Ini haujue.
0: Na nile njue yetu likuwa tunongelea ko mumiso nye lipitaka.
1: Ndiyo.
0: Sasa, kwa leo tutongelea vya namuna gani? Leo tutongelea zaidi sana remise yenye ilipitika na pa kantine. Manake hatuye kama maremise to, akose tu eske tu kona ziacha taju kila siku shakuwa na kwa tu maremise. Oh, walipana bunia, walipana moto Kinshasa, walipana moto Lubumbashi. Bo, zile mamoto ziko na paneo, tu kona cha kuzesema kubie.
1: Hapana papa Gustave, hatuye ziacha kuzesema. Sababu kuko tena na yule tunapenda na yule mwenye angali na hidute kidogo. Kwa pursandaji ya dute, aone gisi ni vitu ambavyo viku hai. Tuko na pana mapikipiki kwa njia ya ile partenaria, ile kredi motu. Ni kitu ambayo ina existe. Haiko ya kuenja watu viku nataji ombera. Hapana. Ndiyo maana, mukila emisio, tuko na wanyesha gisi. Wale ambao wako nafika kwenye mezoa ujue, hawiko narudia na wiko desi. Wako napokea mapikipiki. Leo hii, pale pa kantini.
0: Vale.
1: Watu kulipata mapikipiki zao.
0: Ile
1: nonesha ya kama, hatuko selma limitemu vile ya Butembo. Kama huko jenesepa alakini umesikia ile wito. Na weye huko lebiev ni kwenye mezoa ujue. Na weye upokee pikipiki yako na uwanje kuexploite ile pikipiki.
0: Alors wenyewe walipokea moto kantini ilikuwa watu gani?
1: Ilikuwa walimu. Walimu. Hatujui kama tuseme tena nini kuhusu walimu. Walimu vraiment coup de chapeau. Sababu exactement mwalimu tu anasikia kambio hawezi kuwa mwalimu na hauko na tete dire. Mwalimu anaelewa kitu mbio. Na ndio maana walimu njoo kuna kuwa wa kwanza kusote.
0: Oui.
1: Na kila juma hatuko na kosa kufanya remise
0: ya mamoto.
1: Toko mu vacances. Nani alikuwa anawaza kama mu vacances tunapaswa kufanya remise kwa walimu.
0: Mm.
1: Walikuwa wamesikia ile uwite ya kama mezo haujue iko na saidiana na watu ambao wana lengo ya kusaidiwa na ndile njole wasukuma wanasema na sisi tusogelee mezo haujue meme si nous sommes pendant la période de vacances na sisi tuchukue mapikipiki zetu na kweli wamepata mapikipiki zao
0: est-ce que kuko preve yenye inaonesha ke realement walipata mapikipiki zao
1: katikati kirake papa ndio mechioma tusikilizishe wale ambao pale kantini kama kulikuwa shambra shambra
0: maana ki kantini kulikuwa show
1: sasa la mezo ujue
0: kulikuwa show na kama unaweza katala kusikukua parmi
1: oui
0: venye bana kamata moto ya haujue na huko mwalimu nuko na vision gani ya maisha parce que kila mwalimu leo iko na possibility ya kupata kwa na moto haujue na msidanganyike Musidanganyika kabisa.
1: Voilà.
0: Na umeniambia kulikuwa mapreve, manake savediri kwa kuko mafoto, kuna kwa ma ikosonor, kuna kuwa na...
1: Ndiyo, unajua papa Gustave, furaha, mtu haivichaki, unaexprima katuka, wakati kwa mfuraha, ilifo uiexprime, na wale ambao walipata mapikipiki zao, walikuwa wa kwanza kuexprime ile joie ya kupata pikipiki ya ujue kupitia ile urafiki ambao mezo ya ujue imeunda pamoja na viwanda vya fedha papa Dieme Kioma tusikilizishe
2: ni walimu wa shule la msingi la Kinzikimate maeneo za huko Jite mnamkungamano la Baswama diwe kitongoji la Lubena tayari hao waliweza kunemeshwa na kuweza kutolewa mkopo pikipiki baina ya haujue kwa pamoja ni kitengo cha haujue kwa kujadiliana pamoja na timu la TID ambao ni benki ambao kila mara hupana mkopo na kulipa walimu wa moja wa moja na tayari shule la Kinzikimate ilikuwa ni zamu yao hivyo maleo tafeja hiyo ambayo iliweza kufanyika huko mjini Jite jijini kantine tayari walimu mkiwemo walioneemeshwa kuweza kuja na kupokea hizo pikipiki hawakuweza kubaki kimya kombi Kasemengo Moize naye bi madame Kaindo Kachuva Françoise ambao walikuwa kati miongoni ya walimu sita walionemeshwa kuweza kupokea hizo pikipiki ambao tayari baraza la haujue kwa pamoja na TID liliweza kuwafatanisha hadi kufikia malengo walioifitia na kwa hiyo walitoa kabisa mwito kwa walimu wote ambao wanakuwa na hiyo nia na kurenga malengo ya kuweza kupata pikipiki kwa mkopo ambao utakuwa kilipwa mwezi baada mwingine waje wakijiorozesha kunako kiwanda ama kunako nyumba kubwa la haujue na wewe uweze kutia kandideti zao uweze kuwasikiliza kombi Kasereka Moize naye madame Kaindo Kachuva Françoise wanaofuraha tele kwenye midomo yao
3: mezo haujui jui kwa mezo sasa njiko na farm explorer wakati iko na produit ma moto ambayo ziko na kalite ziko na saidia watu sana hapa niko na sanjima ya furaha sana niko na furaha sana tulipata moto haujui parkire ya bange yetu ambayo inatupatia makuta kwa bange ya TID tukapatia hiyo opportunity ya kupata moto na hii moto tutakuwa na tutalipa panda 24 mois tutakuwa na kata salaire haikusema tutapata kamata makuta zote kukata trash par trash panda 24 mois unamaliza kulipa moto message ambayo ndalasi wale wengine ambao wana hamu ya kupata moto wafike waandike vibarua kama tulivyoandika TID iko pale kupana franga na unapata moto kwa gizu unapenda
4: hapa niko na furaha sana kwa kuwa mimi ndakuwa na rejoindre ma kazi zangu kwa wakati inayofaa
5: juu ya nini ulichagua mezo ya ujui
4: mezo ya ujui nilikuwa nasikia masensibilisation nilisikia iko na moto de qualité kenye ndaambia walimu wenzangu ni mwenye haya pata vraiment kumezo ya ujui hakuna problem bakuye tunabo batwale
2: hao walikuwa ni walimu ambao tayari wana furaha midomoni mwao kuweza kurizika kupewa pikipiki ya mkopo hakuweza kubaki kimya pia mchangamuzi kuna kitengo kile kia aujue Bwana Mumbere Mahamba Pascal kwa kia kitoa pia shukurani zake za dhati kwa wale walimu waliovutiwa kabisa na uchangamuzi wake na kuja kutoa kandideti zao za kuomba pikipiki kwa pamoja na benki la TID, na pia atoa mwito kwa wengine walimu wanaobaki nyuma na wanaokuwa na marengo ya kuweza kupewa pikipiki za deni za kulipa muda baada mwingine, waje wakitoa ripoti yao na kujiorozesha waweze kumsikiliza. Kuna kipaza sauti kia radio na usikiliza.
6: Tumefika hapa ndani ya mji ya kantini kukuya pana pikipiki za walimu. Na hizo pikipiki wamezipata kwa njia ya partenaria kati ya Mezo Haujue na kiwanda cha fedha TID. Kwa deni watazilipa polepole kwa wakati ambayo nafaa ya miezi 24. Mwalimu ni sherti tumpatie pikipiki, kwani hii pikipiki itamsaidia sana, kwanza ndani ya kazi yake na pia kwa maisha yake, kwani wengi ambao ni walimu watatumikisha hiyo pikipiki kama njia ya pili ya kupata frank. Kwanza kwa leo kwa ndani ya mji ya kantini tumepana pikipiki 6. Jumaana tunasema wale wote ambao wamita.
2: Sauti hizo tayari ziliweza kunukuliwa na mpasaji habari Obadi Madirisha. Na
0: Félicitations. Unaona na walimu wanasema mzuri paske sawa kwa moraha unasemaka bien. Unasikia kana kakicheko kikwamo. Unakuta ke sante yake inabadilika na kusauti.
1: Jo furaha ile kwa wale wote ambao ni walimu. Mhm. Wanafanya mwito wale ambao ni wabeneficiaries, wanasema no, tunawaita wale ambao wangali na tardele pa wafike kwenye Mezo Haujue. Ni vitu ambavyo viko hai. Mm-hmm. Wao deja se une preuve palpable wamepokea mapikipiki zao.
0: Wamesema Moto Haujue c'est une moto de qualité.
1: Voilà.
0: Wale walimu watendelea kufundisha na wanafunzi ke senye munauza mamoto iba zazi yenu wanauza mamoto ale achete la moto de qualité
1: za la moto Haujue. Ulichagua pikipiki Haujue sababu gani? Parce que c'est la moto de qualité.
0: Voilà.
1: Aiko siyo tulisema hatushe tapake bure paske na waitilizatero wanayua kama moto de qualité c'est la moto Haujue.
0: Voilà. Ndiyo. Na kama balimu washe chagua moto Haujue, ma service za leta zinachagua moto Haujue, na vangine vote wa chauffeur wa taksimena wanachagua moto Haujue, ukajua ke muko kule mchikundi.
1: Oui.
0: Muko mulikelemba fulani. Muko mumitualite fulani. Muko mufondation, kwa mfano fondation Moise Moranga. Mujue ke mukatafuta mobilite yenu, mukatafuta moto yenyene za basaidia kukazi na kuboresha kese yenu la santé financière.
1: Oui.
0: Mukie kwenye Mezo Haujue. Mununue pikipiki Haujue. Na mutakuta ke pikipiki Haujue ni jembe.
1: Vraiment?
0: Na jembe haidanganyaki
1: jamais.
0: Kwenye ipita
1: matunda tu
0: inatoka kapale.
1: Esa la moto Haujue.
0: La moto Haujue. Na jomu nona maremize isha kuwa partu.
1: Oui.
0: Kuna kuwa ni maremize Muituri, maremize Kinshasa, Lubumbashi, sijuwa wapi. Na vale vote mnjibu kuna patia mamoto, haikuwa sema sema ni vapatro. Hako sima watu wanakia na cash. Apana.
1: Ndiyo.
0: Vambambia pabalimu wanalipaka moto en credit pole pole.
1: Ndiyo.
0: Kupitia nini ma kopek na ma microfinance na ma bank zenye tu kunatumika nazo.
1: Ndiyo.
0: Leo umu tulitumika na TID. Yenye na servir ma moto munivo ya kantini.
1: Kantini, ndiyo.
0: Na TID wanakuwa na pesa. Sia tunakuwa na moto.
1: Voilà.
0: Na njotu shaka fanya vile.
1: Ura mariage.
0: Na ile ni mariage financier ou ni mariage civil religieux bien cultivé si you tushafana au mariage. Na mwa ile partenariat enye tushakafana nabo tuko na servir mamoto kumba na kubalimu vote. Na apare balimu kwa tu na konti kutia hidu nasema tinamia, lakini siku mwalimu me na hapa ndaka tu nipate moto Haujue. Na hapa tuko na waservir.
1: Oui.
0: Wataksimene viku napata mamoto.
1: Sa problem.
0: Waganga viku napata mamoto.
1: Vraiment.
0: Leo kama we hauna moto, nuko suspect. Nuko suspect franchement. Ju, mamwe zote ziko exploité
1: vraiment
0: ma moyen za mingi ziko autorisé za kupata mo moto
1: Dio.
0: Na leo tuko nenda tulisemaka tuko nenda ku horizon 2030 kila mjene apate moto
1: tout à fait
0: après 2030 tunapita mukila nyumba kila parcelle tukakuta mjene mwenyana moto anduka tunaweza ambia chef de quartier bangalia cha kufanya
1: watajiokipe naye
0: franchement parce que avant jeu kuna cha pauvreté haituishe ku
1: ndio
0: alors apare ile papa Moïse.
1: Oui.
0: Kumezo haujue tunakuwa na actualité gani?
1: Kwenye mezo haujue, wakati tunakuletea pikipiki de qualité, tunafaire accompagner le pikipiki na pièce de rechange.
0: Voilà.
1: Na kwa siku hizi, mwenye atafika kumezo anasema alikosa pièce yake na anajidanganya. Sababu kila siku ni malivraison de pièce de rechange pikipiki zote. Sababu mezo haujue anasema tumlete kila mtu selo soshua. Kama wewe unataka tumikisha pikipiki mwa hii njia na wanakusindikiza pia na pièce de rechange sababu tunajua kama pikipiki iko na maisha ndio ni marefu lakini kunapaswa kuwa tu wakati yenyewe saa zingine ulirapidite ile maisha ya chuma fulani saa zingine ulikuwa ruzana na mwingine sasa unapenda uramblase ile chuma ndio tunakuletea pièce de rechange na wakati unabadilisha ile pièce de rechange unaangalia gisi moto inarudia ile
0: gizi likuwaka
1: na moto inatembea bila tatizo
0: unanikumbusha waniambia kuko mapuneza ma ejesa singandix zishafika deja sio tushazivala hako
1: ndio
0: na kuna kwa mapuneza madeka ulikuwa unasikia deka ha sasa si madeka tumefaa senga puneza tulishanjaisha anduka punezi imefika wenyewe kuna wao wanalaga kuma piece de rechange ya deka ya NK ya elega ya ejesa singandix ya boda boda piece de rechange tayari imefika kumezo haujue unakuwa pia shell advice
1: tout à fait
0: shell advice ni mafuta ya moteur yenye inastahili mu moto haujue ba mingi biko nafandi kampanya shell advice tutabaonesha kama mission yenye nakuya tofauti ya shell advice na zingine ma mafuta zote
1: hiyo ndio
0: basi biko nasema homu sikuwa na tiali ya shell advice ma moto basi kiko kilo na chaka moteur na cha moto inakuwa kilo na shinda kutoka chini tutatatuaka vile vyote mwenyeji nakuya jumu comprendre avantage ya kutumikisha shell advice
1: vraiment
0: na par ça arrivage ma moto ziko
1: Ma modèle zote
0: zi
1: kwenye maison.
0: Wakutafuta elegata pa.
1: Atapata.
0: Wakutafuta sijue.
1: Parisi
0: atapata. Maisha sa vesenge kade mai
1: atapata.
0: Wakutafuta moto ya va fiancé.
1: Eh boda boda. Iko disponible.
0: Wa ma MK.
1: Kuja chukua pikipiki
0: yako. XCR.
1: Ah. Na parlo pli. La moto d'élégance.
0: La moto de qualité.
1: Ouais.
0: Alors, moto zote ziko disponible na mujikaze mkuye vengi mukioza pikipiki zenu. Na usikuwa na kuya nuko nasema uti ha bo ngesha yayo ko October bo ngesha yayo habu wa this man ile ma this man wakili yaba tunasemaka vitu ni vya mingi me ha senye wakili yawasha kika kumulangu
1: unakariyaka
0: hapa bote
1: wadi simuli tuambia mutibiko usha reve
0: wanda kwa mbea saa muini semen tuambili moto zimoto tuambili moto
1: na usha reve
0: usha reve
1: roka
0: na
1: usha
0: kuzilikia na zika kineza kwa ta 20,000 me mule 20,000 tu hadu taza na kusatisfere vingine vote juu demandiko ya mingi sana RDC mzima wanalaga kumotoa ujue alors kama unalaga kumotoa ujue fika kumezoa ujue utapata pikipiki yako ya shua na ile pikipiki itakusaidia tunenda tunafika mwisho ya emission papa Moïse Morango utarapele jina nuko na sema neno lako la mwisho
1: ndio nitasema salama felicitation kwa wale walimu wa ku epe Kinzikimate pale kantine
0: Kinzikimate
1: ambao ni wa beneficiaire leo wa pikipiki ya ujue na tunajua ya kama wakati mtatumikisha hiyo pikipiki ya ujue hamutakuwa desi na nye mtakuwa wa ambasadero wa hiyo pikipiki pale kantine ili wengine walimu pia waje kuchukua pikipiki yao kwa majina ni Tasi Kambale Muranga Moïse.
0: Merci papa Kambale Tasi Muranga Moïse. Nami naukumbusha pia pandale vacances tuko napokea walimu na wanafunzi kwa kujifunza kufanya montage reparasyo ya moto kwa bure purke waende saidia watu wengine kwenye viko natembeza mamoto na avo wasaidia maisha yavo kibinafsi paske maisha ni marefu. Nilikuwa mbele ya Mike Kambale Kavya Gustave naye aliyekuwa upande wa pili wa studio ilikuwa Dio merci Kioma.
7: Mama, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Radio Moto Butembo Beni.
8: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale cash inaishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
9: Option 5, bisou bisou.
8: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani? M-Pesa kondike.
10: Kuti bahulikiribe tubanzu abata ya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango kumulibuli ya gali ya wavando mureba nji kabisa kurengano musege ogo mongete mureba nji kundu kandi kundu. Iwo logo lore boya oko bakatari chitrole chibieche sombe sinashinga ni chachi bonapeti kwanza na bakari ya kamboka bonapeti na bakata nywa hegeze mbenuka yirote basi. Tukakusunzira igologolo reboya chende chanzwa echika kulira oko Vodacom e Vodacom yiku wawo eyo wabretse mera ye mezo kubwa eyika kuwetika ya eyika kufasilite omukania kunditwe bakulo omukania eriwa kutu omukania wawo a donge owate huwa owati twika e wawo la carte ake Vodacom e watumia na maforfe u awe tu awe Vodacom. Tulevalu mebapere, tutu kandekula sara echende chiku wetu echamu nabwire. Kuti kwe?
11: Jambo.
10: Kumajina?
11: Kumajina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa miwa fanya kazi ya Vodacom Butembo.
10: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isengamo katabari bievni, shasti. Ninje, ngahekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerutule muno, mobalu mebapere, omundo sharebi ya kagende yuwene. Eche ndekiro mtu wakabia okusu ebe ndobe nene ebe kasamara emiati ya ikalava omu yetu omu ya Vodacom. Ama vo ama ebe kakana ya oko vika usu akarasi ebe kusube ebe kusube ebe yoshimo tukana kumbanye mubyo mwabandu. Embere ware labera okubye munabure wanganere chua wanga kumbuka kuse chua wanga shimira kwa bandu.
11: Aksandi kwa parol na tunasema aksandi kwa mteja wote wa Vodacom. Parce que toi c'est marrant d'ani à Vodacom qu'il y a au centre des activités qu'il y a kati ya mambo yote tunafanya ndani ya Vodacom. Na siku zilipita tulienda salama, tulikuwa na programu za bourse, vile tulikuwa na programu za artiste, vile tulikuwa na programu ya mabonus ya fidélité. Na leo mambo inakuya tena mingi kushinda ile tulimaliza.
10: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko atulie. Hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na programu ya kufata, programu zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka mapromosyo bitu gani na malara na tuko na papazo. Sia vile njo tukwe.
11: Bonise mingi sana.
10: Bas, tutaanjia, tutazungumzia kuhusu vitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuna tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njoo yenye ndio, ile njoo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
11: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko nachezeka ndani ya Vodacom na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inauza inahusu maforfe, yani ma mega, ma minute, vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan akwambia nitumie 10000 francs carbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana, zawadi yenye tutapatia bakilia, zawadi yenye wewe mteja mko na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ile mamega utakuwa unapata mapwe. Maintenant, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya Force de Frappe 2, parce que tu vois la Force de Frappe 1,
12: oui,
11: ishakafika mwisho.
12: Mm-hmm.
11: Iliisha le 31 mars, ile mars ile
12: mwaka jana.
11: Mais mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi wa 8, Force de Frappe 2 inakuwa lase. Na nitafanya vile mpaka janvier 2027 le 31. Tutafanya simu ndani ya promotion. Force de Frappe 2. Parce que ya kwanji shakaishi. Utaingia Force de Frappe 2 koma. Utapitia njia gani? Kusimu yako ya Vodacom. Unakamata unapiga etoile. 11 90. Etoile. 1 10 yes. Yes. Yani tunasema star 11 90. Etoile 1 10 yes. Na pale haita kuomba utie unité ku telefone, haita kuomba ulete carte électrique, haita kuomba utie mega ku telefone, njo ingie ku Force de Frappe 2.
12: Ile njo ku souscrire alors.
11: Souscription.
12: Ah. Donge kujiandikisha, eribu tu na inga participe oko Force de Frappe. Ngengirana i omo Force de Frappe. Tutiwa ewa vute etoile. Kuta ika ulawamo.
11: Star.
12: Abana nekuwa peririgu abadja. Star. 11 90 kandi wabute star ewe hira okumusu ewe hira hedieze wabute yes
11: haitaomba inite haitaomba
12: tabi nibure
11: nibure
12: longe tu ewe so hute noko inite so hute noko ushe message ewe tutia tutaya tuenda kumatanage okondambieno ewe wabute star 11 ewe she hira henwa nant kandi wabute star kandi washe wabute hedieze
11: yes, yes.
12: Ah, wa mabebia mwana member au you can di profito kochi
11: force
12: de frappe de ne force de frappe ibo yeremwe toto eyevendo teribu abandongo bakande sunga ebendo byo bate kundi amakado wabirita rishibwa omo force de frappe de nebendo benene
11: force de frappe de anakuya na rekombase mingi zawadi munono mule ndani ya kwanza mforce de frappe 2 ukuwe kwa na konde ya Mpesa. Konde ya kabambi. Paske wakati unaganye yeye tunaita dikash. Dikash ni kusema wewe ulipata zawadi ya pesa. Na deke wapata zawadi ya pesa itakubidi ukuwe na Mpesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta kama uko ndani ya village, uko ndani ya ville, uko ndani ya province nyingine, franga itakukuta kule kwenye huko. Ukue na konde ya Mpesa ya kabambi. Na tunafungua konde zote za Mpesa kuma shop yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, baja yote ya tere wanafungua konde ya Mpesa ya kabambi tena kwa bure. Sogelea Vodacom upate konde. Maintenant, franga mule ndani iko mingi. Tunakuwa na 3 milliards de francs congolais à se partager. Donc à se partager.
12: On le franc alors tu quand il y a moluke lukitubo shi et tu kan participer.
11: Aksandi à se partager. Kuswahili ni bitu ya kugawanya sisi sote. 3 milliards de francs congolais. Zawadi nyingine zinaongezeka ni magari. Banasema kutembea mguu leo unachokesha.
12: Ah wewe. Sema kiliaka meme hatuwezi kuwa natembea mpusiere.
11: Tukuwa na migulu ine. Banaongeza migulu ine pali.
12: Wewe.
11: Tunakuwa na migulu ine vent. Yani magari vent.
12: Mm-hmm.
11: Zenye ziko aje. Kubakilia Vodacom.
12: Ndiyo.
11: Kunakuwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenye wanasema lokatera lota wakolo lupango.
12: Mm-hmm.
11: Unalala le 28 wanasema okie ulipe luae. Tunakuwa na zawadi yenye na leta solution kule problem.
12: Ndiyo.
11: Zawadi tunaleta nini ni vila. Sasa tunasema vila iko nyumba nyingi na maitaji. Des chambres, chambres
12: et ni vila. Ni nyumba manake enyinga hano lupitari tu
11: wewe. Sasa,
12: sasa. Kando lurekwa au lurekwa ngi manyumba entata.
11: Zawadi special.
12: Omwe etaje. Na omwe bakuhamo busana na reroute erero eche kwanza. Oko carte ake Vodacom ndarenga.
11: Unakuwa na simu Vodacom.
12: Voilà.
11: Na unapiga etoile 11 90
12: Ndiyo.
11: Etoile 1 DSS.
12: Yes. Yes.
11: Inakutosha mu locataire lota
12: ko. Eh kand suwanda suwanda abo lupango lolo haye. Lwa noka kameme.
11: Anuta kwa kufilaji.
12: Ah.
11: Tutaenda ku capital.
12: Capital Kinshasa.
11: Capital unaonana na.
12: Donge omukulu wacho wakandi akalaba na uwalaba. Wana malangera. Ah kwa mu wangana ya habwana lupango munye omo lutambi omo mukulu wacho wemwa biholutambi no mwa biholutambi. Villa. Villa.
11: Ah Swahili boa. Ah,
12: papa. Kameme ishikabya ngandoto. Akalaba na uwalaba. Wana malangera. Ah kwa mu wangana ya habwana lupango munye omo lutambi omo mukulu wacho wemwa biholutambi no mwa biholutambi. Villa. Villa.
11: Ah Swahili boa. Ah,
12: papa. Kameme ishikabya ngandoto. Takalaba na uwalaba. Wana malangera. Ah kwa mu wangana ya habwana lupango munye omo lutambi omo mukulu wacho wemwa biholutambi no mwa biholutambi. Villa. Villa.
11: Ah Swahili boa. Ah,
12: papa. Kameme ishikabya ngandoto. Takalaba na uwalaba. Wana malangera. Ah kwa mu wangana ya habwana lupango munye omo lutambi omo mukulu wacho wemwa biholutambi no mwa biholutambi. Villa. Villa.
11: Ah Swahili boa. Ah,
12: papa. Kameme ishikabya ngandoto.
11: Chapiga etoile 11 nwananti etoile 1 ku telefone utakuwa unapata mapwe. Unauza unité unapata mapwe. Unauza mega unapata mapwe. Ile mapwe kazi yake ni nini? Ni mapwe tunaita force de frappe. Ile mapwe itakusaidia wakati tombola inaanza ku Kongo mzima, manimero yote ya Vodacom. Banaangalia nani alieneza objectif.
12: Voilà.
11: Ulieneza objectif yako. Parce que baikwambia uuze unité ya 3 dollars, yani 3 sa unité, baikwambia uuze unité ya 7 dollars, yani 7 sa unité, uliifikia, banakupa mapwe. Na kuifikia kwanza objectif nayo inaongeza tena nyingine mapwe.
12: Mm-hmm.
11: Unaingia kutombola. Tombola wakati inachezeka mkongo mzima, numero yako we mteja wa Vodacom. Inapita kutombola, banaangalia selo kategori yenye ulipita nayo na banakusukumia zawadi yako. Kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa, yani Vodacash, nani yani Dcash plito, pale zawadi zinaanza na 50,000 francs, zawadi inaenda na 100,000 francs, rekombase inafika 250,000 francs, na tunenda mpaka 1 million, 1 million de francs kongole, kuto di jour. Si franga mingi.
12: Rekanga kusubu honyuma ho hake. Yani, omundo ula karte ake Vodacom. Oyutra utra kuko kwanza. Karibo wasa ula karte ake Vodacom.
11: 4G.
12: 4G. Eche kwanza, chukanduku erezo eiwene. 4G plus.
11: Plus. Plus itena kufile yote ya Butembo na territoire.
12: Ndiyo. 4G plus. Chukaye kuwa erezo erestable. Echa kabere. Ama forfe wetu ukandi beneficie kuwa. Echi kwa mire. Echo franga shabiri tegeka niwa. Hosana na bando bakandi ji. Aba kandi yihandikisha oko force de frappe. Fuma watu te yihandikisha oko force de frappe. Ewa bute star 11. Nonande star geze. Yes. Aho ewa mabi yihandikisha. Nero sasa. Ewa kubra mbobo. Ula eve imite. Ewa ulayo. Bo.
11: Jiga.
12: Ule jiga. Eyo ukitu mikisha. Ewe. Wanza.
11: Taongeza kuye. Zawadi taongezeka kubia kwenyewe
12: ufanya.
11: Unauzaga inite kila siku.
12: Ndiyo.
11: Haba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
12: Ndiyo.
11: Kila juma, tombole yafanyika ukongo mzima. Mm-hmm. Frange na ukuta kwenye huko, usikose tu konde ya M-Pesa.
12: Haba nduba nemu tukareli walo franga lo. Nungu kasu nga mundu waka yehonera, haka huma, ngembe na ikari yevishika, kembe henye mba hewa hiyao. Kwa shi ngebribari ya.
11: Na iko na M-Pesa
12: M-Yo.
11: Mune. M-Yo neko mtelefoni.
12: M-Yo ishe ya mtelefoni.
11: Ya
12: Ii haiko kusema haa basi tukasha tukatwa kanya na bazazi bau nerwe mtu akutumere shofranga mwenye hakuna bele tu bana kuitaka baseme anduka ush umeganye tunataka kutumia hapa emio de franc
11: na numero yenye naitaka ndani ya Vodacom ni plus 243 11 11. Yani etoile et plus comme code ya pays 243 11 11. Ukaona numero 111 ile 4 hi 1 hi 4 inakuita. Répondre.
12: Ndiyo décroché.
11: Bara patia bonne nouvelle.
12: Et ça yo mabi balia. Donge swashangu. Ha nerwarenga kande na manganga tranga wa ye. E waluwa hamba yo luba butsera nerisha bulia onde mondo. Naruka ni wa yihengeka. Unaisha bando bakumacho gwa mweno.
11: Asibebe simu. Akubeba simu anaenda na franga.
12: Ndiyo. Ah ukasunga nini amebu at ha o yo bereka kanyana bakamutumeresho franga. Vena enye kutunga kwa nyati. Ndiyo. Bandumo ya hivi mwani chituwa ngabalu baka kania watiki. Na request ayilo bahati yao. Anduka wa mashabe rekiru wakune ni meroye please desa karantrua. Onze, onze. Eyo, uluhu bakeyo. Na ruwa segera, ewa luwa tukano mukani. Na ukandi miuka kania, aho na aho, eba kubira mbubo. Arutu kakutu merolo franga luawu, lore nore no ukasungalo. Aho na aho, ewa sungalo.
11: Aksandi, tunavuka njia ya force de frappe 2.
12: Ndiyo.
11: Na tunaenda sasa.

0: nani ya kupata mapoint.
1: Voilà.
0: Lasque tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite, unapata mapoint. Unafanya M-Pesa franc kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapoint. Kisha njia ya kupata mapoint tunaingia ndani.
1: Ndio.
0: Tunasema ya kwanza jua mega. Mafofe internet.
1: Ndiyo.
0: Paski batu wanasema, internet ya Vodacom inaikalaka sawa. 4G please. Tunasema ndiyo. Tena na tunakamilisha mambo. Inaikala sawa. Kila karti yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo Muzima, Vodacom inaikala sawa.
1: Internet. Seku Vodacom hatusemake mingi.
0: Hakuna resei.
1: Matendo njo inasema. Donge matendo njo inasema mplase itu. Donge ni aksyo, aksyo. Donge tufanya hivi ale maramoye. Sia tunasema tupatie batu masengandi mili. Tupatie batu bateja yetu masamile.
0: Banapata kadu.
1: Banapata tu. Ile donge tu ni kuangurajee venye biko natumia nini simu zetu za Vodacom.
0: Na kama vile tunangia ndani ya internet ya kwanza mina pana formule. Jua kuaktive mainite.
1: Oui, oui.
0: Mainite juu ikue mega.
1: Donge mwenyiko na inite mukonde yake.
0: Anapata.
1: Anapashu igeuza.
0: Anaigeuza.
1: Hey.
0: Inakuwa vile megabyte.
1: Ndiyo.
0: Formula ya kwanza tunakamata etoile 11-11. Tulisema 11-11 inaitaka.
1: Ndiyo.
0: Tena vile 11-11 inafanyaka activation ya mega. 11-11 DSS. Yani etoile 11-11 DSS. Yani R4.
1: Ndiyo.
0: Unaingia nani? Utafika nafasi ya kwanza banaandika activation.
1: Mm.
0: Après activation, utakuta nafasi ya pili banaandika minute mega SMS.
1: Wewe.
0: Unaendelesha mambo, utakuta majigaz ni ikala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega, inakuwa 1140. Etoile 1140. Bafaranza banasema, etoile, yani star 1140. Etoile nombre d'unité. Vile vile, utapata ma megabyte. Maintenant, mega zetu zinaikalaka sawa ku telefone, tunakuwa vile na mamega, tunakuwa na majiga. Tunakuwa na mega ya 50 mega.
1: Oui.
0: 50 mega inafanyaka 3 jours ku telefone, utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 50 mega, na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité,
1: ni
0: 0.3.
1: Oui.
0: 0.3,
1: oui.
0: Iko kitu kidogo kukabine pale.
1: Kitu kidogo active. Sana.
0: Après 50 mega, tunapanda na 200 mega. Uh-huh. Inakuwa 40 unité. Inakuwa 40 unité. Kama kuna 40 unité kutelefono na aktive ndani ya 11-11, utapata 200 mega kufanya na 3 jours. Tunapanda vile, unafika ku 50 unité. 50 unité, tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga, yani 1124 mega. 1124 mega njina waka 1 giga,
1: mm-hmm.
0: Utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? Wakati ya activation mupaka 23h59.
1: Mm-hmm.
0: Nile active na 13h, ndaenda mupaka 23h59.
1: Oui.
0: Nile active na 1h, ndaenda mupaka 23h59. Njyo tunaita 1 jour. Kuna kwa diferasi andre 24h na 1 jour.
1: Musibu, eh.
0: Musibu.
1: Ngokoba kana mbori kubari ya marenga, tuwa moto kubutu kubwe muna.
0: Wiri. Njo enju.
1: Ile njo enju.
0: Me 24 ni kusema, nili active na 10h, ndaenda kesho mpaka 10h.
1: Mm-hmm. Iyo kola. Mwaya 24h. Mwaka tena... mundu isha fanyi kufizu ya riata, ha? Vanumba kati buwe awa lingamabe iye. Yani, hali yo musibu. Eh, habia na ye...
0: Ne
1: 24 heures. Donc ebro bebere tu wetu tie
0: journée complète.
1: Je
0: vais itaka journée complète.
1: Hey.
0: Busiku na mchana ne ndani. Ile ni jour 50 unité unapata 1 giga un jour. Tunaenda tena ndani ya 60 unité. 60 unité utapata 600 mega. 600 mega utafanya nayo 3 jours. Yani siku 3. Ma 24 heures zitatu njoo itaka 72.
1: Ndio.
0: Utafanya nayo siku 3.
1: Ndio.
0: Deja ko presque nusu wa juma.
1: Eh. Hey.
0: Utakiwa wewe fois kujuma unamaliza.
1: Ndio.
0: Paske wewe unaenda na mafofe ya kalite.
1: Wewe mabilu wataka yenga yoka bere.
0: A partir ya 60 ni.
1: Ndio. Nyesa. Abyo bere selema oko Vodacom.
0: Afatu kama.
1: Acho kumbe kwa mura cha bandu we.
0: Vodacom ndio anabeba mambo.
1: Ndio.
0: Tuna kado. Rekombase bakilia.
1: Ndiyo.
0: Na mega kalite rezoa kweli. Ndani ya shimo
1: aho tuwe kira bandu be mugongo.
0: Uko ndani ya shimo.
1: Uko ngashako laji.
0: Uko taximen. Uko ajali leta. Uko chauffeur wapita ubarabara
1: rezo kwa uko mwalimu unatafuta mavetabu, tumikisha
0: ture
1: internet ya Vodacom. Itakusaidia juu ayo hakuna kusema rese ye rese.
0: Afa tukamate tena giga ya 1 dolari kupanda, tunapana manimero.
1: Wewe.
0: Puke uweze kutuandikia kama ulipitiwa formule, kubia kuna tatizo wa kusema.
1: Tunapashwa kusaidia. Unapashwa tuita kupitia namba zetu 0 81 44 44 448. 0 81 44 44 448. Eye ye kwanza. Eindi ni 0 81 90 15 150. 0 81 90 15 15. Uhirani de yuko mwisho.
0: Asante. Ile namba utakuta WhatsApp, utakuta SMS ordinaire, utapiga apele.
1: Zile namba hazifungiwa.
0: Hazifungiwa.
1: Ogra jamais.
0: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unité. Tunaingia ndani ya 1 dollar. 1 dollar njo tunaitaka sa unité.
1: Oui.
0: Sa unité inakamata bitu mwa tunasemanga ba jeune yote. Ba jeune. Benye mnafanya ba téléchargement. Benye mnafata ma match ku téléphone. Benye mnafanya ba tosha bitabu. Pale njo tunakuwaka na 3,5 giga. A partir ya sa unité. Yani 1 dollar ndani ya M-Pesa. Sa unité na kwa 3,5 giga. Yenye utafanya nayo 24h. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10h leo mpaka kesho 10h.
1: Oui.
0: Niliaktive na 20h leo ndenda nayo mpaka kesho 20h. Sa unité. 1 dollar unakuwa na 3,5 giga. Tunapanda tena. Ile ilikuwa 24. Tunaenda ndani ya 1.5. Yeye tunaita 150 unité. 150 unité itapana 4 giga yenye utafanya nayo 48h. 48h ni kusema nini? Siku mbili, mafanya 4 mbili.
1: Ndiyo.
0: Njoo tunaita 48h.
1: Ndiyo.
0: Niliaktive dimanche, mwenda mpaka mardi. Niliaktive mardi, mwenda mpaka jeudi. Donc pale utaaktive combien de fois au juma?
1: Utaative na mna mara tatu.
0: Mara tatu. Mara tatu. Mara juma.
1: Ndiyo.
0: Doe kujuma utakosome tu 3 dola.
1: Ndiyo.
0: Ah, Vodacom ya kuwa mwesheya.
1: Sini cheburu.
0: Mwesheya.
1: Ni cheburu oko Vodacom.
0: 3 sayi ni tena fanya na
1: ujuma mwesheya. No mundu wati tashabia katu mikisha. Internet ya Vodacom. Esa hayu tukoli tuwa buatuti. Oh, oh. Abere trebwa.
0: Na tunapanda. Tunapanda. Tunaenda. Tunaondoka.
1: We.
0: Atu yaondoka. Ba tunasikia bana sema tunaondoka.
1: Hey.
0: Tunapanda sasa yulu.
1: Sio tunaendelea.
0: Tunaenda yulu. Hey. Tunaenda ku 10 dola, tunafika kwa majiga hiyo bana itaka 30 jours.
1: Aha.
0: Moi, d'activer une fois minafanya 30 jours.
1: E waluhuka.
0: Si ndafungula internet busiku na mchana. Pale ndapata ku 10 dola yani 1000 unité, ndapata 20 giga ku 1000 unité. 30 jours. Uli activer le 15, utaenda mpaka le 15. Ya mwezi ya kufata. Uliaktive le 4, utenda le 4 ya mwezi ya kufata.
1: Jisi utapenda
0: hai. Internet ya mzuri.
1: Daere haiko kusema, mtu anachungaka mwezi senyi naisha, unachunga le premier. Apana. Ile mina, juu mwingine liniuliza kaseme, munaaktiva kasiku gani?
0: Jo, jigena waka ya 30 juru.
1: Ah, nikamuambia niseme, ah. Senyu napenda.
0: Ukaaktive
1: le 30. Meme le 30, meme le 29, itakufikisha kuyengine le 29 ya kuyengine mwezi.
0: Ukaaktive le 30, utena mpaka le 60. Ni mpaka le 30 tena ingi. Aksandi. Alipose kesi wa mzuri.
1: Wewe.
0: Na tukamushibia normal.
1: Ndiyo. Nikamwambia niseme senyu na jikuta. Senyu na barikiwa tu na 10 dolar. Nunua tu jigaza. Emwa. Ve gigabyte. Kudit dolar.
0: Ningusema donge 1 dolar ni de.
1: Ndiyo.
0: Njira kuwa 20.
1: Na inakuvrire mwizi mzima. Na ile mwizi na ishaka zingari motototo. Kameme eribu ambuwema uwe de gigabyte okobo na chero.
0: Na uli ikalia internet ubi uli lao ndani internet.
1: Sijui kama mtu anapaswa explique ile fenomene namna gani. Haziishake kwa kifupi. Ndiyo. Donge ukaya hikaka ndio konde mwese wa uramwe shinde tu basi. Ameshi niendele.
0: Tunavuka ile ilikuwa internet.
1: Voilà.
0: Ile na wafasi yoyote unafanya maactivation zinapatikana mkabine. Ukafika ukabine utakuta ile majiga.
1: Ndiyo.
0: Utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara, vile kwa shop yote ya Vodacom utakuta ile majigabyte. Zinaonekana ndani ya M-Pesa. Unauza mainite, ubiyo kuna franga kutelefone, aupeni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 sa vende njo M-Pesa.

0: ensemble, tout devient possible. Vodacom.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kwa katika simu yetu toka seve tukiwana mkiwa wengi kandi wa radio zenu mkingoja na hamu kubwa katika simu inayo imarisha imani yetu na inayo tuwezesha kutimiza utumishi wetu mahali pote katika maisha yetu ya kila siku kuanzia jamani mpaka mahali ambapo tunaishi tukitenda kazi mbalimbali. Tunawashukuru maseve kwa kuwa mnaendelea kutangaza kumshuhudia Kristo ndani ya seve zenu kule, mkitoa ushahidi wa Kristo kupitia mifano na matendo mbalimbali katika maisha. Na kwa siku ya leo watakuwa wasaidia neno wa kila siku
3: Ungilo Christian Katembo Kalinda Jean Baptiste
2: na Imhendo Vedastus. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sala ya matumaini.
4: Mungu wangu, natumaini kwako kwa ajili ya Yesu mwokozi wetu. Kama utanipa neema zako hapa duniani na uzima wa milele, kwa sababu wewe mwenyewe umetuagania.
2: Uje Roho Mtakatifu,
4: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Teleka Roho yako na vitamwa vipya na nchi itageuka.
2: Basi tunayo furaha tukuwaona sote tukitembea pamoja katika seve zetu, katika katikisimu toka seve. Leo tukitafakari katika katikisimu ukurasa 113 inayo somo inayo tuambia kwamba haki na mapashwa ya mtumishi wa injili. Tukomba mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo litafungua mafundisho yetu. Tunalisota katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 6 kituo cha 9 hadi kituo cha 6 hadi cha 9.
5: Anayefundishwa neno amshirikishe mwalimu wake katika mema yake yote. Msidanganyike, Mungu hachekwi. Kwani yale anayopanda mtu ndiyo atakayovuna. Maana anayepanda katika hali yake kosefu atavuna matunda ya hali hiyo kosefu, ndiyo uharibifu. Bali anayepanda katika shamba la Roho atavuna matunda ya Roho, ndiyo uzima wa milele. Basi tusiwe wazembe kwa kutenda mema, maana tusiporegea tutavuna wakati wa kufaa. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.
2: Nadhani tumesikia kichwa cha tema yetu ya leo, na mtakatifu Paulo mtume ametushauria akituambia kwamba yule anayekufundisha neno la Mungu, neno la uzima, neno la Yesu Kristo, umusharikishe kwa mema yako. Ukamusima, iwe musangiria, okobe uyabiyawe, evyo uwecheko. Nelema shatu kura tena, oyu kahera, omuhali ituwene, uka kule vituwene, akashia uvunana, yara solama, evituwene, ni wambu oloholo. Lakini, oyu kakole vevoya, amata ya kuwa wevuya, akasha sungengewe, eye rekota. Atina rio, esi tuwa danganyika, omungu shashari ila wako luza ya tege. Nibu ambu, turene nzuma, eye revuka, erishima nyamuhanga, omwila vera, omwakangiri ya wewe, abakwenda kwa katu la nangu lombuya, turene nzuma ili musima, nabu tuka wewe tichia, oko mahitaji wavo, owa mwere. Unautechirisha shughuli yako ukiendelea na tema yetu.
3: Nafata neno naosema mfanye kazi anastahili mshahara wake. Paul mtume, Paul mtakatifu anasema Ukitamani kazi ya uongozi, unatamani kazi bora.
6: Mm-hmm.
3: Na Yesu Kristo mwenyewe anasema, nini ni chumvi na mwanga wa dunia.
6: Mm-hmm. Mwalimu, niko natafutia neno la Mungu katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timotheo.
3: Mm-hmm.
6: Kipindi cha tatu, kituo cha kwanza hadi cha saba.
5: Neno hili ni la kuaminika. Mtu akitaka kupata kazi ya mwongozi, anatamani kazi bora. Basi, mwongozi sharti awe bila neno la kuchongewa. Awe mtu aliyemwoa mke mmoja tu. Awe mkadirifu, mwenye mwendo mtaratibu, mwenye adabu njema, mwenye kuwakaribisha wageni, mwenye kuweza kufundisha. Asiwe mlevi wala mgomvi, bali mpendevu. Asiwe mpiganaji wala mpenda fedha. Mwongozi awe mtu mwenye kuisimamia vizuri nyumba yake na kuwalinda watoto wake wawe watii, akitenda kwa heshima yote. Maana mtu anayeshindwa kusimamia nyumba yake mwenyewe, atawezaje kuitunza eklezia ya Mungu? Mwongozi asiwe Mkristo mupya, kichwa chake kisivurugike kwa kiburi, na yasianguke katika hukumu aliyopata shetani. Tena, sherti watu wasio wa Kristo watoe ushahidi mzuri juu yake, asipate kusingiziwa mabaya wala kunaswa katika mitego ya shetani. Ndilo neno la Bwana.
6: Asante kwa Mungu.
3: Naona somo hii inatia nini mkazo juu watumishi wa injili.
6: Mhm.
3: Maana anasema mtumishi wa injili ni kweli anatamani kazi ya mzuri. Lakini Yesu Kristo anasema sasa, naomba nakuwa chumvi na mwanga wa dunia. Donge siwe na neno ya kuchongeo.
6: Mhm.
3: Nitakaona.
6: Wanasema kama wala watu wasio wa Kristo, wasio mjua hata kwa undani, wanatoa ushahidi mzuri juu yake, kufuatana na namna yake ya kuishi, akiwa chumvi na mwanga kati ya watu. Pale palipo giza alete mwanga. Palipo mashaka alete matumaini. Na Paulo anatia mkazo sana na mtu ambaye hawezi kusimamia nyumba yake, hawezi kuwa muongozi wa watu wengine. Na kusema katika sakramenti ya ndoa kuna maulizo ambao eklesia inauliza wale ambao wanafunga sakramenti ndoa takatifu. Mko tayari kuwalea watoto mtakaopewa na Mungu kadiri ya sheria ya Kristo na eklesia yake? Tuko tayari. Ni kusema yule Mkristo ataongoza wale watoto aliyowazaa vizuri kadiri ya mapenzi ya Mungu, na ataongoza jamaa yake vizuri. Na huyo sasa ataleta ushahidi bora wa kutangaza Kristo mafufuka kati ya watu, kwa sababu anao utengeneo. Tumesikia fadhila za mwongozi, anayetangaza injili. Kumbe injili ya ya tukumbako. Kumbuka
3: injili ya kusosa.
6: Ehe, ya kusosa yende namu ya kumbako. Ya kusosa. Kwa namna ya uyusi, ushiuka hiko. Na wadoko chini ya kwa haringu huyu. Huyu ni Mkristo. Hata katika mazingira mabovu, tuungame imani yetu, tukue na msimamo katika utumishi tuliopewa.
3: Na ndio maana wanatambia, lakini akiwa na njaa, mgonjwa, uchi, atatangazaje injili?
6: Ndio. Yule ambaye eklesia imemteua na kumtuma kumpatia madaraka utumishi wa kuwasomea waamini neno la Mungu, kulitangaza. Inaombwa wale wanaotangaziwa hiyo injili wawe na macho ya kuona. Huyo mtumishi wa injili asiwe na njaa, asiwe uchi, kwa sababu huyo mtumishi akivaa vazi la kuzivutavuta au vazi la kuchafuka, wanaotamka ni wanani?
3: Ni wa Kristo.
6: Ni wa Kristo. Ni wale anaoongoza.
3: Ni wa Kristo.
6: Apokuwa yule
5: huyo ni mwalimu wa mtu fulani.
6: Aha.
5: Mungu mpastari wao hiyo hiyo.
6: Aha.
5: Sababu ya nini? Ya hali ya uchafu.
6: Aha.
5: Hali ya nguo yake.
6: Mhm.
5: Ni sherti sisi kama wa Kristo tuangalie pia walimu wetu kama wanavaa namna gani.
6: Aha. Watumishi wetu tuwatunze, tuwape vya lazima, kwa sababu Mungu wetu ni mtajiri, na tunapomtumikia inaomba tunakuwa safi. Mungu wetu nawautengeneo injili isikue tu iko na vinye, iko na manyele za mrefu, kisha mwenyewe nasiki mwenyewe anatafuta kusikiliza neno, yeye ataishia pale kunini wala kumandevu inga wala kumanyele pata shoka penya na jibukuchu wa jiji ni ile na jisema kuchu wa jengemi ya jirema na wabandeku injili inatoka kwa mwenyewe natangaza Kristo, lakini bingine wanakusema kunini maisha yako na injili naisha kumanguo yako
3: ngamba wana mwendo mama awe katula nyungu lombo ya ini ya nyungula nyungu lombo ya Oma mama mwili mambama ama rera ama rera ama vya verera na hirio mamu karamati uya ninge mwili njiri yote kende kwa kai mbula ate ulu karirechi kwe hati munga langire shundiru. Oma mama mwili mambama ama rera ama vya verera na hirio mamu karamati uya ninge mwili njiri yote kende kwa kai mbula ate ulu karirechi kwe hati munga langire shundiru
6: mishi basi njiri ikalo hija vendoka abanduba enda kove ende iba ishi ya Kristo oyoka tangazawa usanguo abandutu ni wazaifu tukumbe abole abanduba reba ye oyuke imanera umubiliwe ni tulaya nengu lombo ya yobo saboke kumbe etu wa musunga etu wa muha evye lazima echi subukire
3: haki nile inayopaswa kupewa au kutimizwa baada ya kufanya au kutimiza kazi fulani. Mapaswa ile ni wajibu wa kila mtumishi anayoomba.
6: Ndiyo, kwa mfano mao namba mshuri ya kanyumba kae ngawa ndre omukara ashatere emuisa kunyumba kae na uwa namenya umubiyo omukara wabe shakola ho na wanya tubo na ye ewe shinjia yen uko shuka kuchekoche
3: kome na vete konene
6: kome na vete
3: omukara wabe shakola chesom
6: inga
3: panabashi risu udiwa nani heki utumisi wama akura kundema itimizia ngoko
6: kukuli ya musaba asawo njiwe asawo ne kwa rache kumbe na shima
5: iwa mshima kwa manani kazi yama kwa rera
6: achendichahe
3: mtumishi anapashwa kutimiza vema mapashwa yake kupokea na kuishi yale anayo chota katika injili bila unafiki kuwashughulikia vema wale anaoaminishwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano
6: na kuna tafuta 2 Timote 4 2 a 5.
3: Tunaweza kutoa mfano, kwa mfano sawa nini mwalimu? Timizie mbili kumbi ni timizi yao kwa wakati unaofaa.
6: Kwa mfano mwalimu wa shirika kwa tuka walamu katiki shimu mwalimu, ni mwalimu tuwa katiki shimu ni katiki shimu katiki shimu ndani ya shirika fulani humu ndani ana mapaswa ya kuongoza sala na neno la Mungu pia na kuna wakati yenye ndani ya ile shirika munakuwa magumu munakuwa wagonjwa munakuwa vifo ana mapashwa ya kutia moyo wale waliofiwa kupitia neno la Mungu. Donc mbele mtu azikiwe sherti, donc mbele misa isomwe sherti katechiste awe anaongoza sala, anatia neno la Mungu kusudi watu wajaribu tena matumaini na wafarijike tena ndani ya Kristo. Umepata?
5: Ndio.
6: Tuseme, tuseme.
3: Ndiye Timotheo 4:5.
5: Tangaza neno, useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa. Karipia, kataza, tia moyo ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Kwani wakati utakuja watu watakapokataa kuvumilia mafundisho ya kweli, lakini sababu ya uwasho wa masikio yao na kadiri ya tamaa zao wenyewe watajikusanyia walimu wengi wengi watakayegeuza masikio yao mbali na ukweli na kuzigeukia abisi za upuuzi. Lakini wewe uwe macho katika hayo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya umubiri, ya kuhubiri injili, utimize utumishi wako kwa ukadirifu. Ndilo neno la Bwana.
6: Asante
5: kwa Mungu.
6: Wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano hizi siku magonjwa ya Ebola yanatukumba. Wakati mtumishi wenyewe anasema tonawe mikono, kuna wengine ambao wanasikia hiyo habari mbaya, wanafuata maneno ya bure, maneno ya uongo, ya songi songi. Kwa mfano kuna mahali fulani ambapo tunapoenda zika mufu, mbele tumwangushie kwenye kaburi, wanasema tunaanze muangalie kama iko hapo. Sasa ni desturi gani ile? Mtu mmoja anakwambia sasa hapana, msimwangalie paka wanakazana wamwangalie wamguse.
3: Sasa tunakosa kama watumishi watafanya nini?
6: Na ile hatutatoka kusema. Hatutaogopa, hatutatoka kusema, utaendelea tu kukemea kwa sababu ni uovu. Wakati unaofaa na wakati usiofaa.
3: Hauko mganga. Waganga
6: wameshafunga,
3: wameshafunga. Wewe huko mganga huyo hata kutubule sindani,
6: hajina magonjwa.
3: Hajina magonjwa. Unaenda kugusa mwili ambao umefunikwa. Sasa huyu unaambukiza wengine, unakuwa mlozi kwa wale ambao watena unakugusa gusa. Sasa wakati unatangaza ile wanakugeukia upate fimbo.
6: Na ile tu kweli tabaki kweli. Basi tuendelee kuombeana na kuongozana ili hiyo hewa ipate kuisha. Mungu wetu ni wa uzima.
3: Awaletee watu furaha na amani, kwani yeye ni mjumbe wa matumaini.
6: Ile je mtumishi wa injili. Maana wanakushota kwa tu matumaini. Watu wana, wakati yenye wako wanasikia unaongea, wanajazwa na furaha. Hiyo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kama hauongozwe na Roho Mtakatifu, utawakatisha watu tamaa. Lakini kwa kweli tukitangaza injili, habari njema Yesu Kristo, ikiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
3: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha. Awe mwenye kuongoza vema waamini, sio kuwatisha, kuwatia katika mashaka na kuwavunja moyo. Uwe mwenye unashi.
6: Wichiriri.
3: Sobote arenga. Arenga. Manake ni usuri sile njuko buwa.
6: Kwa mfano, omoka jike hali yotu le mwenu. Awa ndo kwa wajubuko nivu, ne? Nama ndo
3: batasebole.
6: Nerebasi tutu ngiri ya maramu ya bandu wa mkofizio. Wadu wa kulanga wa kwame. Uyuko wako ya ne?
3: Ya wa. Tutumino tuka yedi wa mutumisi ya kato wala eti lezima. Nenye ablonge kibu ya tichi. Nji mutumisi sene na munga anga. Wa munga ngewe atina watea choto kore chache. Kwa narita anabokwa vya le mwalimu. Ndi kitu le kitu na matifu hidi hito ndisha vya nao. Arina wako vya larasa hata mnaluda luda leto nani ita mwari?
6: Wasinja tatakaraho kwa viri uwa, kwa mavi uwa na kutubo si tukenda wako vyala nerishichia amahano kwa wanganga.
3: Awe mpatanishi kati ya Yesu na uamini ni kusema awe kilalo cha kuwavukisha uamini mpaka ufalme wa Mungu.
6: Mm-hmm. Ni kusema kazi za walaike ni kuwasikiliza waamini na kuwaongoza kwenye mapadri. Ili mapadri wawapatie sakramenti neema za Mungu.
3: Mm.
6: Ili wajaliwe uzima.
3: Mm.
6: Ni kusema watumishi wetu walaike kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza. Mm. Ili tuwapeleke kwa mapadri na mapadri wawape sakramenta. Mm. Ili wampokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
3: Mm. Maana mtu anazaliwa kimwili na kiroho.
6: Ndiyo.
3: Yesu aliambia nani nini Nikodemu.
6: Asante.
3: Anasema kilichozaliwa na mwili ni mwili. Mm. Na kilichozaliwa na roho ni nini?
6: Ni roho.
3: Ni roho.
6: Mm-hmm.
3: Afuate na kushika maongozi ya Eklesia. Awe mwenye kuona pia fazila bila tu kushindilia makosa. Asiwatumbukize zaidi Shimoni waamini.
6: Mm.
3: Asifate tu makosa.
6: Moto ni moto amungakalo ha.
3: Mm.
6: Iwa na mwishi moto wesinja kwanza mukako levevu yabe nona wesinja kwanza.
3: Mm. Wesinja wa makolai.
6: Nerikuwa sasa na chinona nyuchina ano. Tutusha tumika kucho.
3: Mm.
6: Na mara moyo kaso te mwadebala na warabe simu lita ya mkatara ya wapu.
3: Fazilo kwa njiriwa kwa unene fazilo ya na.
6: Mm-hmm.
3: Fazilo ni kumbiye ndelesha ukwesha fanye kose na nirie zingyo fazilo eni msesuku wawo.
6: Ok, wasinja.
3: Yeah.
6: Mm-hmm.
3: Mm.
6: Awe mkaribishaji mwema bila utafauti wala kubaguzi kati ya fulani na fulani.
3: Ah. Ujuna ngei kameno haana na ujuna ngei kaa.
6: Kwa hivyo nangakuchi anelewe kusangwa. Eje.
3: Mm.
6: Abu si nevere kucha. Koko Kristu akatu kukaya. Oma wema uhirire akatu uhire kumisai kuwe itutubu si.
5: Mutumishi. Asijiulize atakula nini. Atavaa nini. Atakunywa nini. Atatunzwa je, kwani mtumishi sherti apewe mshahara kwa kazi yake.
6: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Yale yote ni mapashwa kwa yule anayefundishwa, kwa mwalimu wake anayemfundisha.
6: Mm-hmm. Unaweza kutusaidia kuna mshahara inga.
3: Mm-hmm.
6: Kuna na mashukuru.
3: Mm-hmm.
6: Kwa mfano unaweza tuambia mfano fulani.
5: Daweza kusema mtu wa kazi.
6: Mm-hmm.
5: Sawa ya serikali, mwalimu wa masomo.
6: Mm-hmm.
5: Au mtu mwingine wa kazi fulani.
6: Mm-hmm.
5: Anayetumika kazi anangoja mshahara wake mwisho wa mwezi.
6: Mm-hmm.
5: Ule ni mshahara.
6: Mm-hmm.
5: Lakini mashukuru, unashukuru kwa kazi waliokutendea.
6: Mm-hmm.
5: Sawa mtu fulani analima shamba yako. Kisha kulimia, unasema uwashinju kare merenema liyai.
6: Mm.
5: Akako kukaka na uwende uyalieko kundi wapere uwerenema erenema liyai.
3: Mm.
5: Ile ni nashukuru waiko mshahara.
6: Mm. Nga kukulati umare kulimimbaji?
5: Ndiyo.
6: Umwalimu wanyua lombo muka ya ramote muka langirango kwa kasho lekaka haka wimbisha. Muka na ramote?
5: Umwalimu wa lombo hakana vye ndambi na mulu wa baimbaji abaka kangiriraya iba nebo wati tukandi sonja kandu fulani itwa shimo mwalimu wetu.
6: Mm-hmm.
5: Baka mshima sana ni kazi ya wakaba korela baka wanamu wa korela avyo. Mm-hmm. Abakaba ongoza okolu imbo
6: wasinja na okolu handa lwa omo mubiri owoto kahava wane parukia liku parukia.
3: Mm-hmm.
6: Omo mubiri wa katekista.
3: Mm.
6: Animateur katekista.
3: Mm.
6: Na katekista wa shirika hakana vya mbeno ava benevol
3: Na barabara tarehe tumeleta. Amu shauri mungu akaya bawangu kodi tumeka mwalimu.
6: Aha.
3: Hey, neba limu wakati mikoko kazi ya baromba.
6: Aha.
3: Nga neba limu wabaiwisebe mashirika.
6: Kasha ya barimu mubiro.
3: Kasha ya barimu mubiro.
6: Aha.
3: Abo shiawa mungu kumulire tumeka kuku waneri wako mwanzo. Bakana mbawa.
6: Aha.
3: Nituwa wanato kese tisi kuku ya Zidore Bakanza.
6: Aha. Neseo giste.
3: Neseo giste.
6: Aha.
3: Wazazi baba remenyacho ba Kristo ni chambu ye mwalimu wetu kumbe
6: kituwa ya mshima ni wa mshima haririchinga ni mshima na richinga ya mshahara mshimasha mshahara wakoba anganakuri likuturi yoko riba kanza mse ugiste ya chureche mungu ili ugistino na wakasha mbali likuturi wakaku mshimasha mshahara
3: Nisima
5: ni kushima ukazi yuka bako
6: ahera wasinja abona bato kwa watu basi wasinja kutsebutsebu Kristu ababwere ku misayiwe menene emibiri bakako tukorara yo yasha sindikizi yabo itwa hima nabo omolo bulalwa tata kwa rutre nyamuhanga a bahe eri hitia ukarimu moyo ukarimu ili wanapojitolea kwa ajili ya watumishi wa Mungu awajaria neema zake tele. Basi muda wetu una yoyoma humo, tunawashukuru kwa kuwa mliko wengi kututega sikio na tunasema tutimizie haki na mapasho watumishi wa injili tuwaheshimu kwa sababu tukiwaheshimu tutawasikiliza, tuwaheshimu nao vile vile watimize
3: mapasho
6: yao kwa kushuruleka kwa kututangazia injili. Basi kwa jina la Baba
5: na la Mwana na la Roho.

0: Nana mwende shonga yoko.
1: Nirikuwa okasagati elitwa ya mukariwa wa mwosato yenyu. Ese yato yomwanyamia mwena mwena mwenyu. Okasayo kakumwe
0: le mwendo. Rekano kuburetu. Shishwame na njewa mukariwa age. Na mame mwote kuhoka. Mama waisha neho. Baba waisha neho. Wakalame tuwa neho. Mwala watu shaneho na demayi wage. So kana langirango kuwa kagindi sana ya na mama. Mama kasebe kwa manana demanero. Shina njiri nje mukariwa wage. Waka wanera na mama wage.
1: Omundu akaseko momenwa we. Tati kuhoka tukendi atuka sunge nyumba yobo lobo.
0: Ngaye kamela kini ungwe tikaye.
1: Bo.
0: Kwande erihisho hoka na mama. Ye. Umwe lianisha ndi wanda yeke. Mamuka lianisha ndi wanda yeke.
1: Owoma vialana bailiana. Eba reho rekenerana. Motife aka ukaka tombe. Vabe muho mutu wa inti mabiala. Nalio mutu
0: wa. Nelu ngalio lusama chilo wararere. Vale mumba chetu eno. Ilu abialo manzana lwe.
1: Chio wandu waka wererua. Omundu waka vya vitahia. Wama vikalano hoa mama wa. Kumbe mwilewa wama vya sana kautu. Kumbu muka hii wapo kelako. Mena mbali venyu na hapo wakare.
0: Enyo shek. Eresa ke shomba nzata hee. Mwakwebio muka hii wa unye vinye neshi. Inye neshi kibu hee. Na uu neshi kibu wanakambo. Tukaye wa mwala wetu. Kumbu wa hii rohomu wago. Uwe vina shite. Ohoma ihalia. Omundu waka ye kubana. Inye hongo kata. Ngaye wa chepao. Kute ngaye wa uwe fulani.
1: Neto tena uwe.
0: Unashi mundu wane hongo kata. Ngaye wa na fulani. Aone lwanzalu nani. Inyuboshi. Mama, enyabiaho. Baba, enyabiaho. Langiri yango kwane nondelo bazi.
1: Nyo na hajo loba nze. Ribu tukendi kari ya bandubo sibo mparesele. Awe obu kaya kwa weso ni. Nomu alia na hianga vya kubwe. Kena jisiri habere la weka mwete yere muha.
0: Ende chekare kane. Unzonde le nyumba.
1: Unzonde kane ye nyumba. Uwetu akose nga. Kone urafiki wa itwa nye hii. Ana ina yendire yere horo. Na utu kukanyumba kakati resambre. Aliwezi karibu wezi ima.
0: Kukanito shire. Shika eshimanyesa. Nyumba ayuwa nganyiro ndere. Esi ya labo kwa $10.
1: $10. Nerone mwendele nandi ayo mwaka. No ambu wale homo kutingesi ya la. No
0: ambu wale nandi. Ega randi wa hulire.
1: Wamono
0: kabuti nandi na tena ya matashana nye.
1: Wamono wanganesunge nandi yo mwaka. Etwa ya musonga.
0: Ega randi yo mwaka nanda mwata sungayo. Nariyo.
1: Ama nyumba neno abeyanga mabula usane na wakimbizi. Nero wangabangu kire etwa ya musonga. E mwaka nyamu nayo.
0: Dutu wanda yono kushinu.
1: Nero.
0: Ya mabe yine kwa nene nyumba yinayo. Ishibushela bayo dutu wende.
1: Lakini ya rimafika unemwendi kirele wakamafika.
0: Akabashi ukaluwa imbaka aho nariyo miyati ya bika labiko. Ama fika wandiriye riko mbenu wa mahiga sato.
1: Nero kanda la kakata nera kotevu.
0: Wanamata wanae. Richi ndo mtu we pichipichi ngashi bienga ndala ko yoko hanaba lebelo ya embule ya manye uri ne sheye wa bavwaze ndane bavwaze
1: odi aka
2: Karibu.
3: Kaye.
2: Karibu.
3: Niko. Niko.
0: Laye.
1: Mana.
0: Atuku.
3: Umu.
0: Kwa hile hiku.
3: Nanga kuwena.
0: Baba kutu.
4: Echiwene.
0: Echowene.
4: Echinuwene.
0: Munemu shambana.
4: Munemu shakubana.
0: Anone mulume kwa keshele shabaniki.
4: Inga kwe.
0: Atuku.
4: Aya atuku.
3: Awakame lomukali. Kwa lomukali ni fimbo. Nesu kurenga senesi hao. Umuwe tuko umu sinyalo. Madama nge kuli kajoni.
1: Tereme. Nama wanita.
4: Omalangirango kwa malumulema. Niyo,
3: mwote mawaya kaka lume nanga wanita. Vajambe sumu.
4: Nari ushuki.
3: Eni niri akili mikwik.
0: Atuku simunga kubra nekino.
4: Eri nari yabwe. Yoba wala ula mambuyo kalangamaini.
0: Kalangamaini.
4: Nungu kakalanga unya niyo maondra.
0: Mwanga na mwote tena. Ukenyo hiu kandi ukeye tima yomubere wa.
3: Nilipata ye. Mduwa. Si wanaoka mbolote. Eparesele ya wena.
0: Ok.
3: Kumbi ya sungo mundu yukende sungai.
0: Mulibagini ni mwole kepati. Mwashifikale. Mwashifikale.
3: Manake.
4: Manake.
3: Nyo oyu. Nyo tao.
4: Nja chepao.
3: Nyo yete oyu. Habe nabili ye mwoli. Aka ya kutela kutela vani. Nyo tao. Nja chepao.
4: Butela tao. Nyo
3: tao. Aina naru. Ama mbukumbe wali ya mbola bola. Bosana na namata na nivya.
0: Bosana niribu anetibua.
2: ne ribwa kundi kani mukimbizi. Chekara kina bwana teronga tu ashoka vera.
0: Na etu namu bosa osa lelo ba.
3: Kanze dolare yo akakuhesi mwaka.
2: Ye basi nangane sina ngimi ya seke kwa mwaka.
0: Anga tengale simo.
2: Ye sina ngimi ya seke kwa mwaka.
3: Kundi na uke.
0: Ama kana saka
3: trebe. Saka trebe.
2: Longe. Niwa mbonga kwa shuri, nama tu shuri wa neti kundi buli mukimbizi.
0: Nangu te kolo kwa no mara moya.
3: Ndenga ro na hande.
2: Ayo ni nyumba ya, yeye twangana na re hareka ne bya rekera.
0: Eh, kuma twana menye date yuto matsugira ko baba kondre. Unashi abo tande kana. Akarata se kakana ni
2: ugandi koko ukimerika lo andi koko luhi.
3: Na buri ni pili. Na buri ni pili. Kwanja tuko bwa tuto wengi ro mu mpili. Epili ya
2: I am a young man. Wimbe akabarara yinao nashilo no rolo kato mame ndo
0: na kina mami mbano akamafika na shishe
3: eh ukasafanya mwama
2: ebyo shine bya nabari kuranete ne ho wawo
0: bupake
2: shumbu shikashi omutwa kashabla emu wabe sungo ho wawo bwe mu wagenda
0: ngakwe
2: he nao hanone ho wawo
0: washinja baba
2: ega
3: ayo wende
0: na baba ndo kushima ari ngaluna yende chanda chage
2: ari wachende ukayenda mara mwa ndi wakimbizi.
0: Eh manake.
2: Ari wewe chindre echereho. Kumbe bwa ewana sana kabarua. Ako mshefu.
0: Abo mshefu mba mukera.
2: Ah taye.
0: Chapo
3: kwa mama kaula. Wale wabukabeli.
2: Ah ikambe. Na mama langira. Ah ule mwala wewe. Ni mwanga na mimi ya cafe kwa hiko
3: kwa. Ndipo huyu. Huyu. Ni mrafiki wa muda wao. Kwa hiyo kaka kareta emeto kayo.
0: Eh.
3: Ali manyaso omo muso wabo
2: ingakwe botebo imayedishe nonawo
3: eti omito
2: kawukola yesho komoke kolo
3: rada ngakula eti limukali waya
2: atuku kondena gota he sawa okay
3: nenende ke
2: niwa mbona ngaye nani parwase nalibwa ho mwangana menya
3: bo bati roto mavya samo
2: inga
3: ngai omukwile yuwe
0: namana ngirego kuwa na basi nambe bana nyumba
3: e nyumba wabere sunga yokena na
0: nerongo kona matale byamo enani simule simuliko sima kombe nalibyangana na mahire mu sima nerio ebibinga protege byonda
3: yake ngakulai obwoteri wa ulai yoko sima kutaheri
0: kako muntu soma langera ebe nunutyo kwa mamalete erita kawa isi busere
3: yeyika uwe ndio la katazere kesisa kekwe ndi inie yeyika ule ni mile
0: chamba chamba naba nduwa wageni bakandisha waka
3: jini mayumba uri wa mabila tiomo
0: hachina ngechila hachio na mabila reha
3: kanini nyumba siri kuhinyo inyo
0: chamba chamba
3: akanebe si nyumba ya mduwe kalo mambo
0: ne howe
3: na raoja wakalabi wabakadu mikile mori me omane moyo
0: sao haronga luna yere madame tukali bayanga Gabia ma enda bete.
3: Mana kati ko lo tingwete.
0: Bolo bolo. Eh.
3: Sawa.
0: Okay.
5: Baba.
0: Eh.
5: Baba basi wabiri wania. Kututafutia kazi.
0: Ingakwe.
5: Mana ke baba.
0: Nalikwa iko moto.
5: Mishe tusaidia sana.
0: Nalikwa mukalando mwenye. Unda mutalangira ko kotheno.
5: Mana ke kazi ni kazi ya maana aba ne bashonga ka retrol.
0: Ko be kage ndabetia.
5: Sifu angasombole kazi kundi kwanza tuliba kimbizi.
0: Inga.
5: Siko mwaile kategoria bakimbizi benye.
0: Aba kikala kujira baka.
5: Manga. Musaidie wakimbizi. Musaidie wakimbizi. Watu wote hizi siku Ni basayi.
0: Kwa na beti ndi tubu chitulie no. Tuli ba. Tuli basayi. Nadyo. Omoko lano yo.
4: tae mware wage na mwalia na wage igwe libi mienza nga jikage nda yete ewa kwa lako ndaeke nerini nyu emwa shaba na mwakabalishe le kinyu shima langirango ko yomu kalua mwabe mwabe rago merayo mwote ye ili ya maisha
5: kwa tuka watu tena tuka sonda kana yesho franga tukendi ya sako no etu kawola omu mwere lakini sato lukua nasema tunakuya nyumba yoshi ya makera na sho franga seremo na hii ekonomi hii ketu wabiatu renayo ya maishi ya lami
4: wana kutani igwe rinere heno na yuta hee omondo kombe wabia mondo kange omondo kaya gungane nebi ndibi kundi esu wabu la mabu guma wana mungu omondo kabia mabu guma na bande igwa minyete hee abu mama bakana seba omokaratikano bakana yuko sefe omokaritikano akatiki simunga kana bimashubuji ina nebi nga yehika abande ba nami nyambo aha. Oliki mu mama mukimbishi oyowasa
5: kwanza ni nyomo aveke ni nono mumuso manake ni nyomo hikundi henene ya ba mama yuka iremwe mile
4: kabe nebe
5: yenga yekawa uwa nebe ye niriri nga kenzi mile ama nebe songa kereto
4: kabe kana genda betia ukawa sabuti ya maisha au atemo kashakade ukawa zogo nemo nitoka kukunu kuno kumbe watu kereko lilite wa mata gulia kobe ete wa mata gulia kuchi wa mata wana kakashika heka kumutanga
5: ambu hama wana kavi
4: sumbirichi wa ayo shibe reyo
5: mana kiabote mbo ni paradiso kumunduaka hii kiabote mbo nebe tebe kawula
4: kabe nebe
5: ama getena hula kwa kwa langira muto kakosa kazi tu nana jachere
4: nere kwa langira mwini nyate inche na vere vola kuno kumubiri laro abete sebele ya wula wa wamata yetu bimuli na kukasanzabi humberako homo hago uka gulia nga mefungo ngitano ama fungo rinu shini mili umabigulia mefungo ngitano shini senge mile
5: nere baba nye
4: nere naba nashabari
5: baba nye muko bani matere omoche somo ema na muka bora bando tubo ukapita pita mumugi unasema mwenye watika yinyiri mukimbizi wamabe songo loke unauza bembula ewa ula makala nebe kosa unaanza lite
4: andele mwaja kosa
5: eritu komo kwanza mupako moposo uko na nangamanga kwenye watu niko mukimbizi
4: bahashe
5: niko wa mukimbizi.
4: Na malangerango kukabisha ubiti wenge andele mwaja kosa ache kosa chiri mumile na mumile sengesha iwa butikwa ache kosa batahe kitu nabia tukalia no mwerenga shafura no mwode shafura kia matashabi mile jete omundo mabera kwa mekosa nga 15 sikulangira ngo kagura motaki
5: na chengine chenyeche na nikwazaka hizi siku baba nga kuburanga hetana nga hererekana
4: baba na beti
5: yene na bandu banemo behana bikuwabo lakini nabo bakabwambu ni bayatima ni bakwirwa kandi ni bakimbizi
4: kana
5: kwa naona kama kuko mukimbizi ama mukwirwa niketo manake yenye ni araha
4: nariwa bwa eba bakalba bakabareria bakabwe shobugira bakababe babe bagera batye iba kuvuga tabwirishe tumika na omundo katumika mu mware wageta hemeliana egwa menye chocho gwotia wona mungwa
5: mungwa kawatika ya oyuka yuwatika ya
4: kobe na betia
5: mana ake basi baba wo muwania ronga yo muvile ngata shara nguru ko mayaya leno bakatu a plakete yo mukabe yimo ya ifi na wata sherushako desa pero bana basunga kereto
4: kobe na betia omundo ka akakolomuko lano
0: chepao mwira wage nga gusondekana ya chebandeko mwaka chembuke wake
4: ati chiganda
0: mundu wake manake uyibwire uyibwire busanache
4: kati kuchikwena
0: abo bakwere parcelle eba mabwambono e parcelle no ukiyoka wataramu yo mabuyira lakini unashi oyi kwa sini muislamu
4: ehe
0: nga
4: nishiku ni muislamu
0: ndata sene mutemwe oja ni mudive nolia nolia ni muna ni omo shongo masere sere narwambu shongo lube wabiri iraho wewe wali mubu wambu atita uliaho base ibale bianga bama ya rabatu
4: kone
0: ambu wabiru katsandia tsandia parasale ya ben shongo lube shabere shikata kululu himu le nyumba ya ben
4: meka meme lekano kubwere esi njenga bya mulokater munga muha makuta wage yani na mimi parcela yewe nga muha makuta wai hama bi homu wage esa yo no homu wage echi sho chuna nga koreraho activity sho na nganza yo na nga korera itwe ba lokater itwe tule lwande eribo mbodonge shina nga shatunga ngolobe ngo mushina nga shatunga ngolobe konne re mulokater
0: ta weta shagalerwa na kwa bwana huwa na yulie
4: inje
0: bo wimye parcelo to suweta eko omwe shaka nahwa iwarata kwa shongo
4: mukaliwa
0: yenye omwe senahwa iwe ira olopango lo manzana
4: mukaliwa yenye
0: omwe shaka nahwa iwe ira munyumba mwisimo
4: uwele male a problem rai
0: mobayera kalona langara to uwetako
4: bo echa kwanza nende mukukoti homwe enyumba shilo shilo mushima Shina bidi hila yomu. Bo, halwa ngokuwa
3: nama. Ngokuwa
4: nama buwa. Halwa share lupango la
3: mazani.
4: Nama yu neta. Aba nama ipunda hali okonzera. Baka shagongwa. Lekenu nira halwa lupango la manzanza. Nganyenga luwa hanune shana matraba homo. Baka shagongerua nukutiba. Kutibiba habo. Unashi watu iba kiba bana yutuwa luwei. Na ilimu watijati kanduluma alubanzi. Na shongolo basha ene shongo kongo kona batu ngerashwano. Mokaza mtu. Nete tatu nge shongo kona shongolo. Ngandi ishi kuna kona neto.
3: Ama taku ili ramo mkumbie kwe. Ndu wambu roti ambu. Mwaku hama mkense do
4: lara. Mwabi mwili mkense. Ama asamu bata haa. Baso malangera. Aba naba ni umoli. Bata na yari uko shimunga utora luke. Ama ta shongo zako senge. Ya mabia vensenge. Ya mabia vente. Kuna mungu. Reno ngari
3: hama. Ina mama fanyi andreti. Kutu ino uka fanyi andreti.
4: Nje nga kole andreti. Njuwe ni koshi age. Nande mwole maho. Mwili yaho. Nama vitu yaho. Nama vitu yaho. Nama vitu yaho.
3: Nama jimwa wali yaho wa waho. No mubayera kote ni wawo.
4: Newewe.
3: Newewe.
4: Kusole kana yekoji.
3: Donji ya matimwa kera. Kumina tuwabo. Ena mwere kati. Obutimo na viri tuwabo. Wasa wanda yako.
4: Hapa niwa kwembeja.
3: Nanda mwere yako tu.
4: Obutimo wane ngara hapo sangante dola.
3: Ha. Okata ngewe.
4: Esho njini shesena nani hiri esho lenga.
3: Esho lenga ya.
4: Mune riri esho. Ama sati ehe. Atindi unashingo kuhuwe ne kuhiri nyuba nyesa. Atina usuwa berele mahae.
3: Ewa mbu.
4: Atina lutukatu erremare no. Ryo kabere. Ewa ukandiri ya
3: nusini. Esho njini, esho njia kula ya.
4: Esho njia kula ya.
3: Esho njia raya.
4: Esho njia raya. Tuwa matuwa shoka bara. Ama hake nusu. Na imama shigalane nusu. Na mabu wanete. Tawite. Shagarewa.
3: Mwa yuiru.
4: Kwa nene. Ngisha yu wanete. Nechitakache iwa.
3: Esho wali ya nechibaridi.
4: Checho. Ama bu wate. Ehe.
3: Halo nanoka bawele waka uliana vehe ngabi shongo.
4: Ati ambu inje. Ati mwiri huwa yi hebi pupa. Ngana lusaye ngo koyo hai. Nene watu. Mbayera wa inje seye.
3: Lakini ya babayere.
4: Kanda muna mwesho.
3: Batayero ngo koha ne shombangwa esha balokatere.
4: Ende chet.
3: Omulokatere ni mundu. Anawete shombangwa siku wewe. Halio mwimbi ahake mbaadja. Atiambu abandu bakase kaba ndia munde balokatere. Koba ne mwoto abana. Sewe bakula.
4: Nabo basha bie balokatere.
3: Muna wire muna nanganabia mulokatere
4: wa. Kana kazi tituwa kwe.
3: Lakini omunja chena au kasha bia mulokatere wa.
4: Ehe.
3: Wamutu tabutu muhendi. Kwa mwa mwa na wa umukasha biyuka utumugendi.
4: Umukasha utumugendi. Shetuwa loga tu kabia balokatere.
3: Ndi ye vita ye kareka.
4: E vita ye kareka. Na umari mwagi jini ya kario. Akakaoka neyo. Ama kademia neyo. Mwa kwa neyo. Ama timwa neyo. Ebi oshi. Nabi ningira ya vya. Ebi oshi biya yu. Uleba ye umunivo ya naramwala yeno. Neri ahati ambo.
3: Neri ubwa.
4: Neri mwaka kubara fichi.
3: Abakulu wali ndiridia. Ngabanga stabilizeri ya marema. Watu yobate. Nechi unzo chabetu ngiramu echi abandu bale kete titese kondi omundu wakati vite vite yabanaru uwe sheshe indi vite yubukoni yen nari umulu wanu wakanga vama sununulabu nukabu debo na wana kumukono ena sununulabu nonga
4: vaja mnyambera enya nyanga kandiro kumbia labio
3: kore ebya lani vya wambu ukarabe kuhuvi ukata kita
4: shabu nabukonibu kani nabukonibu keku hekabu nabuwa naruba mwaka wetichi kwetu tare kirabibi yako
3: mwaka wati ate nili ndiku ulia nga wangana sungesho franga aketwa parcele yo kabere yeah. Ali nyumba ho akatukarera evide nga wangani nyayo kutumi ali nyumba nerati ambo edemie yo kumbo murondelia tuwa murondelia $13,000 kuno munye nyumba
4: echi
3: $13,000
4: obo ngebo kana tumita okay. Sina mbo esho makasho mara ndende namatabu ga demwa na namatali ko sufranga shesho namwa esho mwaka demwa
3: Na chile bacheria.
4: Muna mubira
3: neti. Kwa himbabi.
4: Inje na himbabi.
3: Nero mwanabara fanyemwe mwemu.
4: Nama mubira neti ebijeyo kumbe ali lusashoko. Ama nyishu ya unye urinjenga ngana shehu kumafika wawo. Ajayo ni mafika wawo, unari himbao, ukaproteja kari okao, kaka shayeku mutsafu nari. Sinangali ya abiru kutari ho, njenga ngana ningingira mobi ya mafika, ana rukani hebije at amagano. Narama wana tupo, kamafika kwa na wagenu.
6: Alakini mungalawa tututero sowahano. Ababayari yaba, esike ba nashi kweneneko neneko ngu kuitue, tunawete shombangu wa siku wetu.
4: Alenge tutwabara lo wetu abalokatere twabara lo akona wo
6: binje ngute mukopo hanena hanena balokatere aba wuti omupe
4: tarambara ngute mukopo mukali wa shar sabaho akasebo muvile mukali ukakase muvile
6: unashi hanena muwulu wangana shishiriwa bili nyukira uli e watwangara mubayera wa
4: enyugwa
6: runa batamiri
4: masha amata yakobrati akaula ya eshatambwera anyishubira shagen anyishubira shagen
6: ndio akabe kuhasho wabirushongo munda
4: ndikani bepravi akani bepravi akani mbepreavi.
6: Olio ngo kwa wale umaherane mwendi kwa hepreavi. Njena wale nga mbola nga muka kuila luahe.
4: Bo. Ngata tukendi na enu tukefu ngano kundi ndambi. Na aroma mbitani omubura utibasi nje. Vya mabibia ebio. Ebia kakusonda kola ebio. Nje sende kubio. Uya mubura utisende kubio. Mwanga vya na umuwe shenga batine duwa kandi asa. Neduwa teke nunye nitsumbukani ya teke ulaye parcele. Eche tambura kananya abiri shofranga shaye. Musha chini.
6: Baba chishi utuanyire. Wamabu tutulo

0: Mote simwe ndi mbe shwa franga. Nga ya po kerasho undi na kima ya huye. Na ukutse mwe mwe mwote mukima ya ho. Bo. Mwa mbasho tukande kerana. Na mwote tambasho. Mwa agenda munobu ire mwja cha. Kumbesi esi mwache bia mwche
1: na huye. Lakini muna shwa kisi muna toko seaka siwa lokata.
0: Aba he.
1: Inja mwote nago tere omwage. Omoto wabere na hera. Lakini kari ya sengere. Manake bichindo nyuma ya nyumba. Bichindo. Unalamuka na viku natia na metre kwenye uko.
0: Ibu mama huna maviko kwa muhanda kako wera. Uwe mabu kwa muhanda. Uwe mabu kwa muhanda. Inje oko muhage. Neruwe bote na makuko sero oko muhage. Nilu ni nembu wana wanda yake. Ali wewa mabengo sera. Wama nebu reche kalu makomo tre.
1: Karibu baba wabani.
0: Baba kutre.
2: Warame tukwe wabri panisumana.
0: Basi baba.
2: Chinuwa na kwanza.
0: Mama manebu na muhanda. Vrema oko wage. Atibu inche atina mamu kosera.
2: Oku chino.
0: Kote gamu vrane teno. Gamu sonde mu vrane iti. Wama langira parasali ya no. Gamula yayo.
2: Chana kasa natunu matse wagoyo.
0: Muna kurenga apo kera sio franga.
2: Na ukipo kera lu franga logo
1: wote. Esti ulisha muambia jisi utaushisha
0: pasa. Na mabiba bora neti. Na mabiba bora.
1: Unatumia sayi tutapata ingine nyuba wapi.
2: Neka ni mungu laye. Mabu utuka ulaya haa.
0: Hey.
2: Shina kura sio franga renga shito matako sumeko demu.
0: Gande kweshe arreste dimwa na wali. Dimwa gande kuhayo.
2: Ukani obi mbeshe dimwa.
0: Hey, na
2: uwa. Watashamba ne preavi. Aye warenga eri yimi sisatu ayunga rundira munyumba konde shiwanga uli nyumba yimuno kurendo abutete nilo munyumba
0: unashibi ukabuga byo
2: ninashibi ngabuga
0: ni wa gukosa ni hawai
2: baba ninashano
0: akomwagi we gukandibwa kuti nikwepo epriyavi unashibi na imba momne
2: nikwa mbinje shidi chute cherishebuwa konde naho mwagona liukaduka
0: iwa wote cheribwa chuna uta parcele
2: baba ya mabebi yabyo tuketwala nokoleta
0: na ijo komwage
2: tuketwala nokoleta
0: e parcele yo nagule
2: e
0: wanetwa lokolete
2: wana wabirye sho franga
0: cha
2: wanarutwa ngai haye
0: kandi kwedi mwaya wanende no munjacha
2: waname bakacherwa na ikano ngoma nyibroki
0: munakura litichi
2: ngashelo hano nabe bano mwage na uwa iwe tshechala no mwago na ina mabe
0: kuninje nakobota
2: nabe bano mwage
0: nga inje
2: nakobota mwage
0: inje ngande ukande kolero hogwa inje nakobota
2: Andi ya makuta wa iwaka rekena kwa raha.
0: Na makuta ungande kwa wangu kaya ronda ya
2: imu. Nande mwuri ya hano samachi ya
1: iwa. Kukumaza na hekima kwa juu.
2: Madame.
1: Muchimaya nerengi.
0: Aishi. Butiriba mutirichi miamura. Inyumama lekena gina salana sambia na mwura yenge. Kwanza ahoma yenge sema angamu kashare rahe shongoko. Ibu ema sumbu ya mukariti. Ewa shate kwa wakia oropango. Sene natate kaloho. Mupeka ngana hiko wangu. Iwe achetami ewa kera ne lape. Iwe mulokatere wa kere la pe wa liayo. Manate
1: mulokatere hana tuwa kukula samamu.
0: Na mjene inje
1: mu. Hana tuwa kukula makfuta ya soleye.
2: Sini chiwite tuwa.
1: Hiniku nakuletea roo pala kupayuka. Mulokatere hana tuwa kufala mzuri.
0: Enande mulia wa gaya
1: soro. Mulokatere hana tuwa kusemeshe mtotoke kumasomo moya na watoto yako.
0: No.
1: Mwafurangaramote.
0: Eye.
2: Inje mu
0: nye parasele. Nande mugendro mabesandu. Ali wibuwa ukaya. Nande mukula. Nande muku singeikuwa na wako madeka.
2: Abole mungawute kashi yiwa baba.
0: Nga ula yao.
2: Baba utuwe ya preavi. Eye truwa mwa.
0: Sina nga kolecho.
2: Onyisu rene neshe di mwa. Nga ronde enyuma. Yoma truwa mwa yu. Siwa nga nitepita kote. Etu kayo kwa serikali. Mwa musoni.
0: Serikali suwa nga nitwa luko serikali. Yoko yu. Yoko chune chema na
2: chai.
0: Tukandi rebia.
2: Wama
0: vye ni wauti ya meso. Tukandi rebia.
1: Vya kuongea nai. Kuko maluaze nyezi na rejire wa lokatere. Tukaya sunga wako lo. Aba kima nila wa komisionere. Na vale wa servise ya jama kumeri. Batukatule.
2: Setu
1: angaye hiya.
2: Shena angao sabi nubi imo musoni.
0: Chukule menje eri nzanzaka raka wala red. Suri menye omotanga nguwa kayo kunyumba kwa. Suri shise keko shikayo kunyumba kwa set. Ngaye kaya kwa melago iti. Niruwe butukasha okaya nango
2: kumari. Mwadeta seri wa makuta na kuha kwe. Kunangana kumoha.
0: Wage. Si wangata pima anga kumira.
2: Si wangata pima.
3: Tuniani maneno.
4: Wama behanua omwila vire yira komedia kana yane tuwevere omwikoleshe 09 94 55 52 66. Wasinja
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Napo timu saa 3:30 kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu cha kujikinga kibora kuko.

0: hiyo mpaka saa 4:30 kabisa, kila mtu awe tayari kushota iliyo yake kwa leo. Kwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu. Lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukibadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wale wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili, ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko don, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapa ulisahau kitu kimoja, njoo nyote tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale walio sahaurika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa Londo wanaona kama mafuriko? Ile mtu unajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna mepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea. Hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, Fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo Hera tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko meme watu wengine biko. Wenye kuremplace bazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni mu dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza, hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Unakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 wana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu, sababu wameshindwa maisha, wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapaswa waende kwa pale la solidarité africaine, lakini sio kawaida kuosha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njoo watoto wanakuwa informe. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Hapa uyueke wewe njoo uko problem. Dunia haina problem, wewe njoo problem. Na njoo yetu tunachambua leo. 0994-00-673. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yiko nakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tuvisema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière sada les objectifs spécifiques. Éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama huko ndani huko nje wewe njo problem. Finance haina problem, wewe njo problem. Dale cadre de financement utakuta kama huko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA, watu walinita wenyewe maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza, tuanze kwanza. Watu wenye hawanja kikazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifu tuanze pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au mfamie yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Ase no tukishaeneza samile njo tuanze project hapana. Bale balichaka balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que isola la négativité. Hapa tuongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya mais hakuna programu mzuri nyinyi tunataka maendeleo saa programu ya mupya le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation ne vitu vitatu tu sababu wengi wanavikatala haviko moyo wanakuta tushakuwa kanza tuvifundishe tena bado tunamuna gani on va t'apprendre que à partir de ta science elimu kweli tunayala maelimu maedigma nani tungali nakuwa kama tulisomaga ku 19e siècle alors que tuko ku 21e siècle jua nini conséquence nini umasikini jamani on ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosea yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir kubyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu a produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuenda kaonja onja matunda abatu wao yaletaka taya kwa tamoe. Juu nyetu ndabaonyesha ndani ya cadre de financement. Cadre de financement. Tutafanya msalaba, parti ya kwanza, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya nne. Kama hauko ndani ya ile carré de financement, cadre de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na donge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile cadre. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Cadre de financement, bali sema, tuko, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle, yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo unaleta umasikini ndani ya inchi yetu, na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système banasema tukisha soma au natungali na soma kusoma inabadilisha tabia yetu sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement inatosha afya yetu kwe bien na uchumi wetu kwe bien alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha, ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha, wakupokee wala wakufukuze. Tabia yako inatosha, utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Selmato comportement ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule ni majeneral. Utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi kisha fika mwaki, mtu mpole hii. Siku mwale tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plutôt kule Tanzania. Anasimama, atupatia mara tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pale alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu nina kazi gani? Lazima watu waingie na humu ndani ya vipindi tutawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia baba utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka. Tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako,
1: ukatuonyesha kisu na tubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, tupana kututisha. Ah, kama hamfanye hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bon, kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye, jo tutafani. 0-94-00-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyon. Wameshiro maproje sababu. Nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea bitu biwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Da la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge. Quand il maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta archi fo, ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile me mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula kiasema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauya leta matonde nyili toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. How existe. Njo mana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle. Divisé à 4. Minda bambia nabi wapa. Sabu niliombwa sana. Ebwa nutuambie ebwa. Ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani. Baba. Atau unavala marangapi. Usha kasema frasi. Kula madiplome mangapi. Kama hautapatika ndani ile kadra. Baba. Kuishi kwa kudunia haina maana. Na uko msumbufu. Unasumbua dunia. Unasumbua jamaa. Unasumbua jamii. Unasumbua komunote. Kazi yako ni nini?
0: Tunapoongea juu ya afya. Kusudi tuweze afya yetu. Tuishi salama. Na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problem inaisha. Changement de comportement ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu nitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu nitaka sagesse ndani ya kitu nitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya tunafuatilia vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapel fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasi ekilibre, na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi nyingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bado mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula, lakini hii foni kute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano, ile deja ni chakula, na batu wenye wana bolola wanakula, wanagabuliwa, basi ile deja iko butue mashamba mbili ya ngano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu haiko njo kufundisha. Kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili après le savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue ba maskini au tugonjwe au tusigonjwe au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri ba kuonekana, lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni ba petit frère yako. Chiburi. Na kiburi ndio liangusha shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Enjili ya fura. Tufanye nini? Habu ni resultat total. Na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 millions. Cellule ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanjia kuselile, bitu binanjaka pumua. seli inatengeneza organi, organi inatengeneza sisteme, sisteme inatengeneza mwili mzima, na mwili yote inapumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jwale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hawaya onaka Mungu. Ujipende, upende jirani gisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi sababu ya kampanye. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiz ankoro. Matome nafanyaka rotasyo, traslasyo. Donge Mungu watukuzu. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisi njoba na yuwa. Iko mdani ya fiziki. Unu zavofe la fiziki. Biofiziki. Ni kipande ya mfiziki. Wafizisi wananifata bie. Rotasyo, traslasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile juwa nini? Sabu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yuwa flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayuwa biyote na haukusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, wanakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, kuko matome normal, matome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atome normal kuna 8 atomes kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, pusiari kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjo, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai. One hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage tuna mimi namwambia sasa bwana oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donge tumfupi moya hivi hapana. Apa, nuna vo pa droit. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-6713. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta ingini kwa ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza, au kama uko nafua, ishe karibika, usionje mafuta. Na usikula chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu, ni nyama. Ni proteini mezesikisi. Kama ni kweru. Alakini, nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ili mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi na diaraka. Sababu, azote ni devirgili sipusa. Enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo buna kuchaki kona ngoroma, ina create wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sabaki mzima. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre, alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iku tu vizimu. Apa, anakulaka mbae njoko saza kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizo pita. Les emotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala setapokea, na kama si, unanonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kwa psychisme hapana. Kweli watu wanaprofita sa wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu aleze libre. Haukumo deni ya moto. Bana walevi bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor. Sababu na mimi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor. Unaogopa? Se tungali inje, tuko napita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mpya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru pata. Hile ni njiri, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, ifo savoir apprécier. Donc, unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois vous conseiller. Sasa, we, leo conseiller ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wanakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njo masomo wa leo. Asu taipata wapi, ifu produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu.
1: Umejidanganya na njo maana inji yetu watu wote ni ba masikini na bakasikia député na kuu yale watu wote banamzunguka. Bakasikia mbu bamezaliwa na pasteur banako anaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bumaskini atime naacha yote kusudi Mungu atukuzwe na mimi ndatumwa nafasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sekito njo mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 09 94 00 76 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, akishatoa miburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vieta dae tamida kuwa deja nimekuwa ako. Eh? Eh bwana. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wa patron. Eh ba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu uwe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale hapapatake wale mafrangi wana wapatika. Sepaske, nilipapatika frang. Bongo. Supata sasa sutafute zengini. 09 94 00 76 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi kweli, heshima ni ya maana. Sadali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenyewe tia kofia yake yote ndani ya mwanadamu. Atakuwa kadesu. Le choc professionnel. Ndani ya kazi, watu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro. Mama, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele, baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristu au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tikosome $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanji. Apana kuwa alerijiki. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vrema sawa na moyo wake haiko mupendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na attente cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka attente cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi. Na wanakuwa kwa negativist. Hata takuwa, sijua shakuwa mkubwa wa entreprise, sijua etatiku para etatiki.
0: Alakini tabajire kama ni duka yake. Yakisha tosha biyake, anauza vwatire tanu. Adijoke hana tamutu. Iko na tente kognitive.
1: Kichwa, servuli ya ribikaka wakati alikufaka buwaki.
0: 0994-00-6713. Tuingia saa kusante. Tutachunga afya na muna gani. Sabu ya pili tutasema finance, njako nitu kuko kadra. Kama hauko dani ya kadra baba. Amweke ulichagote, mie ndakuwa masikini juu jama yote ni tangazie au ni teseke juu. Gisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata, inabakia masikini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenji unaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, tre bie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie, mina chagua niwende kuwa mulisha wa ngombe, nye na Gabriele duka, bo, na nye mkweba patro, cash. Hile nche utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwa ilikuwa siele wake sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre. Ah, oh, c'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Apa, nanishida. Nanishida. Il faut produire. Na ele mapato nye tunakuwa nayo, nje tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindua kaitika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao chancelma de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri, yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema, nani mezi barriere. L'hygiène. Unashindua hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila idrik tukunye maji chaque 2 heures d'état kunywa litre nani hapana litre kopo moya 300 ml sababu saki ya mkoyo ni 300 ml sasa sasa wakati unakunywa litre mzimu tuliko mkirdo unasumbua taso yako unasumbua moyo wako unakuwa na perturbation cardiaque lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya bombe kuwa anakunywa 500 ml. Njoo maana baizinieri kwe forme par rapport à ça. Fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa Fanta 6. Bila idrik ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu traitement par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunashimia mapastor wetu. Muganga na anajiweka kusudi. Hata iko tayari kukufa pamoja na weye. Hata unakio kuna virisi yako. Hata kimbia. Kisha ulu na mtupia majiwe. Unamukani. Ah, moi j'étais dans le commerce. J'avais beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se donc ils s'y mettent. Jua maisha mtu mwingine, na mimi napenda hapa lakini nikaingia kwa masomo, nikaacha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Sasa tu batupie batu majiwe. Iko gizi kutupia pasteur wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku utagonjwa, ni pale pale utapita. Tufanye kontrol regulier. Lazima kila mtu angalia. Nilipimaka siku fulani, ifo tena nifanye. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjo. 0994-00-6713. Ifo savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pasteur wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako. Ufurahie. Ifo d'abord beni. Mesi tunanjaka ona tu makosa. Uko na problem na uko maskini deja wa kicho japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo siti komas toujours par la negativite uyueke uko mgonjo wakili wafya afya ya akili na unaleta umaskini ifo dabora apresi
1: Et dans vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations, tout nouveau système a eu na kukorijaka. Uko na fundisha, uko kwa altare, unasema tu vitu vya kulaani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni maproble. Ti es negativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanaingia mwile système, bas, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline niko kufigo, isha ganye mwili mzima, musha ingia vitu vya kogopesha, kisha nalota uvyo uvyo, anakulaka mbaya, nalota uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi, anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si assez qu'on avait tout, au moins 80% solution. Oui, il y avait pour ça, ni à ma pepo, na vitu ingine, mais à pas na créer ma émotion dans ni à battre.
2: Donnez du travail. Pati a ouyu makuta, mnani kazi. Atapata franga, na magonjo ya kinaishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Pati a wa vulnérable chakula. Si tu kuna principe, wasema, wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu woga. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayue ke babo njoba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza. Dala finance et da pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Et y'a de quelques prédicateurs qui se permettent mwikale pale tuna baombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo itoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata sikuwa naambia na watu sasa bonne chance. Hapana, ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tuna bahati. Hapana, habalalake. 0994 00 7713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunanjaka tunashindwa, tunanja tunashindwa, tunarema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi nikonasema niko na chuma ngano wangu hamwi nililemaka sibuga butuhe niko na programasyo purke batu yote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka munasalimika ifo tukamate tabis tukamate watu fulani wende observe watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani. La planification. Planification ni ne conception mawazo unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine, la koordinasyon. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hautaweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mukisha ingia koordinasyon, koordinasyon ni kuingiza batu ingine, mukazi. Na kila mtu kwenye napashwa weza.
1: ya kufata intervention sa kila mtu anajiapproprier. On parle de promotion balevi bashaka tu beba ko français yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo, promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mimi nakamata ile kazi sawa yangu. Moi j'ai été d'ailleurs et je paralysé sababu na mimi nafanya kazi usiku na mchana, mimi natumika kazi sawa yangu sa par rapport à ça que j'étais modèle dans mon de partout que je suis passé. Na saa mina se mina enda fasi gini patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete. Mina kukia marama reponde. J'arrive meme au service avio de nani biye de jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Ah, banasikia niko wapi Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba bayu ataka manisha enda. Wakati ile hakuna foni, hakuna telefone kubuka tu foni. Batasikia 3 juru apre. Ah, niko Lubumbashi. Ah, tunaongea kufuli 0994 00 76 13. Parce que moi à l'église j'ai appris ce qu'on appelle positivité, obéissance. Et les gens optent pour l'obéissance, mais ils sont encore négligents, délinquants, arrogants. Y a pas. Ouais, qu'on a l'air d'avoir masqué dans les communautés autres. Y a une surveillance. Y a tano contrôle. Y a site évaluation. Y a sabar dynamisation. Nani redynamisation, uta redynamise nini na ushaka shindwa na planification na coordination. Deja mkisha fika coordination mnanja kabulano kiele patro basi mkisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative, la promotion. Unaitika vyote vikuwe vyako, vikuwe vyenu nyibote, me unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation. Puis mon affaire qu'on est à gare, gestion, accès aux résultats. Il est déjà mumeweza. Il est gare d'expliquer qu'à au mzuri kusiku zijazo. Gestion, accès aux résultats. Donc ne m'accorde mon appartenance. Tu l'ingiza 10,000 dollars ya faida. Patrick on accorde hein, anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujera na kufika kule chini, mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha mnapokea mshahara kufuatana vinye vile ingia faida yenye ile ingia. Njo sio accès au résultat. Njo méthode ya leo, hapana hii mshahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hau existe kudunia. Unapomua bure. 0994 00 76 13. Unapomua bure. Ungechagua kana uti ndakuwa kama maramu wa masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini baba, uko na shida. 0994 00 76 13. Tuanje cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MC ya Buhera de 17h à 18h. Siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 à 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 à 22h30. Cadre de financement inatupangia. Sisi tunasoma kama somo yote ku Kongo. Kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahari kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nembe ile yenye bali chichaguliaka asenda kuweka maskini na unashangala kunakuta maskini ase no mie ifoni ishi bie ni ataha muishi bie mimi njo mu representant wenu. Sasa ile haukuchagua ka mzuri, ti détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wewe una inuka automatique, hapana kukazakaza watu. Salarié iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salary siku itaishaka, bas atakuwa maskini. Na vuzi yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi, mmoja vikia Lubumbashi avec quelque qui touche 12,000 dollars par mois. Na bazazi yake biko hapa. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mu accident wa heavy man. Ni ave pluri. Ni a pluri aujourd'hui. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mina yua kisha masalere, batawapatia madekonte mingi. Sa unamaliza mkazi, unakuwa mzee, wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi, uende fanya ka entrepreneuria kako. Hai kusema niza nilikeleba mbobo, wanakutupa reyele hapa. Entrepreneuria Là, la permanence.
2: Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua.
1: Siku tagonjwa, kazi inasimama.
2: Hauya kuwa libre.
1: Watatu ni entrepreneuria dans le système. Donc, un entrepreneur dans le système.
2: Ukuwe, usipokuwa, kazi ushakaipanga, kushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation, na redynamisation munaifanyaka.
1: Ile njo uhuru nanja pale. Sasa chetu ngali mshahara, hatuafika mu entrepreneur.

0: heshima yake. Ya ine tuweze kujirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jesus, watemwe wa Jehova, watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana, basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi, na na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amen. Iko wapi?
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kaka.

Rapime. Namu msikilizaji mali watu mupo na washukuru nyinyi wote, nasema asanti kwa yote, kwa sababu tangu asubuhi umeendelea kuchunga radio mtu Tebobeni, unasubiri unasema hapana, tuendelee tufuate vipindi hadi mwisho, na lazima tunakushukuru wewe mwenyewe mali watu po. Hiki kipindi chako cha disco ambiance ya kabia wa DJs kinaingizana Mali watu upo, sikia ngoma zetu. Bila shaka ujue mambo ni poa. Nyite DJ Mix kanzika vu MC Masabonde.

Kisanda msikilizaji wetu mwalimu mpoa, tunawashukuru nyote. Hizo ngoma zetu zimekuja zinaweza kuweza kufurahisha mwalimu wetu upo. Najua hapo nyumbani umeweza kutulia tulia unasubiri hizo ngoma zetu zije. Ya, tumekuja na changamoto ya ngoma hizo. Burudani zetu tumeshakuja nazo, lakini tulia hapo nyumbani uweze kufuata hizo ngoma zetu vizuri sana. Leo Jumapili. Mali wote wape unajua kila moja wote aliweza kutembelea kama rafiki. Wengine walienda ona familia mali wote mupo, lakini hizo ngoma ae zitumia rafiki yako, mwambie bwana ti sasa hapa DJ ameshaingizana au mwambie hivyo.

Naema msikilizaje mali watu mpo. Namwambia mpenzi wako nakupendaka. Hawa wengine wapenzi wameshakuwa wabaya. Wameshakuwa na wadanganya mademu. Mademu sasa wameshatumboka, wameshakuwa makali. Wanaanza kuwarusharusha na kuwakatakata kichwa sasa. Wademo wanasema wapende tena mchezo kuja ukuja ukamdanganya. Umterekeje mwaka moja mbili tatu. Washa kuja makali nao tena hapa sasa.

0: na msikilizaji, unajua watu mingi wameshatumia tumia tu lulimi mbaya.
1: Yes,
0: watu wameshazoea kusota sota watu vidole, akusema mbaya, akusema gabo watu mbaya, kusengenyaga watu. Jameni, vumilie wakutaje mbaya, lakini siku za kesho hapo adada yangu kama jameni ule alikuwa acha achana naye, mwingine atakuja. Kaka yangu ule dada kama

kupenda sana. Ampenzi wangu. Aje kipenzi changu hii. Aje baby. Kichu mwana mwana. Mwambia demu yako hapo. Mwambia nakupendaga. Jameni, dada, mwambie mume.

Na msikilizaji mali watu mpolo na shukuru nyinyi wote. Wale wote wanaendelea kutufuata. Msikilizaji hizo ngoma zikushekisheki hapo bari. Dalmo, mambo vipi jameni? Au jalala Dalmo. Dalmo ananjalia ngoma.

Namu msikilizaji mali wote mpo, tunawashukuru nyinyi wote, tunasema asante nyinyi wote kufuata ngoma zetu. Selection ya kadhi ya wa DJs kutoka Radio Moto Butembo Beni, mali wote upo kakuwa mara kwanja kufuata hizo ngoma, lakini ujue hizo ngoma zetu za disco ambience. Najua kila moja wote ameweza kujua, anasema DJ Mixi mambo hapana. Lazima tumeshaenda pole pole, tupige ngoma zikufurahishe mali wote upo. Basi unajua wakati zetu zinakaria, zinatarajia kufika fika, tuje tukafunga viragu vetu, tuje tukarudi nyumbani. Kama kiazi chikuwa po nyumbani, wanatuambia tuje tukachitumia tumia pabonja.

Pere Kamili Amaliwo tupo Pere Pere Mboka